Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svome istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženidba, događaja je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan, dva, a nevolja, kao njena posljedica, do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušalci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči izvorni običaj sakupljanja svatova kod mladoženja i uoči vjenčanja. Danas govorimo o svadbi i svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prati.

Smatralo se da je momak stasao za ženitbu kada su mu se pojavile garave nausnice, to jest kada mu počnu rasti brkovi, a djevojka je stasala za udaju kada joj porastu dojke. Uobičajeno je bilo da se momak ženi kada odsluži vojsku, a djevojka se udavala već nakon napunjenih 16 godina. Ponegdje je mladež stupala u brak i ranije, da se ne ispusti neka dobra prilika, dobar momak ili dobra djevojka, ili dobra i bogata domaćinska kuća. Nekada su zbog potrebe za radnom snagom, golobrade momčiće ženili sa već odraslim i zrelim djevojkama, ali to je do danas već gotovo iskorijenjeno. Ako je u kući bilo više sinova i kćeri, pazilo se da se prvo oženi najstariji sin i uda najstarija kćer, pa redom po starini. Kada se uda starija sestra, onda se za mlađu govorilo, sada je ona na polici, to jest na redu je da se uda. No toga se nisu pridržavali uvijek ni u prošlosti, a pogotovo ne danas. Bilo je dosta slučajeva da prosioci dođu da prose najstariju sestru iz neke kuće, a isprose mlađu jer se ona dopala mladoženje.

Roditelji su smatrali svojom najvećom obavezom da što bolje ožene svog sina ili udaju svoju kćer. Zato se svadba djece smatra za najsrećniji dan u životu roditelja. Prije prosidbe, dobro su se raspitivali o kući iz koje im je dolazila snaha ili kuda je odlazila kći. Smatralo se za veliki grijeh kuditi djevojku koja je stasala za udaju ili momka koji je dospio za ženitbu. Momci su nekada težili da se ožene iz drugog mjesta da bi im žena bila izvan uticaja majke. Djevojka je opet više voljela da se uda u svoje mjesto, da joj se majka nađe radi savjeta i pomoći. Momak i djevojka

Udata djevojka je mlada i to ostaje sve dok u kuću ili rod ne dođe druga nevjesta, to jest dok se neko drugi iz te kuće ne oženi. To može potrajati godinu, dvije, pa i više, zavisno od okolnosti. Ona je u toj kući najmlađa i najponiznija i sve služi, čak i mlađe od sebe, a pogotovo mušku čeljad. Ujutro svima posipa vodu dok se umivaju ili dok peru ruke pred večeru. Svekru i starijim ukućanima skida obuću i u koritu ili lavoru pere noge. U starije vrijeme jedna od dužnosti joj je bila da drži luč dok se večera, a sama jede krišom ponešto od onoga što je ostalo i ako je ostalo. Ona skupo plaća ljepotu i čari prvih bračnih dana svog mladog života. U narodnim vjerovanjima je ostalo više zabilježenih običaja o mladama nego o mladoženjama. U nastavku

Udata djevojka je mlada i to ostaje sve dok u kuću ili rod ne dođe druga nevjesta, to jest dok se neko drugi iz te kuće ne oženi. To može potrajati godinu, dvije, pa i više, zavisno od okolnosti. Ona je u toj kući najmlađa i najponiznija i sve služi, čak i mlađi od sebe, a pogotovo mušku čeljad. Ujutro svima posipa vodu dok se umivaju ili dok peru ruke pred večeru. Svekru i starijim ukućanima skida obuću i u koritu ili lavoru pere noge. U starije vrijeme jedna od dužnosti joj je bila da drži luč dok se večera, a sama jede krišom ponešto od onoga što je ostalo i ako je ostalo. Ona skupo plaća ljepotu i čari prvih bračnih dana svog mladog života. U narodnim vjerovanjima je ostalo više zabilježenih običaja o mladama nego o mladoženjama. U nastavku emisije čućete neka od tih vjerovanja.

Prije polaska na vjenčanje mlada treba da zaveže uzicu na desnoj čarapi da bi imala djece. Oblačiti vjenčanicu prije dana udaje nikako ne valja jer od svadbe neće biti ništa. Godinu dana poslije udaje nije dobro da mlada posuđuje svoje haljine da se ne bi svađala s mladoženjom. Idući s vjenčanja od crkve do kuće, mlada se ne okreće da joj sreća ne bi okrenula leđa. Kada mlada prvi put uđe u mladoženjenu kuću, dobro je da popije malo mlijeka da bi bila blage naravi.

Kako su se svadbe obično održavale nedjeljom, to je već u petak uveče, a najdalje u subotu počinjalo okupljanje svadbara kod mladoženjine kuće. Neki su dolazili da pomognu domaćinu, a neki da se vesele. Međutim, bio je običaj da još od četvrtka kod mladoženjine kuće djevojke iz komšiluka počinju da mijese hljebove za svadbu i da pjevaju naročite pjesme uz ovaj posao. To se radilo i kod djevojke, samo se počinjalo dan kasnije, jer je potreba za hljebom bila manja. Muzika, svatovske pjesme, šale i veselje bili su sastavni dio tih okupljanja. Svaki svat najavljuje svoj dolazak pucanjem pred mladoženjinom kućom. Tu i djevojke ruzmarinke kite ruzmarinom ili grančicama jelke, a ponegdje i posebno ukrašenim peškirima. Ruzmarin se stavlja na desni dio grudi, a peškir kači za desno rame. Kite se i prevozna sredstva kojima su svatovi došli. Svaki svat za pripremljeni ruzmarin ili peškir daruje djevojke ruzmarinke. Zadatak ovih djevojaka je i da ispletu vijence od cvijeća i njime okite mladoženjinu i mladinu kapiju. Obično se kapije kite dan prije svadbe, a vijenci se skidaju poslije nedjelju dana ili kad se sasuše.

Uobičajeno je bilo da svi oni koji dolaze u svatove, naročito bliža rodbina, osim poklona mladencima donose i priloge u jelu i piću. Pečeno prase ili jagnje, pogače, kolače, torte, galone vina ili rakije. To se zove čast koju prima podrumar i čuva je do iznošenja pred svatove. Ako je mladina kuća daleko, onda se svatovima kod mladoženjine posluži doručak. A ako je blizu, daje se neko malo posluženje sa pićem. Kada svatovi dođu po djevojku, puca se iz pušaka, pjeva se i veseli. Vojvoda daje znak za polazak po djevojku, a usput se pjevaju uobičajene svatovske pjesme. Ispred svih svatova jaše vojvoda sa okićenom punom buklijom, za njim barjaktar sa državnom zastavom, a zatim ostali svatovi po važnosti. U stara vremena bio je običaj u nekim krajevima da mladoženja ne ide sa svatovima po djevojku, već samo dođe u crkvu na vjenčanje i tu se priključi svatovima. Dok svatovi idu po djevojku, kod mladoženjine kuće ostaje zamjenik domaćina, podrumar, kuvarica i reduše, te pripremaju sve za doček svatova sa mladom.

Dobro vam jutro, dobrodošli u ponedjeljak, još jedan radni dan, pred nama nova radna sedmica. Ovaj ponedjeljak, ovu radnu sedmicu s vama počinju tonski realizator Želimir Ćorković, u redakciji informativnog programa Gostimir Keskić već priprema vijesti, brzo će biti sa mnom u studiju. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, ja sam Draško Ratković i vodit ću vas na jedna 3 sata kroz jutro u programu Radija Republike Srpske. I vjerujem i nadam se da će biti zanimljivo, da ćemo uspjeti zajedno da se razbudimo, spremni uđemo u novi radni dan. Pomoći će nam poprilično vrijeme ovog jutra i zbog toga što je suvo bez padavina, a i zbog toga što je poprilično svježe. Ovo jutro nema minusa, ali nije ni daleko. Sokolac i Pale su 2 stepena jutros, Višegrad, Rogatica, Mrkonjić grad, Han, Pjesak, Prijedor, Gacko, istočno Sarajevo, Novi grad, Šipovo, 3 stepena, Doboj, Srebrenica, 4, Banja Luka, Foča, Gradiška, Zvornik, Modriča, Teslić, Istočni Drvar, Nevesinje, 5, 6 u Šamcu i Dubici, 7 u Brčkom, 8 u Bijeljini, 9 u Bileći, 11 u Trebinju. Poprilično dakle svježe, treba će se zagrijavati, možda će nam pomoći u tome i muzika ovog jutra u razbudilniku. Kao što rekoh, prije svega ćemo se truditi da razbuđeni, vedri i raspoloženi uđemo ovo jutro, ali i dobro informisani, one servisne korisne informacije, najbitniji dio jutarnjeg druženja u programu radija, već se prikupljaju, gdje to neće biti struje, eventualno vode i šta se dešava na pute.

zahtjevima kako jutro, eto nam možete vi pomoći porukama na 065-322233 na naš Viber broj. Kako jutro kod vas, da li možda ima bilo gdje kakvih problema na putevima, pa da to podijelimo sa ostalim vozačima, a možete nam pisati jutros i o temi jutra. A tema je ovog jutra zanimljiva, govorit ćemo o kućnim ljubimcima, tačnije govorit ćemo o vlasnicima kućnih ljubimaca, o tome koliko su odgovorni ljudi koji se odluče da svoj život obogate sa kućnim ljubimcem. Jer je to prije svega obaveza za cjelokupan život ili vašeg ljubimca, i ta odgovornost podrazumijeva svakodnevnu brigu, podrazumijeva nerijetko i financijske izdatke, zdravstvenu zaštitu, redovan odlazak kod veterinara, prilagoditi svoj život životinje koju ste uveli u svoju porodicu. Sve su to ozbiljne priče za oni koji se odluče da u to uđu. E sad, koliko su neki odgovorni, koliko drugi nisu, šta treba znati, na šta treba obratiti pažnju, o tome ćemo detaljnije nešto kasnije u Zbudniku u trećem satu, kada nam gost bude i veterinar sa dugogodišnjim iskustvom, čovjek koji će nam s stručne strane mnogo toga reći. Sve spremno za početak još jednog radnog dana u programu Radija Republike Srpske, 6 časova, 5 i po minuta. Dobro jutro.

0: geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima Komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Srpske odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv tog rješenja. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Kinesko ministarstvo je dodalo da su se dvije strane dogovorile i o unapređenju dvosmjerne trgovine poljoprivrednim proizvodima, kao i uklanjanje necarinskih barijera i problema pristupa tržištu za pojedine poljoprivredne artikle. Sport. Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu naredne godine. Ekipa Srbije poražena je sinoć na gostovanju u Mađarskoj. U Mađarskoj je rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog susreta. Na mondijalu u Njemačkoj u januaru će nastupiti 32 ekipe koje će biti razvrstane u 8 grupa iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Toliko ovim vijestima, detaljnije u jutarnjim novostima u 7 časova.
1: Hvala Gostimirka, došli smo do vremena, svježe je jutro, Sokolac Pale 2, Višegrad, Rogatica, Mrkonjić, Han, Pjesak, Prijedor, Gacko, Istočno, Sarajevo, Novi Grad i Šipovo. 3 stepena jutros, 4 je u Doboju, Srebrenici, 5 u Banja Luci, Foči, Gradišci, Zvorniku, Modrići, Tesliću, Istočnom Drvaru i Nevesinju, 6 u Šamcu, Dubici i Derventi, 7 u Brčkom, 8 u Bijeljini, 9 u Bileći, 11 u Trebinju. Prognozu vremena pripremio Igor Tarić.
2: Jutros hladno u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan je sunčano i toplije uz naoblačenje sa zapada. Popodne u zapadnim predjelima ponegdje vrlo slaba kiša. Vjetar slab promjenjiv. Maksimalna temperatura od 14 do 25 stepeni Celzijusa. Sutra promjenjiva oblačnost, mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, naročito na zapadu i jugu. U srijedu sunčani intervali i prijatno toplo. U zapadnim i jugoistočnim područjima ponegdje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak u Hercegovini pretežno sunčano, u ostalim krajevima umjereno oblačno, od sredine dana slaba kiša. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija, mnogi će se osjećati dobro. Slabije tegobe moguće kod osjetljivih osoba.

0: Vreme je i za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske u programu Radija Republike Srpske u Razbudniku. Dobro jutro u 6:18 minuta. Danijelina Erac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Bez obzira na ove povoljne vremenske uslove, ipak vozačima savjetujemo da voze oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i naravno da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo da na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom trakom, dakle naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Saobraćaj je obustavljen zbog radova i na magistralnom putu Srbac-Derventa, preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmenjan je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnje autoputa i na dionici Crkvina Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U toku su radovi i na sanaci kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa A1 Kakanje Lašva, a vozila preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Draško, i ovoga jutra imamo pojačanu frekvenciju vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim za sada su zadržavanja kratkotrajna i nisu duže od 30 minuta. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i naravno do slušanja.
0: Hvala Danijela, vozačima pozdrav i da ostanu uz program Radija Republike Srpske. Bićemo kao i uvijek najbolji partneri su vozači svima vama. Ovo je samo jedan od mnogo izveštaja koji ćete čuti u programu Radija Republike Srpske u Razbudniku, prvi od ona dva redovna. A ako vam treba pomoć na putu, više informacija, broj Automoto Saveza je 12 85.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Lijepo vedro, ali zato svježe jutro. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, narednih minuta prognoza vremena. Svježe, 2 stepena, Sokolac, Pale, 3 Višegrad, Rogatica, Mrkonjić, Han, Pjesak, Prijedor, Gacko, Istočno, Sarajevo, Novi Grad, Šipovo, 4 Doboj, Srebrenica, 5 Banja Luka, Foča, Gradiška, Zvornik, Modriča, Teslić, Istočni Drvarne, Vesinje, 6 Šam,

Bujanovac, Dubica, 7 Brčko, 8 Bijeljina, 9 Bilića, 11 Trebinje. Ponegdje možda ima i magle, pa eto, ako ima, javite nam zbog ostalih vozača koji nas slušaju na 065-322-233, naš Viber broj. Nakon ovakvog jutra danas će biti sunčano toplije, od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu krajeva. Na zapadu poslije podne možda bude ponegdje i slabe kiše. Temperatura danas od 19 do 25. U Banja Luci će biti oko 23 stepena i u Banja Luci u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje. Pravo proljetno vrijeme se nastavlja i narednih dana, pomalo nestabilno, promjenjivo oblačno sutra u sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskovi sa grmljivinom. To će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku uglavnom suvo. Sutra ujutro malo viša temperatura, od 7 do 12 u višim predjelima oko 3, a dnevna ostaje ista od 19 do 25 stepeni. Srijeda promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Na zapadu i jugoistoku nešto više oblaka koji ponegdje mogu donijeti povremenu kišu i pljuskove sa grmljivinom. Ujutro od 7 do 13 na planinama oko 4, dnevna temperatura od 21 do 26 u srijedu. U četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodom, od sredine dana oblačnije sa slabom kišom, na jugu će u četvrtak biti uglavnom suvo i sa više sunca. Malo viša jutarnja temperatura od 8 do 15, na planinama oko 5, dnevna bez bitnije promjene od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Dakle, pravo majsko vrijeme, proljetno vrijeme se nastavlja i narednih dana. Promjenjivo bit će sunca, bit će kiše, jutra neće biti toliko hladna kao što je bilo ovo 18. majsko. Sada je 7 časova, odnosno 6 časova i 47 minuta. Dobro jutro.

8,5 minuta je do 7 časova i vrijeme je da u Razbudljeniku budemo najmlađi slušalca. Oni će vam pričati upravo o temi ovog jutra u Razbudljeniku, a to su kućni ljubimci.

0: Možda ste baš ovih dana u dilemi da li da nabavite nekog kućnog ljubimca. Pri tome ne smijete zanemariti činjenicu da svaki kućni ljubimac zahtjeva i pažnju i vrijeme. Ako poslušate našu rubriku, možda vam pomognemo u donošenju prave odluke. Su učenici Banjalučke osnovne škole Branko Ćopić koji će nam nešto reći o ovoj temi.
1: Ja imam psa, moj pas se zove Snoopy, mora se

Mnogi znaju da kućni ljubimci mogu dobro poslužiti kad nam treba utjeha. Mnogi ne podnose usamljenost i teško im pada ako moraju biti sami preko dana ili ako sami spavaju. Trčkaranje psa ili mačke mogu nam itekako pomoći da se ne osjećamo usamljenima. Također oni nam mogu pomoći da se ne plašimo jer nas upozoravaju na nečiji dolazak. Mnogi psa, mačku, konja, kanarinca, zica ili hrčka ili neku drugu životinju smatraju članom porodice. Prije ili kasnije svaki će se roditelj suočiti sa željom svoje djece za nekim hrčkom ili razigranim psićem. Uz to uvijek ide i njihovo obećanje da će se brinuti za četvoronošca. Većina se roditelja nije odlučila nabaviti mačku ili hrčka samo zbog maženja i igranja, nego i zbog toga što su bili uvjereni da će djeca kroz to učiti preuzeti odgovornost. Neki roditelji vjeruju da djeca uz pomoć životinje uče obavljati zadatke i izvršavati obaveze. Ali je li to baš tako? Čistiti hrčkov kavez i hraniti mačku nekad zna biti naporno, pa dobro razmislite da li ste spremni preuzeti te obaveze.

0: jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Keskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Pred Srpskom zahtjevan i odgovoran zadatak poništiti sve neustavne i antidejtonske odluke nelegitimnog Kristijana Šmita, ali i Valentina Icka.
1: Mještani Sočkovca na Ozrenu na referendumu rekli ne geološkim istraživanjima na tom području.
0: Washington i Peking dogovorili smanjenje carina.
1: Rukometaši Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj.
0: Danas u Srpskoj pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: Pred Republikom Srpskom je zahtjevan zadatak poništiti sve neustavne i antidejtonske odluke nelegitimnog Kristijana Šmita, ali i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Institucije srpske, kažu zvaničnici, odlučne su da to urade. Svojim intervencionizmom stranci ne samo da su išli protiv interesa Republike Srpske, već su nametanjima kršili predviđene procedure. Više o ovoj temi Ajdin Cikot.
2: Deponija neustavnih odluka nelegitimnog Kristijana Šmita je velika. Također antidejtonski otpad koji su ovdje odlagali neki visoki predstavnici u BiH zaudara neustavnošću i nezakonitošću. Zato je Republika Srpska odlučna da to počisti i poništi, kaže premijer Savo Minić.
3: Pokušavat ćemo sve, te odluke su nelegalne, nelegitimne, nezakonite, ne samo zato što su one na štetu isključivo Republike Srpske, nego nisu donesene u proceduri. Pokretat ćemo sve moguće postupke da te odluke stavimo van snage i da pravni status vratimo u pređašnje stanje prije donošenja tih nakaradnih odluka.
2: Svi oni koji žale za Kristijanom Šmitom, a ne žele stavljanje van snage njegovih nakaradnih odluka, treba da se povuku iz političkog života, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Nakon povlačenja Šmita poziva da se povuku i strani sudije iz Ustavnog suda BiH.
4: Svi oni koji su zaljubljeni i žale za Kristijanom Šmitom i stranim sudijama ili da nisu spremni da prihvate odgovornost za stalne zastoje i nazadovanje Bosne i Hercegovine. I to zahtjeva naravno fazu punog trijeznjenja, pogotovo političkog Sarajeva.
2: Stranci su u BiH od podrške implementaciji za koju se zalagao prvi visoki predstavnik Karl Bild preko protektorata Carlosa Westendorpa i diktatura Wolfganga Petrića i Pedija Ešdauna došli do tiranije nelegitimnog Šmita. Ističe u svojoj kolumni za beogradsku politiku akademik Nenad Kesmanović.
5: Uloga visokog predstavnika po aneksu 10, koja je samo konsultativna, bonskim ovlašćenjima pretvorena je u diktatorsku, a Ustavni sud stavljen pod njegovu patronažu uz pomoć inostranih sudija. Domaća demokratija zamijenjena je inostranom diktaturom, jer BiH bez nje ne može da opstane.
2: A Republika Srpska je protiv protektorata i diktatura, podržava politiku koju vode zvanična Moskva i Peking, sada i Washington, da odgovornost bude na onima legalno izabranim da predstavljaju narod, smatra stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić. Srpska više nije na stolu, već za stolom i razgovara. Pored političke diplomatije, cilj joj je i ekonomska.
6: Nakon što smo relaksirali odnose sa svim centrima moći u svijetu, a jesmo, sada je red na ekonomsku diplomatiju. Jer je prethodne tri godine, dok smo radili na političkoj ekonomiji, neke sile su se trudile da nanose udarce Republici Srpskoj, koji su, hajde da kažem, usporili određene procese ne samo u Republici, već i u Bosni i Hercegovini.
2: Odlazak Kristijana Šmita iz BiH samo je prvo poluvrijeme diplomatske utakmice koje je dobila Republika Srpska. U nastavku izuzetno teškog političkog, ali i ekonomskog meča, cilj je počistiti sam nered koji su iza sebe ostavili, posebno najdugovječniji visoki predstavnik Valentin Tininsko i najdugovječniji turista u BiH Kristijan Šmit.
1: Memorijalni centar Republike Srpske upriličio je sinoć multimedijalni događaj kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci.
0: Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koje su dio baze memorijalnog centra. Memorijalni centar Republike Srpske u danas, odnosno sutra, utorak 19. maja, u okviru Svečane akademije u Banja Luci, otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu.
0: Vlada je ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđena

0: Slušate jutarnje novosti. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina i formiranju Savjeta za trgovinu i Savjeta za investicije kao dva nova trgovinska tijela, saopštilo je Kinesko ministarstvo trgovine.
1: Kinesko ministarstvo je dodalo da su dvije strane dogovorile i

0: Rukometaši iz Srbije plasirali su se na svjetsko prvenstvo čiji će domaćin biti Njemačka. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Rukometna reprezentacija Srbije izborila se za nastup na svjetskom prvenstvu 2027. godine. Ekipa Srbije poražena je sinoć na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30 u revanšu baraža i tako odbranila dva gola prednosti iz prvog susreta. Tokom cijelog meča u Vespremu vodila se izjednačena borba, a Mađari su imali i tri gola prednosti u drugom poluvremenu, ali je golman Milosavljev sa nekoliko odbrana u završnici susreta pomogao svojim saigračima. Nakon meča direktor reprezentacije Srbije Mladen Bojnović je rekao da je veoma ponosan na igrače i dodao:
2: ni u jednom momentu nisam sumnjao ove momke u selektora Raula Gonzalesa. Znao sam da idemo uzlaznom putanjom, da se dižemo kao tim, da shvatamo taj sistem Raula koji je postavio od prvog dana kad je dolazio, tako da ova ekipa ide samo gore. Vjerovao sam ovakav ishod. Kad je žrijebanje bilo, odgovaralo mi je više što igramo prvu utakmicu kod kuće, što je revanš ovde. Znao sam da ćemo odigrati dve jako dobre utakmice, što smo pokazali.
1: Najefikasniji u timu Srbije sa 9 pogodaka bio je Vanja Ilić, 5 je dao Pešmalbeka, po 4 kosi Zoran Ilić. Osim tima Srbije i pobjednici još 9 parova evropskog baraža plasirali su se na šampionat u Njemačkoj u januaru sljedeće godine. Tamo će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, iz kojih po 3 tima idu u drugu fazu takmičenja. Košarkaši Paljanske Jahorine izgubili su na gostovanju u Tuzli od ekipe Slobode sa 77-72 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na četvrtoj poziciji sa 7 bodova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim Borca. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su remizirali rezultatom 0-0 na gostovanju kod ekipe Radnika u 6. kolu Lige za prvaka Srbije. Partizan je na gostovanju kod Čukaričkog također odigrao 0-0, dok je Vojvodina na gostovanju savladala OFK Beograd sa 2-1. Kolo prije završetka sezone Crvena zvezda, koja je ranije osvojila titulu, ima 86 bodova. Na drugoj poziciji je Vojvodina sa 73 boda, dok je treći Partizan koji je osvojio 70 bodova.
0: Kako nas vrijeme očekuje ovog 18. majskog dana, reći će nam meteorolog Milica Đorđević. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutros je pretežno sunčano i hladno. Na oko reke i po kotlinama ponegde ima magle, magle nešto češće na istoku, uglavnom u Sarajevsko-Romanijsku regiju i Gornjom Podrinju, a ima i ponegde na severu. Trenutno najhladniji kam pjesak, samo 0 stepeni, Čemerno ima 2, Ribnik 4, 5, Mrkonjić grad i Novi grad, 6, Bileća i Doboj, 7 je Banja Luka, toliko isto ima i Rudo, 9, Višegrad, 10, Bijeljina, Prijedor i Trebinje. Posle ovog hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana sunčano i postepeno toplije vreme. Od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada, koje će do večeri zahvatiti većinu predela. Uglavnom će ostati suvo, a popodne i uveče veoma slaba kiša, moguća samo ponegde na krajnjem zapadu. Maksimalna temperatura danas od 19 do 25, u višim krajima oko 14. I Banja Luci jutro prohladno, minimalna temperatura bila oko 5 stepeni, a maksimalna danas oko 23, iz uglavnom sunčano vreme, popodne i u Banja Luci postepeno na oblačenje.
0: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Pred Srpskom zahtjevan i odgovoran zadatak poništiti sve neustavne i antidejtonske odluke nelegitimno Kristijana Šmita, ali i Valentina Incka.
0: Mještani Sočkovca na Ozrenu na referendumu rekli ne geološkim istraživanjima na tom području.
4: Washington i Peking dogovorili smanjenje carina.
0: Rukometaši Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj.
4: 7 časova, 15 minuta. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavijetaj u rano jutro, dug je.

0: da voze oprezno, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Kvašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta i u mjestu Han Derventa doći će do obustave saobraćaja u vremenu između 12 i 16 časova svaki dan ili subotom zbog minerskih radova. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja su kratkotrajna. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatno jutro.
1: Iste želje iz studija Radija Republike Srpske, poziv da budu uz program Radija Republike Srpske svim vozačima. Ako vam treba više informacija ili, ne daj Bože, pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285. Čuli ste, uslovi su dobri za vožnju, ali oprez je uvijek potreban, pogotovo sada. Sada je 7:24 minuta u naseljenim mjestima u blizinama škola. Poštujte tu zonu ograničenja od 30 km na sat, nemojte parkirati na trotoare da djeca mogu bezbjedno doći do školskih dvorišta. Sretan put i dobro jutro.

Ovo je razbudenik Radija Republike Srpske, 7 časova 28 minuta. Lagano trošimo ovo jutro, do sada ponajviše u onom servisnom dijelu, ali evo da vas podsjetimo i na temu jutra. U razbudeniku jutro se govorimo o kućnim ljubimcima. Ozbiljna stvar za svaku porodicu koja se odluči da proširi porodicu na taj način što će uvesti u nju i svog kućnog ljubimca. Za one koji to ozbiljno shvate, to jeste član porodice i to jeste velika obaveza, ne samo financijska, nego prije svega obaveza prema jednom živom biću koja traži ono što mu je potrebno, prije svega ljubav, njegu, pa onda i sve ostalo. Koliko je to zahtjevno, koliko su naši ljudi odgovorni kada se odluče da imaju kućnog ljubimca, da li se nešto promijenilo u posljednjim godinama, o tome ćemo nešto više u posljednjem satu razbudenika kada nam gost u studiju Radi Republike Srpske bude veterinar sa dugogodišnjim iskustvom i koji se u praksi upravo bavi ponajviše sa kućnim ljubimcima. Ali vi već sada možete da se pridružite toj priči porukama na 065-322-233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže na Facebook, na Instagram. Stigla je jedna poruka upravo na našu Facebook stranicu. Naš redovan slušalac Zoran iz Trebinja kaže ovako: imamo u stanu već 8 godina jednu francusku pudlu i Zoran tvrdi da su predrasude da je kućni ljubimac isuviše zahtjevan da bi bio sretan i zdrav, pa se od vas kao vlasnika očekuje da ima osnovne životne uslove, redovnu, kvalitetnu, ishranu, svježu vodu, redovne veterinarske preglede, zaštitu od parazita itd. I naravno, fizičku aktivnost, svakodnevne šetnje, zavisno od rase i nivoa energije koji je taj pas ima, pažnju, ljubav, interakciju s porodicom, jer to su izuzetno društvena bića i ne podnose dugotrajnu izolaciju. Dakle, to jeste suština ove priče, to je samo dio poruke koje nam je Zoran poslao. Evo šta vam zauzrat pas onda nudi. To su njegove dobrobiti, nemjerljive benefite za mentalno, fizičko zdravlje vlasnika, bezuvjetnu ljubav, odanost, osjećaj da ste nekome centar svijeta itd. itd. Dokazano između ostalog i da smanjuje nivo stresa, anksioznost, pruža utjehu u teškom trenucima, podiže raspoloženje.

0: Sve su to činjenice koje vlasnici kućnih ljubimaca već vrlo dobro znaju, ali detaljnije o tome, kao što rekao, ćemo u trećem satu Razbudinika. Nakon sljedeće pjesme nastavit ćemo onaj servisni dio. Ostanite uz nas.
1: Zasuči rukave, dobro zagrizi, vidiš li da je ljubav u krizi. Ruši se ljubav,

0: cakle se cipele nove. Ma gledaj kako cakle se.
1: Počet ćemo ovaj servisni dio onim ljepšim informacijama iz porodilišta, mada ne bi mogli biti zadovoljni s ovim rezultatom. Ponedeljak nekako redovno sa malorođenih beba u protekla 24 časa u Srpskoj, samo 12, od toga pola u Banja Luci, 3 djevojčice i 3 dječaka. 3 dječaka rođena su i u Zvorniku, a u Doboju 2 djevojčice, 1 dječak. Dakle, 3 bebe u Zvorniku, 3 u Doboju i 6 u Banja Luci, to je 12 beba u protekla 24 časa. Nije bilo poroda u porodilištima u Bijeljini, u Prijedoru, u Istočnom Sarajevu, Foči, u Trebinju, Nevesinju i Gradišci. Samo 3 porodilišta, 5 djevojčica, 7 dječaka, 12 beba u protekla 24 časa. Naravno, nastavit ćemo onaj servisni dio, stižu nam informacije o najavljenim isključenjima električne energije. Čekamo još da iz Elektrokrajine pošalju podatke za svoja područja, pa ćemo za nekoliko minuta imati i te podatke. Ostanite uz Razbudnik.

7:44, evo imamo sada i kompletne podatke o najavljenim isključenjima električne energije. Krenut ćemo sa juga u Gacku, je najavljeno danas mnogo radova. Od 10.30 do 11, dakle od pola 11 do 11, kompletno područje opštine Gacko biće bez električne energije. Od 9 do 9.30 naselja Zečice, Jugoprevoz, Gračanica, Rudopolje, Kravarovo, Višnjevo, Nadanići, Medanići, Ruda Glavica, Srđevići, Lukovice, Šume, Gradina, Dobropolje, Fojnica, Ljeskov, Dub, Ribari, Slivlja, Kokorina, Jugović i Krupac. Od 9.30 do 10 Miholjače, Autovac, Mulja, Lipnik, Samobor, Gareva, Dobrelja, Dulići, Kazanci, Vratkovići, Brljevo i Orlova Glava. Od 10 do 10.30 Kort, Lazarić i Gostinac, Klinje, Jasenik, Berušica, Nova Brana, Ulije, zatim Desivo je, Bestruje će biti i Bahori, Mrđenović, Gornja Bodeština, Dramešnica, Vrba, Bistrica, Šumić i Šipovice, Čemerno. U tom periodu Bestruje i Lebršnik, zatim sastavci Izgori, Košuta, Danići, Pustopolje, Pržine, Stepen, Zagreci, Ključkula i Separacija. U Janji od 9 do 13 Ruhotina, u Bijeljini od 9 do 10 Ljeljenča, od 9 do 14 ulica Radoša Predića, od 12 do 13 dio ulice Vladike Nikolaja i od 9 do 11 Mala Obarska. U Gljevik od 8 do 15 Mezgraja, Vučijak i u Gljevik Vodovod.

Radionica od 8.30 do 14.30, Simić i Jevtići, Jasen, Tišća, Trnovo i Stevanovići, a od 9 do 14, Bikići i Brda. U Modriči danas od 7 već je počelo to isključenje, do 9 časova neće biti struje u Miloševcu, u dijelu Garevca, Zasvecima, Perići i oko groblja, dio naselja Modriča 5, ulice Janka Veselinovića i Šamački put, Gladari, Donji i zaseok Banat. Od 9 do 11 dio naselja Višnjik u Modriči bez struje, a od 12 do 14 dijelovi ulica Šumadijska, Svetog Nikole, Svete Trojice, Svetog Jovana Vasilija Ostroškog i Studenička. U Banja Luci danas od 9 do 10 dijelovi ulica Branka Grčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa te dio naselja Petrićevac. Od 9 do 14 dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra, Prvog, Novaka Pivaševića, Veseli Brijeg. Od 9 do 15 dio ulice 13. Kuljanske, dio naselja Ramići i od 11.30 do 13.30 dio ulice Meše Selimovića.

0: Dakle, novina u našem programu, ovaj zajednički dio
1: kolega sa... Draško Ratković.
0: Jeste. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa divno jutro u Banja
2: Luci. Dobro jutro, Draško.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako ste?
0: Odlično, ja sam kao i jutro u Banja Luci. Veder nasmijan, sunčan, ne znam kako je kod vas, ali zaista je lijepo. Malo svježije, ali to je dobro da se lakše razbudimo.
2: Identično je tako, Draško, i u Beogradu, prilično sunčano, ali jeste malo ovaj prijatnije, svežije temperature.
1: Draško, eto, saznali smo kako ste i isto ste kao i nas dvoje, dakle veseli i vedri. Šta je doprinjelo tome, šta se dešava u Banja Luci, da kažemo i vašim i našim slušalcima, a onda i da mi vama kažemo šta se dešava u Beogradu?
0: Pa prije svega, doprinjelo je to što se pripremamo kao i vi u Beogradu, proslavi je slavi grada i dana grada, Spasovdan, odnosno slavi grada, i to nas čeka ove sedmice, konkretno u Banja Luci, sve u znaku obilježavanja krsne slave. Iz gradske uprave su nam evo i poslali program obilježavanja uoči Spasovdana 20.18 časova u porti hrama Hrista Spasitelja, praznično bdenije. U istom periodu u kući Milanovića bit će otvorena izložba radova slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a onda u 20 časova u porti hrama Hrista Spasitelja tradicionalni koncert u susret Spasovdanu Sloboda tradicija, koji organizuje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, a nastupit će uz njih i brojni gosti. Pa zatim četvrtak, Spasovdan, u 9 časova Sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, nakon je i tradicionalna litija oko hrama, pa će ta proslava biti nastavljena u večernjim časovima. Na šetelištu pored hrama bit će tu pobjednici i ovogodišnjeg izbora za najbolju slavsku pogaču, rakiju itd. itd. Dakle, bogat program kao i svake godine, i to nas čeka ove godine u Banja Luci. A za ovo javljanje, evo, ja bih se malo... Da, recite.
2: Ne, kažem da ovaj praznik, kao što i znamo, povezuje vernike sa obe strane Drine, tako da i kod nas će biti organizovano mnoštvo toga.
0: Jeste, i pratit ćemo naravno to i u programu Radija Republike Srpske, sve što se bude rešavalo i u Beogradu i u Banja Luci. A ja bih se ipak malo vratio i za vikend, jer bilo je mnogo lijepih i zanimljivih dešavanja. Mm-hmm. Prije svega na jugu, u Trebinju je bila jedna lijepa manifestacija Trebinje otvara ljeto. Tri dana muzike i igre na Trgu Slobode i u Gradu Sunca, i to je zvaničan početak ljetne turističke sezone na jugu Srpske u Trebinju. A povodom Dana muzeja, koji se obilježava pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, prošli vikend u muzeju Semberije bio je također ispunjen brojnim dešavanjima. Muzej Republike Srpske će povodom Europske noći muzeja naredni vikend organizovati mnogo lijepih događaja, između ostalih i radionica za djecu, lov na muzejsko blago, prikaz borbe vitezova, red bijelog orla i koncert gradskog tamburaškog orkestra. Evo da se vratimo i na današnja dešavanja.

0: Još jedan događaj koji mi je izmamio osmih na lice, zbog čega sam raspoložen i izuzetno ponosan i sretan, 100 godina od postanja fudbalskog kluba Borac. Za sve nas navijače Borca jedan veliki dan, bit će svečana akademija u Banskom dvoru u Banja Luci. Još lijepih događaja, na primjer, vratit ću se na jug, jer tamo je sada ipak koliko god bilo lijepo i u Banja Luci, i u Beogradu, i u Novom Sadu, ali to je jedna posebna ljepota, ova proljetna i ljetna, u gradu Sunca. Prvi je u okviru umjetničke kolonije Kolo. To je jedna humanitarna akcija slika nastalih na toj koloniji i sva prikupljena sredstva su namijenjena djeci iz socijalno ugroženih porodica. Već tradicionalno to organizuju u Trebinju u toj umjetničkoj koloniji. Adamo, danas počinje i 16. festival predstava za djecu u Domu mladih. Biće tu 4 predstave do 21. maja, večeras domaćin, priča o malom velikom čovjeku, narednih dana kazalište mladih iz Sarajeva, pa kazalište Mostar i kulturna scena Male stvari koja će izvesti predstavu Gusar. Danas se završavaju i majske svečanosti u Prijedoru i to promocijom monografije o Sretenu Stojanoviću, Miris zavičaja, također u Prijedoru. U galeriji Sreten Stojanović je otvorena izložba Alegorija na grčke mitove Aleksandre Cvetković. Još jedan lijep festival na koji smo izuzetno posebni, ponosni u Gradišci, traje festival domaćih pozorišta Ljubica. Večeras u Kulturnom centru predstava Odisej, stvaranje heroja gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Mnogo, mnogo lijepih događaja, tako da smo izuzetno eto, bogati tim događajima, zbog tog vjerovatno i ovako dobro raspoloženi.
1: Da, zaista ima razloga. Kada je reč o slavi Beograda, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, u sredu 20. maja iz Svetogorskog manastira Vatoped stiže čudesni pojas Presvete Bogorodice. Svečani doček ispred Vaznesenske crkve planiran je za 17 časova, nakon čega će relikvija biti izložena u hramu Svetog Save dokom narednih 9 dana.
2: A mi podsjećamo i na to da građani i gosti prestonice Beograda u galeriji San u svetu 19. jula mogu da vide 7 neprocenjivih istorijskih i duhovnih relikvija iz manastira Hilandar. Među njima su i karijski tipik Svetog Save i mozaična ikona Stefana Nemanje, a centralni događaj proslave biće tradicionalna spasovdanska litija koja u četvrtak kreće od 19 sati. Pozivamo sugrađane da isprate ove jedinstvene događaje i uzmu učešće u proslavi gradske slave.
1: A pored duhovnih svečanosti, u glavnom gradu nas očekuju i značajni kulturni događaji. Istorijski muzej Srbije i Narodni muzej Srbije pridružuju se globalnoj proslavi Međunarodnog dana muzeja upravo na današnji dan.
2: I tim povodom ulaz za sve posjetioce biće potpuno besplatan i to je jedinstvena prilika za građane i goste prestonice da u samom centru Beograda pogledaju stalne postavke i aktuelne izložbe koje svedoče o bogatoj i kompleksnoj nacionalnoj i svetskoj baštini.
1: Međunarodni dan muzeja obeležava se širom zemlje. U Novom Sadu vrata besplatno otvaraju Galerija Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskog uz posebne programe, dok će Narodni muzej Niš također omogućiti slobodan ulaz na svoje istorijska nalazišta i galerije.
2: Mi ćemo u našem programu danas govoriti naravno mnogo o kulturi. Najavit ćemo i večerašnju izložbu u Pančevu, izložbu Uroša Ogrizovića. A evo nama je u komšiluku recimo atelje 212, Beogradsko pozorište. Dakle, danas od 20.30, režim ljubavi, predstava. Jutros dok sam išla ka Radio Beogradu, baš sam vidjela taj interesantan plakat. Eto, toliko što se tiče našeg današnjeg dana i dana koji slede. Mi se mnogo radujemo da se sa vama čujemo i sljedećeg ponedeljka i da ovako razmenjujemo interesantne događaje koje se dešavaju i u Banja Luci i u Beogradu. Želimo vam, Draško, uspešan ostatak dana i zapravo ostatak cijele nedelje.
0: Tako je, i ja se radim svakako evo, u našem novom druženju u programu Radio Beograda 1 i Radio Republike Srpske. Ja vjerujem da su zadovoljni, da se sretnu zbog toga i naši slušalci, jer slušalci Radio Republike Srpske i Radio Beograd 1. Do slušanja. Eto, tako izgleda naše druženje, novo druženje sa prijateljima iz Radio Beograda. Ovo je bio Radio Beograd 1, sada sam ponovo samo u programu Radija Republike Srpske.

vjerujem i nadam se da ste zadovoljni i zbog ovog našeg obogaćenog druženja i saradnje. A nastavit ćemo i ovaj dio servisni, ostalo još nekoliko najava iz elektrodistribucija o isključenjima električne energije, to smo nakratko prekinuli zbog ove razmjene najava sa kolegama iz Radio Beograda. Ostalo još da najavimo isključenje u Gradišci. Danas će povremeno bez struje do 15 časova biti naselja Krošnja, Manjurevi, Nova Topola, Laminci, Brezici, Vakuf, Kijevci, Kozinci i Žaravica. Istočno Sarajevo, istočno Stari Grad, od 8 do 14 bez struje, Budna Ravan i Kulino Brdo, Pale od 8 do 10, kompletno područje Ahorine bit će bez struje. U Rogatici od 8 do 15 naselja Lađevine, Vragolovi, Banj, Stijena, Planje, Gojkuše, Moravić i Vran, Vrlazije, Koračići, Golubovići, Dobrače, Kramer, Selo i Sočice. U Čajniću od 8 do 18, tato skoro cijeli dan, bez struje, Batkovići, Hoćevina, Todorovići, Zaborak, Veliki Vanići, Stopići, Gornji Stopići, Đakovići, Hunkovići, Glamočevići i Krč. I u Rudom od 8 do 14, naselja Đurovići i Božovići. Sada ćemo završiti prvi sat Razbudinika, bilo je, vjerujem, dosta zanimljivo, pogotovo zbog ovog naših druženja sa kolegama, prijateljima iz Radio BR2, bilo je i servisno s ovim informacijama koje smo do sada prikupili i dobili, ali će biti zanimljivo i u drugom dijelu Razbudinika. Nakon vijesti ćete čuti i detaljniju prognozu vremena za danas, za naredne dane. U studiju Radija Republike Srpske bit će i gost, kao što sam najavio. Govorimo danas u Razbudilniku o kućnim ljubimcima, o našoj odgovornosti, o našem odnosu prema kućnim ljubimcima, šta treba znati ako se odlučite za tako nešto. Gost u studiju Radija Republike Srpske bit će veterinar sa dugogodišnjim iskustvom, pogotovo u toj oblasti, Boran Gajić. Ostanite uz nas nakon pjesme Vijesti.

srce pomislićeš dolazi oluja.

0: ćeš dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš da te doma struja. Razorno te tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kod to predo koje će da krene.
1: Prešli smo u treći sat razbudilnika, 8 minuta, postane Stanislav u studiju sa vijestima. Dobro jutro, Stanislav.
2: Dobro jutro, Draško, dobro jutro našim slušalcima. Memorijalni centar Republike Srpske upriličio je sinoć multimedijalni događaj kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze memorijalnog centra. Memorijalni centar u utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Predsjednik vlade Savo Minić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola za narednu školsku godinu. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Kako bi se dodatno podržale manje razvijene sredine, vlada je donijela odluku da u 100% iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola u izrazito nerazvijenim opštinama. Mještani Sočkovca u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima Komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijedine. Kompanija je najavila početak geoloških istraživanja na području Petrova od 22. maja. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv resornog ministarstva, dok su ekološki aktivisti za sutra 19. maja najavili mirno okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump uputio je novu oštru poruku Iranu, rekavši da vrijeme ističe ako Teheran ne pristane na dogovor i nastavak pregovora sa SAD-om. Sat otkucava i bolje im je da požure, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa svojim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razgovarali opcijama za vojnu akciju protiv Irana, objavio je portal Axios pozivajući se na dva američka zvaničnika. Košarkaši Paljanske Jahorine izgubili su sinoć na gostovanju u Tuzli od Slobode 77-72 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je na četvrtoj poziciji sa 7 bodova. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova, koliko ima i tim Boca. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasirat će se u polufinale play-offa, gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna.
1: Pa, Stanislave, u vijesti u razbudilniku očekujemo i podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8, pa ćemo imati detaljniju prognozu za danas i za naredni dan.

Jutro je u Srpskoj pretežno vedro, još ponegdje ima malo magle, u Podrinju možda malo i oblaka, ali generalno možemo reći jedno lijepo jutro u Srpskoj, jeste poprilično svježije ovo majsko jutro, nešto što možda nismo očekivali, ali evo, i maj zna biti takav sa svježim jutrima, ali ovo što nam se preko dana dešava, nestabilno vrijeme, svakako je ono što karakteriše proljeće. Dakle, danas u Republici Srpskoj, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nastavlja se to nestabilno vrijeme, danas doduše bez toliko padavina, u prvom dijelu dana je i pretežno sunčano, tek poslije podne nešto više oblaka od zapada koji će do večeri zahvatiti sve krajeve, ako bude kiše, to će biti samo ponegdje na zapadu i to vrlo slabo. Temperatura danas od 19 do 25, u Banja Luci oko 23. Sutra promjenjivo oblačno, bit će sunčanih perioda, ali povremene kiše i pljuskova sa grmevinom. Te padavine će sutra biti češće na zapadu i jugu, a na istoku će biti uglavnom suvo. Malo toplije jutro od 7 do 12 na planinama od 3, a dnevna od 19 do 15. U srijedu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Na zapadu i jugoistoku u srijedu možda uz nešto više oblaka, povremena kiša ili pljuskovi sa grmevinom. Ne mijenja se jutarnja temperatura od 4 do 13, a ni dnevna od 21 do 26. Četvrtak promjenjivo oblačno, bit će sunčanih perioda, a u sredini dana više oblaka i slaba kiša,

većini krajeva osim na jugu gdje će biti suvo i više sunca. U četvrtak ujutro od 5 do 15, dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Eto nas sve se dakle to nestabilno majsko vrijeme i narednih dana. Ovo je Razbudjeni kralj.

0: grešku kada se odluče da imaju kućnog ljubimca, grešku u tome što se ne informiše, ne raspitaju se šta je potrebno, za koju vrstu je to, rekli se, da li to pas, mačka, ptica, ribica na kraju krajeva, svi oni imaju svoje zahtjeve i prohtjeve. Najčešći izbor je naravno pas i evo možda da malo više posvetimo pažnje tome. Šta bi trebali ljudi znati ako žele da odluče, ako se odluče da imaju psa za kućnog ljubimca, na primjer, evo to kao ilustracija?
1: Pa vidite, lako je nabaviti ljubimca bilo koga, ali evo uzet ćemo opet za primjer ljubimac da je to pas. Velika odgovornost pri samoj nabavci ljubimca. Ako ćemo napraviti humano djelo, dobro djelo, to je pas sa ulice, pas iz azila. A ako ćemo rasnog psa, tu onda nastaju veliki problemi, zato što je kao sva moda. Tako su moda i psi, kao što su bili rottweileri prije 10-15 godina, danas su to pomeranci, odnosno već su i oni izgubili taj dio, znači sad su pudle aktivne. Šta je jako bitno? Jako bitno je registrovana odgajivačnica, zdravstveni status ljubimca. Najlakše je da se kupi pas, velike su cijene, da se razumijemo, za naše uslove velike, ali ono što vas sljeduje ako kupite bolesnog, odnosno ne znajući da će biti bolestan u budućnosti pas, to je puno više i psihički i financijski. Znači, jako bitna stavka je izabrati zdravog ljubimca, odnosno iz registrovane odgajivačnice koja imaju svoj, bukvalno izgrađeno svoje ime, gdje su urađeni kod ljubimaca genetski testovi. Imate sad recimo nekakav najčešći problem kod velikih rasa pasa, su problemi sa lokomotornim sistemom, odnosno displazijom kukova, laktova, to su genetske bolesti koje se prenose, ali evo još nekakvih od recimo šta uopšte ljudi treba da znaju kad nabavljaju psa ljubimca, pričamo o psu ljubimcu. Koju rasu da odaberu, ako će to pas da bude u kući. Naravno da nije prikladno da šarplaninac boravi u stanu. Imamo i slučajeve gdje ljudi drže.
0: Ali izuzetno zahtjeva.
1: Izuzetno zahtjevan pas. Velike rase pasa, srednjeazijski ovčari, kavkazci, šarplaninci, bernardinci. To su psi kojima je potrebno veliko dvorište, odnosno prikladan ambijent za njihovu. Ti psi imaju svoju potrebu za velikom šetnjom, pogotovo ovčarske rase pasa kao što su šarplaninac, srednjeazijski ovčar, kavkazski ovčar. Male rase pasa su prikladnije za stan. Opet sad ljudi žele da imaju, iako uzmu ljubimce, da imaju manje obaveze. To su psi da se opredjele koji se manje linjaju, koji se ne linjaju, koji imaju znači kraću dlaku, koji imaju dužu dlaku, sve zavisno od potrebe. Da li je pas potreba, da li ljudi imaju problem, vodič slijepih osoba, znači to su psi koji se mogu lako dresirati, lako prilagoditi tim osobama. A ako je potreba, cilj opravdava sredstva.
0: Naravno, a ima i pasa koji su radne rase pasa, evo ja često pominjem u tim razgovorima nekim Malinoa, koji je izuzetno aktivan pas, koga ljudi, znam nekoliko slučajeva koji su uzeli zato što je naoko lijep pas, atraktivan, međutim, izuzetno mnogo vremena traži da se s njim provede, da se s njim radi. I to su neke vrste pasa koji su genetski dovedene do toga da žele i moraju, imaju potrebu da su izuzetno aktivni.
1: To je pas mašina. Jedna riječ.
0: Kupite ga, onda imate problem, ne možete ga ispratiti.
1: To je pas mašina, jedna riječ. Traži jako puno aktivnosti, traži svoju obavezu, traži znači šetnju dobru, traži istrčavanje, traži dresuru dobru. I sam sam bio vlasnik, znači Malinoa, nema, pas je besprijekoran, ali traži sve. Traži bukvalno sve, znači to je pas također, vraćamo se sad na početak priče, pas koji ima predispoziciju za genetska oboljenja u smislu lokomotornog sistema, displazije kukova, laktova. Znači gdje vi kupite psa sa 2, 3, 5 mjeseci, gdje nema poznatu genetiku, dobijete psa sa 5 godina sa displazijom kukova. Kod nas se, nažalost, još uvijek ne obavljaju znači takve operacije. Negdje u svijetu gdje se obavlja vještački kuk i sve ostalo, gdje se mijenja, gdje se radi, su prilično skupe. Kod nas ne, ali dođete u situaciju da pas je bolest.

0: bolestan, znači da trpite jednu određenu situaciju gdje morate da ga nosite, gdje morate da ga iznesete, pogotovo ako sad opet nije prilagođen njegov ambijent, znači ako je u stanu, i onda dolazite u situaciju da se rastanete od svog ljubimca u smislu uspavljivanja.
1: To definitivno nije paza stan, da se razumijemo. Svi psi, da se razumijemo, ne samo malino, svi psi, svi kućni ljubimci traže pažnju. To treba svi da shvate prije nego što uđu u priču bilo kakvog ljubimca, i pas, i mačka, i bilo šta. Šta bi savjetovali u porodici kad se dogovara, kad se odluči neko da uzme kućnog ljubimca? Šta, evo, na primjer, od ovog da krenemo, koliko vremena mogu odvojiti, koliko će ta životinja biti sama, šta su tu neki uslovi koji mogu svesti na to da li će to biti pas, mačka, ptica, ribica, šta god?
0: Jednostavno, nemoguće je prenijeti to. Kao vlasnik, to je kao kad ljudi koji nemaju dijete objašnjavaju ljudima koje imaju dijete. To je i u ovom situaciji. Odnosno, obrnuto ovdje kad vlasnik koji ima psa pokušava nekome ko nema psa. To je bukvalno, evo rekli smo, sami član porodice. Nabavka. Prvo je treniranje u smislu učenje gdje da obavlja nuždu, kako da obavlja nuždu. Znači, onda imate grupu ljudi kojima se to naravno gadi, pa neće taj dio posla da obavljaju, odnosno članovi porodice. Pas to onda spada na, obično su to potenciraju djeca da se pas nabavi, a onda djeca porastu, to ostaje roditeljima. Znači, roditelji kao roditelji, znači uz sve svoje obaveze koje moraju da pruže djeci, imaju i ovu obavezu. Jednom riječu, velika je obaveza, ali naravno i radost. Ne možemo samo reći da su to neke negativne stvari. Naravno, raduje se kad dolazite, raduje se kad odlazite, raduje se
1: šetnje, raduje se,
0: tako je, tako je. Imamo dosta često klijente kad kažu samom se on raduje kad dolazim kući.
1: Nije, ništa nisu slagali.
0: Pa, tako je.
1: I još jednu stvar, htio bih da jednu, ajde reći ću, predrasudu razbijem. Imati kućnog ljubimca nije skupo. Ako ga mislite održavati, imati ga pravilno, to znači redovan odlazak veterinaru, ishrana i slično. Ljudi misle skupa je hrana, skup je pregled, skupe su vakcinacije. Kad se to svede na neki mjesečni godišnji, nisu to velika sredstva za ono osnovno što treba.
0: Pa sad evo ovako, sa moje tačke gledišta, ja mogu da kažem iz svoje ambulante i svog iskustva, za recimo najčešća kategorija ljubimca, to je pas otprilike od nekakvih 7-8 kg do 15 kg, to su ljubimci koji borave u stanovima i kojih je najviše kao ljubimci. Nekakva mjesečna, ako ćemo uzimati super premium kvalitet hrane ili ultra premium kvalitet hrane i zaštitu za krpelje i crijevne parazite, to je otprilike između 30 i 40 maraka, pa i 50, recimo.
1: Dakle, 50 mjesečno.
0: 50 maraka mjesečno. E sad opet postoje rase koje traže odlazak frizeru, šišanje, bez obzira što mi kupamo, održavamo higijenu, šampone 10, 12 maraka, pa imate i šampone od 70, 80, ali recimo prosječan šampon, kvalitetan šampon, da ne napravite nekakav problem sa kožom, 10 do 15 maraka, gdje ga mi kupamo, ali bar jednom u 3 do 5 mjeseci posjeta frizeru. Znači, imamo i tu situaciju gdje nekakav povećava se trošak, ali opet, to je nekakav, ako hoćemo ljubimca, moramo se složiti sa, naravno, to je kao auto. Može biti auto od 5-10 hiljada maraka, ispravan auto, a može biti i od 200, tako i za ljubimca.
1: No, evo da kažemo da je negdje od 50 do 100 maraka maksimum, da ispoštujete sve ono što je njemu potrebno, yes, zdravstveno prije svega, a onda i usrani i ostali, to je nekoliko kafa.
0: Jeste, nisu
1: velike troškovi, mnogi misle da su to velike troškovi.
0: Vakcina je, uzet ćemo vakcinu koju obično ljudi najčešće spominju kao problem. Jedna vakcina za zarazne bolesti ili vakcina za bjesnilo vas košta 25
1: godišnje.
0: Maraka godišnje.
1: Godišnje.
0: Znači, to je strašno, evo sad ste sam rekli, to je 4-5 kafa.
1: Jeste, ali tu još za kraj da pomenemo jako bitnu stvar, vakcinaciju, koja je obavezna po zakonu, sad koliko se provodi. Jer imamo ljude koji su odgovorni vlasnici, koji će to uraditi zbog svog ljubimca i ostalo, međutim, da li možda imate neke informacije koliko je procentualno pasa, koji, odnosno vlasnika koji ne dovode pse na redovne vakcinacije, to je izuzetno bitno. I zbog ostalih.
0: Ako sad

0: kažem nešto što bi želio da kažem, to je direkt udar na struku u smislu inspekcije. Mislim da je jako mali broj prekršajnih naloga u smislu tog napisan. Da li nama veterinarima kao veterinarima, da li neodgovornim vlasnicima. Odgovoran vlasnik je i penzioner koji imaju danas sve poteškoće i sa malom penzijom, pa ljudi dođu redovno pa kažu doktore mi ćemo platiti kad bude penzija ili kad budemo mogli. Što nikad nije bio problem kod nas u našoj ambulanti, to nije bio nikad i neće biti dok sam ja vlasnik. Onaj ko je neodgovoran, njemu je...
1: Novac nije bit.
0: Njemu je to je. Inspekcija kao inspekcija radi... Jako je mali broj kolega inspektora, ali ne postižu kapacitetom, ali mislim da je to znatno, nemam pravu riječ da kažem, jednostavno neodgovorno. Mi smo samo sretni zato što nemamo bjesnilo. Kao što imamo brucelozu, kao što imamo antraks, kao što imamo raznorazne bolesti kod domaćih životinja. A ako nam se pojavi bjesnilo, mi smo...
1: S obzirom koliko je procenat vakcinisa. Dobro, ništa, zaključak je da sad to svedemo na ovu priču, više smo govorili možda o nekim negativnim stvarima, ali zaključak je da su one pozitivne uvijek prevagnule ako se odlučite za kućnog ljubimca. Benefiti, nisam stigli o njima govoriti, su mnogo veći.
0: Iznad svega tog pozitivno je ono što smo i rekli. Raduje se, donosi radost, donosi pomoć. Znači, to su neke stvari. U svakom slučaju preporuka je da, znači i sa jedne i sa druge strane, kod ljudi koji nemaju mogućnost da kupe psa, da naprave dobro djelo, da udome u azilu i dan danas postoje otprilike oko 150 pasa, znači koji se mogu udomiti, znači grad kao grad je obezbijedio...
1: I oni su zdravstveno već obrađeni.
0: Jeste, zdravstveno su obrađeni, znači grad je obezbijedio ta osnovna sredstva da se odrade to. Znači, to je dobro djelo. Ko može da kupi psa, opet savjet je isključivo registrirani odgajivač se gdje su provjereni genetskim testom na psi uz nabavku da ne bi bili moji gosti.
1: I ne samo vaši, nego bilo koji drugi ambulanti i ne samo kod vas, bilo kojim veterinaru da se obrati, bilo koliko želi biti vlasnik, dobit će besplatno sve
0: tako
1: savjet.
0: Je, tako je, tako je. Znači, pozivam vlasnike buduće da slobodno kontaktiraju putem društvenih mreža, putem maila, znači pozivom naš, posjetom ambulanti, znači kod nas je nas pet doktora u ambulanti gdje uvijek ćemo pružiti, znači bilo kakvu, znači potrebnu informaciju za budućnost.
1: Hvala mnogo na gostovanju, mislim i nadam se da smo neke stvari nedoumice razriješili, ali koristi savjete dali.
0: Hvala vama.
1: Gost Radija Republike Srpske bio je veterinar Goran Boran Gajić.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metalac posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

vrijedi para, izreka je naša stara. Al izreke stare naše, vremenom se pohabaše.

U razvodniku Radija Republike Srpske i najava nekoliko kulturnih događaja u Trebinju danas počinje 16. festival predstava za djecu. U Domu mladih publika će moći da vidi 4 predstave do 21. maja. Večeras će domaćin izvesti predstavu Priča o malom velikom čovjeku. Narednih dana kazalište mladih iz Sarajeva s predstavom Karius i Baktus, kazalište Mostar, predstava Guščar Matija i kulturna scena Mare stvari sa predstavom Gusar. Večeras u Banskom dvoru Banja Luci biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina od postojanja fudbalskog kluba Borac. Akademija počinje u 19:25. Kultura stiholjublja u organizaciji udruženja Bogdanovska noć u saradnji s kulturnom ustanovom Kuća

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Tehnologiju vizuelnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze memorialnog centra. Memorialni centar utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvorit će najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Predsjednik vlade Savo Minić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške. Kako bi se dodatno podržale manje razvijene sredine, vlada je donijela odluku da u 100%-nom iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola u izrazito nerazvijenim opštinama. Mještani Sočkovca u opštini Petrovo izjasnili su se na referendumu protiv geoloških istraživanja na tom području. Prema podacima Komisije protiv geoloških istraživanja bilo je 97,9% građana. Referendum je organizovan nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva odobrilo geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Opština Petrovo pokrenula je upravni spor protiv resornog ministarstva, dok su ekološki aktivisti za sutra 19. maja najavili mirno okupljanje ispred Narodne skupštine. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da vrijeme ističe te zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako iransko rukovodstvo brzo ne preduzme konkretne korake ka postizanju mirovnog sporazuma. Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure. Trump je poručio i da će Teheran, ukoliko ne postigne mirovni sporazum sa SAD-om, proći kroz veoma loš period. Trumpove prijetnje dolaze nakon napada dronom koji je izazvao požar na električnom generatoru u nuklearnoj elektrani u Abu Dhabiju. Na fudbaleri Crvene zvezde sinoć su remizirali 0-0 na gostovanju kod ekipe Radnika u šestom kolu Lige za prvaka Srbije. Partizan je na gostovanju kod Čukaričkog također odigrao 0-0, dok je Vojvodina na gostovanju savladala OFK Beograd sa 2-1. Kolo prije završetka sezone Crvena zvezda, koja je ranije osvojila titulu, ima 86 bodova, druga je Vojvodina 73, dok je treći Partizan 70 bodova. Danas sunčano i toplije, dnevna temperatura od 19 do 25, trenutno u Banja Luci 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Nastavljamo okazivanja o Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika i pravopisa. Osim toga, sakupio je i nekoliko tomova narodne proze i pjesništva, ali i napisao brojna djela. Pitamo vas, mogu li životinje da vide u potpunom mraku? Odgovor na ovo pitanje saznaćete u današnjoj emisiji. Minute emisije bit će protkani pričom o ukusnoj i zdravoj bamiji. Dobar je izvor gvožđa, kalcijuma, cinka i vitamina, a bogata je i vlaknima. Ova namirnica posebno je važna u jelovniku oboljelih od dijabetesa. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.

0: Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, udobno se smjestite, jer za koji trenutak čućemo zanimljivo kazivanje profesorke srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistra Branke Ljubojević, o Vuku Stefanoviću Karadžiću. Ovaj put donosimo priču o njegovoj borbi za reformisanje jezika i pisma.
2: Želeći da nastavimo priču o Vuku i njegovoj reformi, njegovoj borbi za reformisanje jezika i pisma, njenim posljedicama, morali smo se vratiti u vrijeme prije Vuka, onaj period kada nastaje taj jezik s kojim će Vuk muku mučiti. Koji je to bio jezik? Šta se to dešavalo u nauci i umjetnosti kada je borba najučenijih ljudi s jednim čovjekom iz naroda trajala više od 30 godina? Kako je to i zašto on izvojevao pobjedu, zvaničnu i formalnu, čak pola vijeka nakon njenog početka? Iako smo već u nekoliko navrata govorili o srpskoj kulturi i pismenosti u 18. vijeku, nije zgoreg da se podsjetimo bar u tezama i preko ključnih pojmova koji bi trebalo da nam probude sjećanja. A osnovni pojmovi jesu Velika seoba Srba, Vojna krajina, Srpsko-slovenski, Rusko-slovenski, Slaveno-serbski, Ruski uticaj, Crkva kao jedino autonomno utočište naroda, Narod nepismen, neobrazovan, raspušten, zapušten. Nakon velike seobe koja se desila 1690. godine, koju je predvodio Arsenije III. Čarnojević, i formiranja vojne krajine na prostorima današnje Vojvodine, Banije, Korduna, Like i Slavonije, srpski narod shvatio je da su njegove nade i vjerovanja u obećanja Austro-Ugarske carevine potpuno iznevjerene i neostvarene. Jedino što je ostalo od garantovanih autonomija bila je crkvena autonomija, a jedino utočište i utjeha njihove nostalgije, tuge i bijede bile su crkve. U tim su crkvama bogosluženja služena na jeziku njima nerazumljivom, ali su bar njihovi sveštenici sa njima govorili na jeziku koji umiju i reći i razumjeti. Pritisci vjerski, nacionalni, kulturni samo su jačali kako je vrijeme prolazilo, dok se sva ostala Evropa polako prosvećivala i približavala zanesenom vremenu romantizma kada će stvarati svoje jezike i svoje nacionalne države. Ona šačica, nazovi slobodnih Srba, u ovim blatnjavim i močvarnim krajevima oko Dunava morala je tražiti zaštitu od crkve, a crkva pomoć od Rusije. Dolaze ruski učitelji, donose bukvare, otvaraju škole, prva pozorišta, a Srbi napokon shvataju da se sačuvati od unijaćenja, što znači nestanka, mogu samo nečim autentično svojim. Autentično i samo njihovo bila je vjera, a s njom i jezik srpsko-slovenski, ali i rusko-slovenski. Vrijeme je neumoljivo, a vremena za učenje nije bilo mnogo, tako da nedovoljno znanja i jednog i drugog jezika skupa sa snažnim prisustvom govornog narodnog jezika pravi jednu vrlo čudnu mješavinu koju nikada i niko nije uspio kodifikovati. Taj jezik nam je poznat pod nazivom slaveno-serbski. Učeni ljudi tog doba služili su se sa sva tri ova jezika, neki samo jednim od njih, ali neki bogme i sa sva tri odjednom. Odnosno, ovom mješavinom koju je pravila niko nikada uspostavio nije. Tim su jezicima pisali, na njih knjige prevodili, bogosluženja držali i umjetnost stvarali Zaharije Orfelin, Gavrilo Stefanović Venclović, Jovan Rajić, Dositej, Jovan Sterija Popović i mnogi drugi, uključujući i našeg Vuka. Kako vrijeme prolazi, ljudi poput Venclovića i u samoj crkvi shvataju da je neophodno približiti pisani govorni jezik, narodno učiti, opismeniti, te počinju sve više narodnog i govornog jezika u tekstove pisane unositi. Ipak, sve to ostaje u pokušaju i na nagovještaju, uključujući pominjanog Savu Mrkalja, koji je 1810. godine

napisao i objavio dijelo pod nazivom Salo debeloga jer, Libo azbuko protres, želeći da pokaže upravo zašto i kako treba izvršiti reformu jezika i pisma. Iako čovjek iz crkve i od vjere, Mrkalj biva natjeran da se sam svoga dijela odrekne i proglasi ga promašenim, a za slučaj da mu ne

Jedan umni čovjek sa sela, bez škole, sa mnogo snage i volje. Vuk Stefanović Karadžić. I mnogo prije svojih odlazaka kod brata Save, kako ga je nazvao u predgovoru svojoj pismenici, gdje ga je prvi i posljednji put spomenuo kao nekoga od koga je dosta toga preuzeo, a mnogo i više naučio, Vuk je konstatovao da je to jezičko ludilo i nekodifikovanost stravičan haos iz kojeg nikada neće nastati svijet. Pravila pisanja nazvao je pravilima babe Smiljane, koje glase: ako ne znaš po srpsko-slovenski, ti napiši rusko-slovenski. Ako ne znaš ni rusko-slovenski, a ti napiši kako znaš, odnosno kako te volja. I ništa Vuk u tom svom sažimanju jezičke situacije toga doba nije pogriješio, jer kada pravila nema, svuda nastaje haos. Jedino što se u cijeloj istoriji njegove borbe i reforme vrlo malo obraća pažnja na to zašto je crkva predvođena mitropolitom Stevanom Stratimirovićem toliko insistirala na osporavanju bilo kakvog spuštanja i približavanja jezika narodu. U 18. vijeku crkva i jezik crkveni, kasnije uz rusku pomoć, bili su jedini bastioni nacije i kulture srpske, a jedini način da se očuvaju bio je da se ne diraju, pa čak ni toliko da se učine boljima. Konzervativno, da. Nenapredno, da. Teško, da. Za široke narodne mase loše, da. Ali opstati tako ili nestati sasvim? Opstati. Osam crkve kao protivnika i mitropolita Stratimirovića, koji se služio svim raspoloživim sredstvima, a ponekad i onim oneraspoloživim, da bi pokazao i dokazao zašto je Vukova ideja pogubna, mnogi su bili Vukovi protivnici. I ne, nisu to bili ljudi neobrazovani, neznalice, oni koji nisu poznavali i voljeli ni svoj jezik, ni svoju kulturu. Neka od njihovih imena bila su Miloš Svetić, odnosno Jovan Hadžić, Milovan Vidaković, Jovan Sterija Popović, pa donekle i sam Dositej. Nisu to bili bilo kakvi, već najobrazovaniji ljudi svoga vremena, kojima je došao jedan malo, a u mnogim oblastima i nikako obrazovan čovjek iz Tršića pored Loznice, bez i jednog objavljenog teksta, održanog predavanja ili naučenog stranog jezika koji bi mu omogućio da se dalje obrazuje, i rekao da sve to što oni rade ništa ne vrijedi i ne valja i da će on da ih pouči i nauči kako treba. Hrabro i ludo u isti mah. Šta je bila Vukova argumentacija? Pa bila je najjača i najvrednija. Bio je to narod, njegovo obrazovanje i njegova pismenost. Znajući koliko je njemu smetala slaba i nikakva pismenost njegove okoline, pa i njegova lična muka da se opismeni, a onda težina kretanja kroz taj nekodifikovani uzvišeni jezik koji se služi pojmovima sasvim drugačijim od onih narodnih, Vuk je želio da to jednom za svagda promijeni. Naravno, kako Andrić kaže, nije svačija želja plodna, ni misao, ni san ostvarivi, ali Vuku se posrećilo. Naravno, nema te sreće koja može funkcionisati bez truda, rada, upornosti i znanja, ali da se desilo u pravom trenutku i da je imao podršku moćnih i važnih ljudi u tom periodu, sve to jeste. Koji je to trenutak? Pa trenutak kada cijela Evropa ide naprijed, stvara nove nacionalne države, književne jezike zasnovane na narodnim govorima, oslobađa se od osvajača i tlačitelja, a ono istureno odjeljenje srpske pismenosti zatvoreno u zidine svoga straha od nestanka koji neprestano prijeti, nikud se ne miče. Bio je to i trenutak kada se u matici srpskog naroda dešavaju bune i ustanci i sloboda se čini malkice bar bližom. Vrijeme u kojem se mnogi pitaju kuda ćemo i šta ćemo kad sloboda jednom dođe. Ne znamo čitati knjige svojih sopstvenih pisaca, nemamo gramatike, riječnika, škola, bukvara, nauke i umjetnosti koju bi narodu mogla pomoći da bar krene sa svojom civilizacijom.

Čiju je to podršku imao Vuk? Pa o tome smo već donekle govorili u prethodnoj emisiji, ali možemo opet istaći. Prva i važna pomoć Vukova bili su spisi Venclovića, koji 100 godina prije Vuka shvata i pojašnjava važnost narodnog jezika u crkvenim služenjima, ali i vrši reformisanje pisma za potrebe svojih beseda koje sebe radi zapisuje. Druga i možda najveća pomoć bilo je obimom neveliko, ali dostignućem vasijonsko djelo Save Mrkalja, prva filološka studija nastala na našem govornom prostoru, Salo debeloga jera, libo azbuko protres. Od Save je Vuk mnogo naučio, ali ga nakon 1814. godine nikada više kao svoga učitelja nije pomenuo. Nije bilo popularno sa Savom se družiti, jer on bijaše žrtva crkvenih velikodostojnika i kreatora srpske istine, kulture i politike još mnogo prije Vuka. Vuk je imao dovoljno živih i snažnih neprijatelja u crkvi, pa mu dodatak Savine slave nije nimalo nedostajao. Treća i definitivno najveća i najobuhvatnija Vukova pomoć i podrška bio je Jernej Kopitar, cenzor slovenskih knjiga. Slovenac kojeg je Austro-Ugarska carevina zadužila da se pozabavi ovim srpskim naseljenicima, njihovom kulturom i jezikom, bio je slavista po svom obrazovanju, snažan po karakteru, a moćan po položaju. Pokušavao je još i ranije preko novina srpskih da djeluje na otvaranje te hermetične srpske kulture i jezičke politike, ali mu to kroz Dositeja baš nije išlo, jer se Dositej nije mnogo bavio ovim pitanjem. Mislio je da će pojednostavljeni književni jezik toga doba, u njegovom slučaju najviše srpsko-slovenski, polaganom uvođenjem elemenata narodnog jezika doći na svoje, odnosno na sredinu između onog visokog narodu nerazumljivog i onog niskog i siromašnog nauci i umjetnosti 19. vijeka neprihvatljivog. Možda je ta ideja i bila najbolji put, ali Dositej je umjesto slova i znanja o jezičkim politikama po Evropi prikupljao novac za srpske topove za prvi srpski ustanak i prevodio velika djela svjetske književnosti na jezik razumljiv bar nekima. Pročitavši Vukov članak o propasti srpskog ustanka u novinama srpskim, Kopitar je namirisao entuzijazam, ambiciju, ali zdravi živi narodni jezik, iako je i sam Vuk u to doba pisao nekom jezičkom mješavinom, jer niko i nije pisao drugačije. Uzevši ga pod svoje, Kopitar ga je naučio, savjetovao, pomagao mu i što je vrlo prozaično, ali ipak najvažnije, finansijski pomagao sve njegove aktivnosti od prikupljanja i objavljivanja narodnih umotvorina do sastavljanja rječnika, gramatike, reforme pisma. O Kopitarovoj ulozi u stvaranju srpskog književnog jezika na narodnim osnovama, jer nije baš da je to prvi i jedini književni jezik koji su Srbi ikad imali, različite su i mišljenja i stavovi, ali možda nam je najjednostavnije citirati samoga Vuka, koji mu nikada neće okrenuti leđa. Tako vam ja stanem na noge kroz Kopitara i malo pomalo pa izađem na glas sa svoga djela. Pišuć bilo ma šta, svak da gledam šta će o tome reći Kopitar, il Šafarik, il Grim, a za druge ne marim. Neka viču što im drago, svemu svijetu niko ne ugodi.

protivnicima Vukovih ideja nije se dopadala jezička reforma koja bi svu dotadašnju nauku, umjetnost, prevodnu književnost i sve napisano stavila van živog toka razvoja srpskog jezika i književnosti. Nisu htjeli da shvate i prihvate da jezik treba spustiti da priđe narodu, već su željeli narod da se potrudi i uspne se do jezika. Dugo je trajala borba, polemike, utuci. Oni napadali, a Vuk se uz Kopitarevu pomoć branio i nije odustajao. Protivnici ove reforme tvrde da je sve to dio geopolitičkog načela Austrijske carevine, koja će kroz Kopitara preko Tarasa Ševčenka uticati na nešto kasnije na stvaranje ukrajinskog jezika, a kroz Benjamina Kalaja raditi na stvaranju bosanskog jezika i bosanske nacije i sve to u cilju dekonstrukcije slavenskih jezika i slavenskog identiteta. Da li je i šta od navedenog tačno, nećemo ustanoviti ni za 10 emisija, a kamoli u ovoj jednoj. Istina se kao i obično nalazi negdje na sredini. Kao i svaka velika stvar, i Vukova reforma ima svojih prednosti,

i svojih mana. Lakoća, brzina, ljepota, pristupačnost, narodna književnost kao baza, dostupnost, obrazovanje, savršenstvo pisma, pojmovi su koji idu u prilog ovoj reformi. Nenaučnost, vraćanje nazad u polje nauke i umjetnosti, razdvajanje srpske književnosti i stvaralaštva na živu i onu mrtvu, zakovanu, slabe mogućnosti prevoda, leksičko siromaštvo, šturost gramatičkih konstrukcija, stilska oslabljenost, su mane koje su i u tom periodu naročito bile vidljive. Da li bi na koji način stvari bile drugačije da se za osnovu književnog jezika uzela Dositejeva ideja obrat na Vukovoj ili da se zadržalo dvojezičje kako su i neki predlagali, ne znamo i nikad nećemo znati. Da li je i u kojoj mjeri Vuk mogao ili morao poštovati i prihvatati Kopitareve ideje i naređenja, također ne znamo. Da li je i koliko Stratimirović rusofilski zaboravljao na nacionalni kulturni identitet svog naroda, njegov napredak i razvoj uma i znanja, ni to ne znamo i nećemo nikad znati. Ne znamo ništa, reklo bi se. Znamo ipak ono što bi nam rekli i Vukovci i njihovi protivnici. Jezik ima cijenu od polze koju uzrokuje. Jeziku se mora davati i za njega raditi, a ne očekivati da sam od sebe stoji i postoji. Jeziku se samo znanjem i obrazovanjem može pomoći, a ne pomognemo li njemu, sebi smo odmogli. Koja god mu osnova bila, srpski književni jezik živi, raste i razvija se onoliko koliko njegovi govornici žive, rastu i razvijaju se. Bez dobre, kvalitetne, svjesne i časne prosvjete nema ni jezika, ni naroda. Ne baziramo li svoja geopolitička stremljenja na jeziku, kulturi, nauci i umjetnosti ili jednom riječu prosvjeti, neće nam pomoći ni beskamatni krediti MMF-a, ni novčanice s neba. Sami ćemo sebi zatvoriti vrata neba koja nam preci davno otvoriše. Ili, što bi rekao Archibald Rice, čujte Srbi, čuvajte se sebe.

0: Riznica znanja.
1: Jedno pitanje, jedan odgovor. Saznaćemo da li životinje mogu da vide u potpunom mraku. Čak i kada nema svjetlosti i vidljivog spektra, šarke i zvečarke osjećaju infracrveno zračenje koje odašilje toplokrvni plijen. Njihovi čulni organi, smješteni u jamicama između oči i nozdrva, nemaju sočiva, pa je slika toplote koju primaju veoma zamućena. Mnogi insekti, uključujući i pčele, uočavaju ultraljubičasto zračenje, ali svjetlost tog spektra nikad nije prisutna u prirodi bez svjetlosti vidljivog spektra, pa nemaju mnogo koristi od ove sposobnosti kad su u potpunoj tami.

Miševi i delfini gledaju tako što primaju odjek zvukova visoke frekvencije, a ajkule osjećaju slabo elektromagnetno polje koje stvara svako živo biće. Prilikom takvog prijema elektromagnetnih talasa, ajkula koristi posebne pore smještene oko nosa. Njihov domet iznosi svega metar do dva, ali i to joj omogućava da utvrdi tačan položaj plijena u potpunom mraku ili ako se plijen sakrio ukopavši se u pjesak.

ili na otvorenom polju. Poznato je da se bamija koristi u različite svrhe. Najčešće se pojavljuje u prehrambenoj industriji i vrlo je poznata u kulinarstvu, zatim u kozmetičkoj, farmaceutskoj industriji, a primjena bamije vrlo je poznata i u narodnoj medicini.

Mladi plodovi bamije 3 do 6 dana nakon oplodnje i cvjetanja mogu se koristiti na razne načine u kulinarstvu. Osim svježe bamije, koristi se i smrznuta, marinirana, ljevena i sušena. Osim svojstava emulgatora, u prehrambenoj industriji koristi se i kao oksidant u obliku začina za salate. Ova biljka smanjuje kristalizaciju šećera i vrlo je poželjna i u konditorskoj industriji. S obzirom na kratku sezonu u kojoj se može pronaći svježa bamija, kao zamjena može se koristiti i sušena koju je neposredno prije upotrebe potrebno potopiti u vodi. Ima značajnu ulogu u prirodnoj kozmetici i jedina je biljka iz koje je ekstrahovan prirodni biljni botoks, što znači da osigurava izostanak aditiva, umjetnih dodataka, boja i parabena. Neutrališe štetno djelovanje slobodnih radikala u tijelu i sprečava preuranjeno starenje kože. Sadrži vitamin A, vitamine B kompleksa i vitamin C, a dobar je izvor i kalcijuma, sadrži i fosfor, kalijum i druge minerale u tragovima sa minimalnim procentom masti. Istovremeno predstavlja i specijalitet i delikates, hranu i lijek. Bamija je biljka visoke nutritivne vrijednosti, a njene sjemenke su dobar izvor ulja i proteina i mogu se koristiti kao zamjena za kafu, dok je mljeveno zrno bamije dobra zamjena za aluminijove soli u sistemu za pročišćavanje voda. Sjemenke bamije djeluju na umirenje grčeva u probavnom sistemu i stimulišu probavu.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo mi rukometom i utakmicom koja je odigrana sinoć u Vespremu, gdje su rukometaši Srbije uspjeli da, iako su izgubili sa jednim golom razlike, da izbore plasman na svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Njemačkoj. Sinoć u Mađarskoj 31-30 za domaći tim. Međutim, znamo da je u prvoj utakmici tim Srbije slavio sa dva gola razlike, iako je Srbija u toj prvoj utakmici u nekim momentima imala i 7 golova prednosti. Mi ćemo čuti direktora reprezentacije Srbije Mladena Bojinovića.
2: Ovo se istorija ispisala danas u mađarskom bastionu, u ovome Vesprem arenu koja je vrlo teško igrati. Znači, pokazali smo jedno lavovsko srce, hrabro, srpsko srce pravo da se poslije dve godine, poslije dva zaredom svjetska prvenstva koja smo propustili, nađemo na ovom trećem. Znači, ni u jednom momentu nisam sumnjao ove momke u selektora Raula Gonzalesa. Znao sam da idemo uzlaznom putanjom, da se dižemo kao tim, da shvatamo taj sistem Raula koji je postavio od prvog dana kada je dolazio, tako da ova ekipa ide samo gore. Vjerovao sam ovakav ishod, kad je žrijebanje bilo, odgovaralo mi je više što igramo prvu utakmicu kod kuće, što je revanš ovdje. Znao sam da ćemo odigrati dve jako dobre utakmice, što smo večeras i pokazali. Ostaje uvijek žal za ono prvu utakmicu u Nišu, ali ja sam prvi bio koji sam rekao dobro je ovo, dva razlike je dovoljno i odbranili smo taj naš niški bastion dok Mađari nisu odbranili svoj Vesprem arenu. Tako da ovaj, presrećan sam stvarno, znači srce mi je kao Republika Srpska, tako da ovaj, s ponosom mogu da kažem idemo na svjetsko prvenstvo i zasluženo smo ovaj, pobjedili Mađarsku. Mi smo odigrali dva fenomenalna meča, znači i u Nišu i ovdje, i stvarno da, znači, zasluženo idemo na svjetsko prvenstvo. Tako da smo danas završili sa Mađarskom, već smo glava na svjetskom prvenstvu, znači moramo da se već počinjemo spremati, razmišljati, tako da je dugačak posao za oporavak naših srpskog rukometa.
1: Čuli ste Baku Bojinovića i njegovu izjavu, dakle, nakon plasmana Srbije na svjetsko prvenstvo. Kada je riječ o toj utakmici koja je igrana sinoć, Vanja Ilić sa 9 pogodaka bio najefikasniji u timu Srbije, 5 dao Pešmalbek, a po 4 kosi Zoran Ilić. Osim tima Srbije i pobjednici još 9 parova evropskih baraža, plasirali su se na šampionat čiji će domaćin biti Njemačka u januaru sljedeće godine. Ukupno 32 reprezentacije, 8 grupa, 3 idu u drugu fazu takmičenja. E sad ti rezultati od juče, ono što je svakako iznenađenje, Poljska bolja od Austrije, jedan gol razlike, tim Austrije po svemu sudeći nećemo gledati na svjetskom prvenstvu. Grčka bila bolja u baražu od Holandije, Francuska od Češke, Slovenija od Crne Gore, već smo rekli Srbija uprkos porazu juče bolja od tima Mađarske, Italija protiv Švajcarske prošla dalje, te duel Sjeverne Makedonije i Slovačke koji je završen sinoć ubjedljivom pobjedom

Sjeverne Makedonije 38-23. Dan ranije Bosna i Hercegovina je izgubila od Farskih ostrva. Poražen je tim BH u prvoj utakmici, a treba istaći svakako da u svim sportovima nekako ljudi koji se ne razumiju pa kažu da Farski ostrva ne imaju dobre ekipe. Ekipa Farskih ostrva kada je rukomet u pitanju vjerovatno ima i najbolji juniorski tim u Evropi. Dosta igrača igra i njemačkom Bundesligu, ali bez obzira na sve ubjedljiv poraz od 5 golova Bosne i Hercegovine od Farskih ostrva. Iz rukometa je informacija da će finale Kupa Republike Srpske u muškoj konkurenciji biti odigrano u Banja Luci 21. to je četvrtak, a borac će biti domaćin Dobojskoj Slogi. Govorimo naravno i o košarci, dok večeras čekamo prvu utakmicu polufinala ABA lige. Vječiti derbi Partizan i Crvena zvezda će odmeriti snage u duelu koji se igra od 20 časova. Izjave naravno aktera ovog vječitog derbija iz jednog i iz drugog tabora poručuju da se ekipe dobro poznaju i da će fokus i bolja energija odlučiti pobjednika i 50-50% su šanse za triumf. U drugom polufinalu ABA lige Dubai igra svoj meč protiv budućnosti, a njihova prva utakmica, znamo da je bilo dosta priča oko domaćinstva Dubaja, odnosno board ABA lige odlučio da Dubaj odredi gdje će igrati svoje utakmice kao domaćin. Pratit ćemo naravno i ta dešavanja. I dalje nastavljamo pričom o košarci. Sinoć je ekipa Jahorine izgubila od Slobode u Tuzli 77-72. Riječ je o Ligi 4 u šampionatu Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg i Boraca po 8 golova, odnosno bodova, su prva i druga ekipa na tabeli. Sloboda i Jahorina imaju po 7, a Banjalučki Borac u srijedu dočekuje Tuzlansku Slobodu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Bošnjački stav bio je baziran na shvatanju da stranci njima stalno ispunjavaju želje, ali sve to spada u zaostavštinu koja će Bosnu i Hercegovini učiniti totalno zaostalom zemljom, rekao je Dodik. Nama Srbima jedino preostaje da se spasavamo iz tog broda koji tone. Sasvim nebitno je da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nemalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti razvoj, rekao je Dodik za politiku. Memorijalni centar Republike Srpske upriličio je sinoć multimedijalni događaj kod centralnog spomenika obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kroz tehnologiju vizualnog mapiranja prikazani su portreti poginulih boraca Vojske Republike Srpske i dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica koji su dio baze Memorijalnog centra. Memorijalni centar Republike Srpske u utorak 19. maja u okviru Svečane akademije u Banja Luci otvara najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Milić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu. Vlada ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ova stranka posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa

0: koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice. Biće to razvojna platforma za naredne 4 godine s mjerama koje ćemo sprovesti, na primjer smanjenje pripravničkog staža, mjere za omogućavanje povratka iz inostranstva, a što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su. Izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. On je naveo da će se SNSD pridržavati rokova i da ne zna kako će se glasanje odvijeti, ali ih neće niko prevariti. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da vrijeme ističe te zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako iransko rukovodstvo brzo ne preduzme konkretne korake ka postizanju mirnog sporazuma. Za Iran sad otkucava i bolje im je da požure brzo jer od njih uskoro možda neće ostati ništa, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Trump je poručio da će Teheran, ako ne postigne mirni sporazum sa Amerikom, proći kroz veoma loš period. Trumpove prijetnje dolaze nakon napada dronom koji je izazvao požar na električnom generatoru u nuklearnoj elektrani u Abu Dhabiju. Prognoza vremena. Tokom dana sunčano i toplije uz postepeno oblačenje od zapada ponegdje sa slabom kišom. Dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. I sadržaje prvog sata izdvajamo. Ove sedmice u istočnom Novom Sarajevu bit će obilježeni dani krsna slava opštine Spasovdan. U Petrovu održan referendum o geološkim istraživanjima, a govorit ćemo i kakva je situacija u željeznicama Republike Srpske. Tu je i priča o izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Ugandi, koja je proglasila javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Kako je BiH područje po tom pitanju, saznaćemo od načelnice klinike za infektivne bolesti UKC-a Antonije Verhaza.

obilježili ovu godinu između jedne i druge slave. Tu je i Svečana akademija na Trgu Srbije u sportskoj dvorani, koju uvijek pripremamo ozbiljno, i ono što je bitno ove godine, komplet spasovdanske aktivnosti hoćemo da usmjerimo ka čovjeka, ka

0: Za ili protiv geoloških istraživanja glasali su na referendumu građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo. Nikolina Jović.
1: O sudbini Sočkovca i planine Ozren stanovništvo ovog kraja odlučivalo je neposredno. Za mještane dileme nema. Odlučno su protiv geoloških istraživanja.
2: Ne dam, zato što sam izbjegao, ostavio sve svoje, sad opet da ostavljam opet. Nemam više šta.
3: Protiv sam od prvog dana i ako treba doći, borit ću se, neće biti rudnika u Sočkovci na Ozren.
4: Moj je stav da ja ne dam. Ja sam bježala i ne bi ja više bježala.
5: Želimo da živimo, pošto smo ostali poslije rata, da i dalje ostanemo na svojim ognjištima.
6: Ovaj referendum će biti jedan od dokaza i pokazatelja da ljudi to ne želi.
1: Pravo glasa na referendumu imalo je 757 građana. Govori član opštinske izborne komisije Petrovo, Nenad Popović.
7: Glasačko mjesto je otvoreno na vrijeme u 7 sati. Referendum je uspio kada izlaznost bude 50+1%. +1 glas.
1: Detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru Petrovo planirana su na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra i zlata. Imanje Boška Tešića od lokacije planirane za geološko istraživanje udaljeno je svega 100 metara. Dok su investitori još ranije tvrdili da istraživanja neće uticati na životnu sredinu, Boško strahuje da bi konačan ishod mogao biti neželjeni rudnik.
8: Površnik i kop, to je sve bi uništilo ispiranjem, ugrozilo. Ozija bi dole i vode i banju i sve. Mjesto da se pravi tu vikendice, ti mene sad otjerao nazad 50 godina.
1: Ozrenci tvrde da je u prostornom planu opštine Petrovo planirano da planina bude park prirode. Govori član ekološkog udruženja Ozrenski studenac Sočkovac Zoran Poljašević.
9: Ako su ljudi protiv geoloških istraživanja,

0: Teška situacija u metalskoj industriji u federaciji ostavila je posljedice i na funkcionisanje željeznica Srpske. Ostali su bez 60% prevoza. Zato intenzivno rade na pronalasku alternativnih rješenja za opstanak željeznica. Nikolina Jović.
1: Željeznice Srpske dnevno su prevozile od 5 do 6 hiljada tona robe. Zatvaranjem koksare u Lukavcu i obustavom rada u željezari Zenica protok robe značajno je smanjen. Dogovor oko prevoza naftnih derivata iz Luke Ploče do terminala Ševarlije prvi je korak u pronalasku mogućih rješenja za opstanak željeznica. Govori vršilac dužnosti generalnog direktora željeznica Republike Srpske Dragan Zelenković.
2: Intenzivno se pregovara i o drugim prevozima, nadamo se će biti i tu pomaka, čak smo dva pravca smo u finalnim dogovorima. Radna mjesta nisu još uvijek ugrožena u smislu da će neko ostati bez posla.
1: Hitnom rješavanju problema nada se i oko 1700 zaposlenih. Glavni adut za opstanak i rad željeznice vide u energetski i ekološki prihvatljivijem i povoljnijem transportu robe. Govore predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa željeznica Republike Srpske Simo Cvjetković i radnik željeznica Duško Anić.
3: Jedan vagon može da zamijeni dva šlepera. A sad zamislite koliko vagona u vozu ima, koliko je to kamiona, koliko se ruše putevi, a to sve se može nadomjestiti željeznicom.
4: Ekonomska kriza utiče na sve ovo, manji prevoz, bilo je teže situacije, pa smo prebrodili, nadam se da ćemo prebroditi ovo.
1: Rješenje traže i u resornom ministarstvu. Pripremaju se novi investicioni projekti sa stranim kreditorima. Govori predstavnik Ministarstva saobraćaja i veza Stevo Savić.
5: Pokušavamo ih podržati u ovim naporima oko uspostavljanja saradnje sa Lukom Ploče sa određenim hrvatskim operaterima i uvjeren sam da ćemo mi ove teškoće prevazići da su pred željeznicama Republike Srpske bolji dani.
1: Traženje novih mogućnosti prevoza ostaje prioritet, međutim glavobolju željeznicama zadaje i problem radne snage. U narednih 10 godina ovo preduzeće ostaće bez 700 radnika koji odlaze u penziju. Prouzrokovaće to, kako navode, ogromne probleme s obzirom da na tržištu rada teško mogu pronaći obučene i stručne mašinovođe, otpravnike i drugo izvršno osoblje.

mozairski soj je komplikovaniji, opasniji sa većom stopom smrtnosti i velika epidemija je bila 76. godine, ali velika epidemija kada se međunarodna organizacija zdravstvene, Ljekari bez granica, Svjetska zdravstvena organizacija uključila, to je bilo 2014. i 16. kad je isti ovaj soj virusa koji je malo kao da kažemo bezopasniji, ali opet opasan, izazvao u Kongu, Ugandi i okolnim zemljama epidemiju. Tada smo se mi 2014. i 16. isto dobili upozorenje od Svjetske zdravstvene organizacije. Nabavili smo ličnu zaštitnu opremu, imali smo vježbe na klinici koje su se odnosile na pravilno korištenje lične zaštitne opreme. Znači pravilno oblačenje zaštitne opreme i pravilno skidanje. Skidanje je još značajnije zato što se u toku skidanja ili odbacivanja dijelova lične zaštitne opreme osoba može, zdravstveni radnik, da se zarazi. Zdravstveni radnici su u bliskom kontaktu sa oboljelim. Ovo je bolest gdje imamo dominantan simptom krvarenja. Krvarenja, prvo kreće visoka temperatura, bolovi u mišićima, slab apetit, onako kao svaka infektivna bolest, a onda se javljaju krvarenja iz digestivnog trakta, iz respiratornog trakta, u biti i unutrašnja i vanjska krvarenja, što je i uzrok smrti. A čovjek kada zdravstveni radnik radi sa takvim pacijentom, uvijek postoji mogućnost da se inficira ili aerosolom ili u kontaktu sa izlučevinama ili sa krvlju. Zbog toga su oni nama skrenuli pažnju da zdravstveno osoblje treba biti spremno u slučaju, na primjer, importovane ebole, da je od neobičnog značaja da imamo pripremljen prostor, kapacitet neki i da imamo osoblje koje prije svega zna da sebe zaštiti ličnom zaštitnom opremom, i onda smo učili faza po faza kako se lična zaštitna oprema oblači i kako se skida, kojim redoslijedom. Sada je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da ima 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih slučajeva, što već upozorava da je visoka smrtnost i da trebaju oštre mjere da se poduzmu protiv epidemijske. Tačno je to što ste rekli, 2014. 16. bio je mnogo veći broj oboljelih, negdje računaju da je bilo oko 28.000, 11.000 letalnih ishoda, smrtnih slučajeva, a zaista zdravstveni radnici kada su pritekli u pomoć, minulo je oko 500, zaista. To je ovako visoko, veliki broj. Što znači da i pored svog znanja opasna izuzetno bolest i da se opreza nikad tu nije dovoljno. Bosna i Hercegovina i naša regija jeste područje niskog rizika, ali rizik postoji jer zbog avionskog saobraćaja. Danas je svijet postao globalno selo, sa jedne tačke udaljene na zemaljskoj kugli na neku najudaljeniju možete stići avionom, to nije nikakav problem, tako da postoji mogućnost importovanog, i to je ono što zdravstveni autoriteti upozoravaju. Čuvajte se, ako bi se desila importovani slučaj, morate biti spremni na reakciju, i mi imamo u kliničkom centru i naravno u kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, mi imamo akcione i planove i programe kada dođe vanredna situacija da se reaguje.

11. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ova stranka posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice. Biće to razvojna platforma za naredne 4 godine sa mjerama koje ćemo sprovesti, na primjer smanjenje pripravničkog staža, mjere za omogućavanje povratka iz inostranstva. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su. Izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. Naveo je da će se SNSD pridržavati rokova i da ne zna kako će se glasanje odvijati, ali ih neće niko prevariti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici po hitnom postupku trebalo bi da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča kojim se uređuju područja, nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Po hitnom postupku bit će razmatreni prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obići će danas štampariju službenog glasnika Republike Srpske u kojoj se štampaju udžbenici za učenike osnovnih škola u Srpskoj za narednu školsku godinu. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru financijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Kako bi se dodatno podržale manje razvijene sredine, vlada je donijela odluku da u 100%-nom iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola u izrazito nerazvijenim opštinama. Muškarac iz Kiseljaka

Ubio je jutros jednu, a teško ranio drugu ženu iz uže porodice u pucnjavi u naselju Jehovac, nakon čega je pobjegao i za njim policija intenzivno traga, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Policijskoj stanici Kiseljak događaj je u 7:55, telefonom prijavilo nepoznato lice, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave. Iz MUP-a ističu da pripadnici jedinice za specijalističku podršku trenutno rade na lociranju i hapšenju osumnjičenog. Portparol iranske vojske Brahim Zolfagari uputio je prijetnju da će sve američke vojne baze u Južnom Persijskom zalivu biti deaktivirane. Kako je rekao, Iran će izgraditi novi poredak. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Teheranu da od Irana neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Za Iran vrijeme ističe i bolje im je da požure, napisao je Trump, koji je prošle sedmice odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbijedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak, a eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka. Prognoza vremena, danas sunčano i toplije uz postepeno naoblačenje od zapada, ponegdje sa slabom kišom, dnevna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: jaku novih infrastrukturnih projekata i proširenih sadržaja, bilježeći najviše turista iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, ali i Azije. Grad nudi spoj tradicionalne hercegovačke gastronomije, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, aktivnog odmora i novih manifestacija. Iako danas vrijeme nije išlo na ruku, turisti su obišli grad na Trebišnjici. Kažu, plijeni i osvaja sve koji ga posjete.
1: Mi smo iz Novog Sada i po prvi put smo u Trebinju, apsolutno zaljubljene u Trebinje. I ako Bog da, vratit ćemo se sigurno.
0: Šta ste obišli, šta vas je onako nekako oduševilo?
1: Sve, apsolutno sve. Prosto ne mogu da vjerujem da Republika Srpska ima jedan takav grad poput Trebinja, da su uspjeli sačuvati u ovom vremenu i moderno i staro, da je tako lijepo uklopljeno.
0: Glavni aduti i ove sezone bit će i muzički spektakl u turističkom kompleksu Grad Sunca. Jedan je već održan sinoć. Na raspolaganju su brojne aktivnosti na otvorenom: planinarenje, brdski biciklizam, paragliding. Posebno je atraktivan avantura park Ubla, odmor u prirodi i relaksacija uz rijeku Trebišnjicu, olimpijski, ali i bazen Bregovi, koji predstavljaju pravi centar ljetnog osvježenja i okupljanja. Jovica Milošević, direktor turističke organizacije Trebinje.
2: U ljetnom periodu Grad Sunca radi u svom punom kapacitetu, sve posvećeno dječici. Mislim da bi trebali možda i malo u centru grada dodatnih nekih sadržaja, možda nekih malo većih igraonica na otvorenome, da imamo u planu u nekom narednom periodu da realizujemo, što bi upotpunilo dječici dan. Tako da evo, mislim da Trebinje je na dobrom putu da postane omiljena porodična destinacija.
0: A svi koji su danas bili u Trebinju na promociji turističke sezone mogli su da vide i šta to nudi Zlatibor, koji je česta destinacija, posebno zimi. Sada ljeti nudi sportsko-rekreativni sadržaj i zdravu domaću hranu. Rumenka Lučić, mljekara, naša Zlatka, Zlatibor.
3: Mlijeko sa zlatiborskih pašnjaka izuzetnog kvaliteta, proizvodnja je po tradicionalnoj recepturi, nema nikakvih dodataka, jedini konzervans je so, tako da probajte i uživajte.
0: Slavica Marić, direktorka Dino Parka Zlatibor.
4: Dino Park Zlatibor je porodična priča. U današnjim vremenima u kojima živimo u ubrzanom i modernom tempu života, naš je cilj da okupimo porodicu na jednom mestu, da jedna porodica par sati provede na svežem planinskom vazduhu, što i nudi naš Zlatibor.
0: Sredina je maja, a ako je suditi po dosadašnjem broju posjeta, u najavi je još jedna odlična turistička sezona. I zato dođite u najjužniji grad Republike Srpske, poznat po kvalitetnim vinarijama, tradicionalnoj hercegovačkoj kuhinji, medu i siru, vjerskim objektima, manastiru Tvrdoš, hercegovačkoj Gračanici, sabornom hramu.

večer.

0: dig that. She's not groovy.
1: Huh? Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.
3: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
4: Nakon četiri rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci. Petak 22. maj.

0: Agencija za bezbjednost hrane BiH uručila je u Trebinju certifikat o zaštiti geografskog porijekla autohtone sorte kukuruza Popovo poljica ili klečka, prvog proizvoda s područja Trebinja sa zaštićenim oznakama. Procedura o zaštiti trajala je gotovo 2 godine. Sorta je gotovo zaboravljena, a sjeme sačuvano u malom broju domaćinstava. Momir Milić.
1: Kukuruz Popovo poljac, klečak ili stodanac sačuvan je u posljednji čas. Po 1000 kvadrata zemljišta prinosi su između 250 i 350 kilograma, a sazrijevao bi u kratkom periodu ljeta, jer je Popovo polje do izgradnje hidrosistema na Trebišnjici u većem dijelu godine plavilo. Proizvođač i predsjednik udruženja proizvođača kukuruza Popovo poljca, Manojlo Ćuk.
2: Nakon da budem ja vama otvoren i iskren, ovo je ipak bio projekat koji je trajao godinu i pol dana i uz podršku tima ljudi koji su bili u ovome projektu, mi smo došli do danas, do te verifikacije našeg uspjeha koji je postignut po pitanju zaštite geografskog porijekla.
1: Projekat je izuzetno značajan, a nutritivne vrijednosti Popovo poljca analizirane su u nadležnim institutima. Brašno i drugi proizvodi trebalo bi da nađu svoje mjesto u prehrani, turizmu i ugostiteljstvu. Direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sanin Tanković i Vlado Pijunović iz FAO organizacije.
3: Agencija za sigurnost hrane radi u svom punom kapacitetu najbolje što može da bi propagirali, znači, siguran prevashodno proizvod, međutim, pored toga, isto tako da neke naše tradicionalne vrijednosti zaštitimo i da sutra naš proizvođač stvarno ima da ponudi nešto gostu kada dođe izvana.
4: Vodeći se onim što je kolega proizvođač rekao, da je jako malo ih i da smo ga u zadnji čas spasili, danas smo dogovorili sa gradonačelnikom nastavak podrške organizacije FAO kroz dizanje svijesti i tehničku podršku da vidimo kako ćemo sada malo omasovimo proizvodnju toga.
1: Cijena proizvoda kukuruza Popovo poljca može biti mnogo veća od tradicionalnih sorti, a grad Trebinje, kaže gradonačelnik Mirko Ćurić, pružit će podršku proizvođačima uz moguće subvencije.
5: I mi smo i u Trebinju sad već spremni, imamo osjećaj već kroz restorane, da ljudi neće da jedu ono što imaju u svojim državama i svojim zemljama, što je, da kažem, za široke narodne mase, nego upravo nešto što je izrađeno na tradicionalan način, što zaslužuje pažnju i što je zdravo za organizam. Ovdje treba i udružiti sredstva, nemamo ništa protiv da bude neki vid subvencije.
1: Organizacija FAO u BiH i grad Trebinje dogovorili su aktivnosti oko obnove dijela mlinica na rijeci Trebišnjici. Time bi u preradi tradicionalni proizvodi dobili još veću vrijednost.

0: Sarajevu akciju davanja krvi, za koju je prijavljeno oko 300 davalaca iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Predsjednik udruženja Gospava Pejić izjavila je da je akcija organizovana u susret Svjetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi, a u okviru spasovdanskih svečanosti povodom krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo. Ona je navela da su se akciji odazvali i davaoci iz Srbije, Crne Gore kao i udruženja, te izrazila nadu da će većina prijavljenih danas biti u mogućnosti da daruje krv. Pejićeva je dodala da udruženje trenutno broji 5000 članova, od kojih su 2500 stalno aktivni. U Bijeljini je 15. maja počelo sa radom savjetovalište za porodicu, djecu i bračne partnere. Centar za socijalni rad grada Bijeljina osnivanjem savjetovališta proširio je spektar svojih usluga. Ovo će biti podrška porodici, djeci i pojedincima sa ciljem jačanja mentalnog zdravlja, porodičnih odnosa i socijalne podrške u ovoj lokalnoj zajednici. Više informacija saznaćemo od Sanje Petrović i njenih sagovornika.
1: U Biljini je otvoreno savjetovalište za porodicu, djecu i bračne partnere. O tome i razgovaram najprije sa Aleksandrom Đurđevićem, direktorom Centra za socijalni rad. Evo, rekao smo, otvoreno je savjetovalište za porodicu, djecu, bračne partnere. Pa evo da se osvrnemo najprije na neki protekli period, kako je došlo do ove ideje, kako je pokrenuta inicijativa zapravo.
2: Pa jeste, evo, veliko je zadovoljstvo zaista da smo konačno došli do toga da možemo svečano da otvorimo naše savjetovalište. Ideja je potekla od naših stručnih radnika, naših kolega, tinjala je duži niz godina, nekad nije bilo možda dovoljno ni podrške ni razumijevanja, ali u prethodnih godinu dana zaista smo dosta truda, energije, elana uložili svi zajedno da dovedemo do ovog dana, da zvanično krenemo sa radom. Zaista mislim da postoji velika potreba za otvaranjem jednog ovakvog savjetovališta, gdje nam je cilj i namjera da pružimo podršku kako pojedincima, tako porodici, djeci, mladima u ovom izazovnom društvu, izazovnim vremenima gdje postoje zaista veliki problemi sa kojima pojedinac teško može da se nosi. Također djeca su sve izloženija svemu i svačemu, internet, društvene mreže, sve je to onako promijenilo malo situaciju u društvu i jednostavno ta stručna pomoć je postala ne bilo kakav luksuz, nego i potreba. Jednostavno da neko treće stručno lice može da prepozna jednostavno problem i na neke, da kažem, eksterno da se uključi i da pomogne, kažem, pojedincu, porodici, djeci, svima onima kojima je pomoć i podrška potrebna. Nekad i mi sami smatramo da je nešto možda veliki problem, a to je nešto što je rešivo, da je konflikt veliki, a u stvari nije. To su razne neke situacije gdje mi možemo da se uključimo, ne samo u smislu saniranja štete, dakle nije poenta samo kad nastupe problemi, kad problemi eskaliraju, nego jednostavno i preventivno. I evo, pozivam i sve naše sugrađane da nam se jave. Ovdje rade radnici sa preko 20 godina stručnog iskustva, sa porodičnom psihoterapijom koji su išli 4 godine pohađali, dakle pored formalnog znanja produžili su i sa usavršavanjem, diplomirani socijalni radnik, pedagog, psiholog, dakle pokrivamo jedan širok, ajde da kažem, spektar i mislim da ćemo zaista biti ovdje na usluzi društvu i da će i, ajde da kažem, šira društvena zajednica to vrlo brzo prepoznati. Ja očekujem da u neko skorije vrijeme imamo potrebu i za većim brojem angažovanih radnika, jer zaista ono što su kolege iz struke procijenile je da je to potreba savremenog društva, potreba pojedinaca da imaju tu vrstu stručne podrške. Ono što je važno ovdje za istaći je da je to potpuno dobrovoljno, da je besplatno, da je povjerljivo, dakle neko ko dođe ovdje neće biti nigdje ni objavljivan. Poenta je da i da budemo van centra, dakle to je odjeljenje za savjetovanje koje funkcioniše pri Centru za socijalni rad, ali je fizički izdvojeno. Baš zbog te povjerljivosti, dakle nećete prolaziti razne protokole i slične stvari gdje i neki vaš zahtjev prolazi kroz mnogo ruku, dakle zaista povjerljivo, stručno, podrška koja će zaista biti značajna i ja vjerujem da ćemo vrlo brzo se dići na jedan ozbiljan nivo, imati veliki broj korisnika.

0: a poznavajući kolege koje će raditi ovdje, siguran sam da će biti tako.
1: Evo, istakli ste malo čas da je ova ideja tinjala. Koliko je sve to bilo izazovno realizovati, koliko je zapravo i uloženo u sam ovaj, da kažemo, projekat savjetovališta, jer sigurno je da Biljina kao drugi grad po veličini u Republici Srpskoj iziskivala je jedno ovakvo savjetovalište.
0: Pa jeste, mislim u ovom trenutku da savjetovalište na ovakvom nivou ima jedino Banja Luka u Republici Srpskoj, dakle koje je institucionalno pri nekoj javnoj ustanovi. Puno vremena, truda, rada, elana, čak i novčanih sredstava, naravno, koja su potrebna za što god želite da radite, uvijek su vam potrebna novčana sredstva, je uloženo u ovo sve i, kažem, veliko je zadovoljstvo biti danas ovdje i gledati nešto što je već, ajde kažem, završen projekat, doveden do kraja. Sjećam se negdje kad smo o tome pričali kao ideje, gdje je bilo dosta i nepovjerenja, da li ćemo uspjeti to da realizujemo, da li će uspjeti da zaživi. Evo, danas smo ovdje svi zajedno u našem savjetovalištu i kažem opet i ponavljam, savjetovalište čine stručni radnici, ali čine i građani koji će svoju potražiti podršku i pomoć baš ovdje kod nas i podršku i pomoć dobiti.
1: Od ideje do realizacije, neko ko će biti zasigurno oslonac, ko će rukovoditi savjetovalištem za porodicu, djecu i bračne partnere, Mila Stojanović. Evo, čuli smo i od direktora već neke pojedinosti kada govorimo o savjetovalištu, ali evo da još malo preciziramo našim gledalcima, izlazite zapravo iz okvira onoga što Centar za socijalni rad zapravo nudi, pa evo da pojasnimo, malo da predstavimo samo savjetovalište, kako će to sve izgledati.
2: Upravo tako. Mi nudimo jednu proširenu uslugu, jednu drugačiju vrstu rada. Sigurno je da će na početku i u ovim trenucima biti teško i nama samima da odvojimo nešto gdje smo bili do juče, a kao i našim klijentima, budućim potencijalnim, ali tu smo jedni za druge i polako ćemo da rastemo i da se razvijamo, kao što je to upravo bio i put koji je direktor opisao. Ono što bih sad na početku odmah mogla da kažem, upravo da bi ovaj put imao smisla i da bismo izlazili jedni drugima u potrebe, jeste da pozovim naše sugrađane, sve građane Bijeljine, da mogu za početak da dođu na konsultacije. Mi ovdje pričamo o savjetodavnom i terapijskom radu i to je suština ovog savjetovališta, ali obzirom da smo tek uveli nešto kao uslugu u naš grad, za početak mogu da dođe, da vide naše prostore, da osjete, jer odnos je ono što gradi povjerenje i odnos sa našim stručnim radnicima je nešto što bi trebalo da da rezultate. Ono što mi negdje smatramo da smo ušli ovdje sa resursima je to što su koleginice, ja i još dvije koleginice koje su upravo radile svih ovih prethodnih 20 godina u Centru za socijalni rad i osluškivali potrebe naših sugrađana i vidjeli šta nam to fali, šta nam to nedostaje, kako da detaljnije obavimo razgovore neke sa našim korisnicima, a da mi u stvari nemamo ni vremena ni prostora za to u prostorijama centra. Tako da ovaj put nije slučajan, bio je jako težan, zahtijevao je mnogo i odricanja, zahtijevao je dodatna usavršavanja, dodatne edukacije. Tačno je da smo imali i uspone i padove, tačno je da smo bili i blizu pa da smo odustajali od ideje, ali mislim, obzirom da kako to danas izgleda, mislim da je jednostavno trebao grad da sačeka pravi trenutak i mi sa njim. Tako da zaista pozivam sve naše sugrađane. Vi ste malo prije rekli Bijeljina kao drugi grad po veličini u Republici Srpskoj i upravo je negdje tako se i desilo, obzirom da smo drugi u Republici Srpskoj koji otvaramo savjetovalište i pored poziva građanima Bijeljine, također pozivamo i kolege iz drugih gradova da mogu da dođe, da im prepričamo taj naš put, jer mi smo sami išli tako kod naših kolega kako bi razvijali usluge, jer negdje budućnost socijalne zaštite leži u stvari u razvijanju usluga i u preventivnom radu.
1: Bilo ko može da se obrati, je li tako, to ste već istakli, očekujete li povećan broj korisnika, pošto nekako smo svjesni da tema bračnog savjetovališta, tih porodičnih problema nekako i dalje se prožima kao tabu tema?
2: Potencijalni naši klijenti mogu da dođu samo inicijativno, nekako je uvijek jednako savjetovalištu bračna problematika, ali svakako da tu ima i druge problematike uopšte u porodici. Pravac koji mi primjenjujemo ovdje psihoterapijski je pravac koji

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kajskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dodik. Međunarodna intervencija učinila BiH nemogućom zemljom. Srpska ide dalje sa svojim ciljevima, sa ili bez OHR-a.
1: Građani Srpske imaće dugoročno niske cijene električne energije, poručuju Luka Petrović.
0: Trump gubi strpljenje zbog načina na koji Teheran pregovara, Iran nema namjeru da popusti.
1: Rukometaši iz Srbije plasirali se na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sunčano i toplo je uz postepeno navlačenje.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH.
0: Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za politiku. Naveo je da je SNSD posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice, te da će to biti razvojna platforma za naredne 4 godine. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su, izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici po hitnom postupku trebalo bi da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuje područje nadležnosti organi i finansiranje ove lokalne zajednice.
0: Na predloženom dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog svoboda Šepak-Novigrad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.
1: U štampariji službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovce u Republici Srpskoj. Sa ovom mjerom vlada Republike Srpske krenula je od školske 2007-2008. Godina za prvi i drugi razred. Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić rekao je da je posjeta premijera Save Minića štampariji službenog glasnika primjer odgovorne politike i brige za sve segmente društva.

0: prvenstveno činjenica da će vlada ove godine izdvojiti 12 miliona konvertibilnih maraka za udžbenike za sve naše osnovce zajedno sa razvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Želimo da i na taj način učestvujemo ne samo u kućnom budžetu, nego da pokažemo i jednu upravo onu brigu o najmlađem naraštaju. Druga stvar, službeni glasnik sa štampanjem svojih dokumenata na kojima jedinice lokalne samouprave, obrazovne ustanove i tako dalje ispunjavaju određene podatke, štampa javne isprave, izvod zmačne knjige rođenih, zmačne knjige umrlih, svjedočanstva, diplome, podrazumijevaju javne isprave. Drago mi je što sam vidio da ovdje imamo kapacitet. Ovo je najveća javna štamparija u Republici Srpskoj.
1: Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete je taj da premijer se upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700.000 pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka, lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima.
2: U Republici Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Naveo je da će građani dugoročno imati niske cijene struje jer je povoljna hidrološka situacija sve rasteretila. Petrović je rekao da finansijski rezultati za prvi kvartal pokazuju da je RITE Gacko ostvario neto dobit od 98.000 maraka, ali da rast operativnih troškova i cijena energenata utiče na smanjenje profita Elektroprivrede. Naveo i da su uspješno okončani i beogradska i vašingtonska arbitraža, čime je, kako je naglasio, zatvoreno jedno od najtežih pravnih i socijalnih pitanja u energetskom sektoru Republike Srpske.
3: Niti će doći, ali ova povoljna situacija hidrološka nas je malo rasteretila, da kažemo, razmišljanja o promjeni cijena, tako da ne razmišljamo uopšte o tome sada i siguran sam da građani Republike Srpske će trajno imati niske cijene, a tome će doprinijeti završetak objekta HE Dabar i HE Bistrica koji se očekuju u sljedećoj godini HE Bistrica 2 elektrane od 3, treća u maju 28. A hidroelektrana Dabar se očekuje jesen naredne godine na proljeće 28. Znači treba nam godina i pol dana još da pustimo Dabar u funkciju. Sa puštanjem ta dva hidroenergetska sistema mi ćemo doći do jeftinih kilovat sati električne energije i zato neće biti potreba za povećanje, to mogu da kažem za građane i u narednim godinama.
2: Na dionici autoputa Gradiška Banja Luka od Mahovljanske petlje do Glamočana počinje ispitivanje kolovozne konstrukcije saopšteno iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske.
4: Postupak ispitivanja trebalo bi da traje 5 dana, a odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci. Upućen je apel vozačima za dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom za vrijeme ispitivanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump sutra će se sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije protiv Irana, objavili su američki mediji. Iz Teherana poručuju da su ozbiljni u pregovorima, ali još ozbiljniji u ratu i odbrani svoje zemlje, te da Washington treba da bude konkretniji u pregovorima. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheri izjavio je danas da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Opširnije Vesna Drakulić.
5: Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture, prenose američki mediji. Trump je uputio novu oštru poruku Teheranu.
6: Iranu ističe vrijeme i bolje im je da se brzo pokrenu ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je najvažnije.
5: Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuzskom Oreuzu šteti svima. Poručuje da Amerika treba dodatno da oslabi Iran.
6: Nema ničega što bi ukazivalo na to da su ljudi koji su sada na vlasti u Teheranu drugačiji u pogledu cilja režima da teroriše svijet, uništi Izrael i krene na nas. Pa šta dalje radite? Dodatno ih oslabite. Ono što je predsjednik Trump uradio bilo je nevjerovatno u vojnom smislu, ali još uvijek ima ciljeva koje treba postići. Postoje stvari koje možemo da uradimo da bismo im naškodili. Energetska infrastruktura je njihova slaba tačka. Ako se vratite na borbu, stavljam energiju na vrh liste.

četvrtaka, eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka. Večeras će u Banja Luci povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac biti održana svečana akademija. Svečanost u Banskom dvoru počinje u 20:15, a za navijače biće organizovan i direktan prenos na platovu ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je i druženje s igračima, trenerima i legendama kluba.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Sasvim je nebitno da li će to ubiti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Naveo je da je SNSD posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice, te da će to biti razvojna platforma za naredne 4 godine. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su. Izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. U štampariji službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva za besplatne udžbenike za sve osnovce u Republici Srpskoj. Sa ovom mjerom vlada je krenula od školske 2007-2008. Godine za prvi i drugi razred. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, na kojem bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Na forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu, učesnici će biti predstavnici iz više oblasti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu. Moskva ima najveća očekivanja od posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanija bit će dio delegacije koja će pratiti ruskog lidera tokom posjete Kini. Ruski predsjednik Vladimir Putin na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga boravit će u zvaničnoj posjeti Kini sutra 19. i 20. maja, ranije je saopštila preslužba Kremlja. Svečanom akademijom u Banskom dvoru u Banja Luci fudbalski klub Boras proslavit će 100 godina postojanja. Svečanost počinje u 20.15, a za navijače bit će organizovan i direktan prenos na platovu ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je i druženje s igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske. Danas sunčano i toplije, dnevna temperatura od 19 do 25, sada u Banja Luci 21 stepen.

0: 13:22 na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Ritmu dana. Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora iz godine u godinu bilježi sve veći broj članova. U dječjem ansamblu društva igra više od 400 mališana raspoređenih u 18 grupa. Zašto je folklor sve popularniji među mladima, provjerila je naša koleginica Nikolina Jović, koja je razgovarala sa mladim članovima Sofijom Slijepčević, Natašom Simić i Milicom Milanović, kao i sa umjetničkim rukovodiocima dječjeg ansambla Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, Milanom Milanovićem i Draganom Ignjatićem.
1: Glavna scena Prnjavorskog centra za kulturu na probama dječjih ansambala ispunjena je do posljednjeg mjesta. Više od 60 mališana uzrasta od 4 do 10 godina polako, ali sigurno, uči svoje prve folklorne korake.
2: Volim da se družim, volim da igram i volim da putujem sa drugarima. Igramo mnogo koreografija, ali meni je omiljena Prnjavor.
3: Bilo mi je zanimljivo igrati i družiti se jer imam puno drugarica iz razreda.
1: Iako još mali, već su naučili kako izgleda narodna nošnja i šta je potrebno pripremiti za koncert.
4: Haljina, nošnja, pojas, cvijet, mala kamina i trepavice.
5: Prvo pravim frizuru, pa se malo našminkam, stavim maskaru i možda malo karmina i onda počnem oblačiti haljinu prvo bijelu, pa onda obučem pregaču i jelek. I onda na kraju stavim pojas.
6: Jesu li bogate te narodne nošnje? Kako se one tebi dopadaju?
5: Pa dopada mi se potom što imaju cvjetiće svuda po sebi.
1: Rad sa dječjim ansamblima i tekako

0: Izazovan, zabave, igre i smijeha ne nedostaje, a na svakoj probi nauči se i po koji novi korak.
1: Krenemo od zagrijavanja, pa nadalje kroz igru, jer radimo sa dječjim, pa onda polako da ih zagrijemo, da jednostavno kroz igru iz početka zavole koreografije, da poslije mogu postati pravi igrači. Tu su prvo nekako da kažemo šetalice, gdje jednostavno kroz igru učimo koordinacije lijevo, desno, naprijed, nazad, ravnotežu, da bi mogli kasnije za neka malo teža kola.
0: Od malih nogu mališani uče o ljepoti folklora i čuvanju tradicije. Folklor kao aktivnost preporučuje se mališanima već od treće godine.
2: Razvija mnoge aspekte, od motorike, od mozga, od koordinacije pokreta, a tu su naravno i oni socijalni aspekti, druženje, pomaganje, solidarnost, sarađivanje. Tako da folklor je zaista dobra stvar da se djeca već u trećoj godini priključe, pogotovo ako je to moguće u vidu predškolskih ustanova. To su vježbe ritma, vježbe ravnoteže, razvijanje sluha kod djece, a to su ujedno i temelji za bavljenje folklorom kad krenu u školu, kako bi mogli da nastave.
0: Na repertuaru imaju oko 40 koreografija, a fundus nošnje redovno zanavljaju. Očekuju ih festivali u Vrnjačkoj Banji, Italiji i Grčkoj. Ne sumnjamo da će i ovaj put svoj grad i običaje prikazati u najboljem svjetlu.

koje dolazi. Dobro je i kad dobro nije.

0: Bošnjaka iz Srbije. Marko Đurić baštini zapravo nasljeđe koje i mi negujemo u Modernoj galeriji Valjevo, to je nasljeđe metafizičke umetnosti i to što je i sam Ljuba stvara, odnosno umetnost između Erosa i Tanatosa, međutim on to donosi zaista na jedan nov i originalni način, na neko slikarstvo koje je zapravo pročistio kroz na kraju krajeva i svoje znanje i obrazovanje, znamo da je on doktorirao na Akademiji u Beogradu, tako da zaista njegovo slikarstvo i njegova umetnost je možda nešto najvrednije što u ovom trenutku postoji na srpskoj likovnoj sceni.
1: Šta karakteriše njegovo slikarstvo?
0: Njegovo slikarstvo karakteriše ta monumentalnost i ta metafizika gdje vi niste sigurni da li ta bića, te osobe zaista postoje, da li one gledaju u nas, da li promišljaju o nama ili mi promišljamo u njima ili na kraju krajeva su zagledane u same sebe. Mi smo svjesni tog prostora imaginacije u njegovom slikarstvu, ali kao što i sam umetnik kaže, on se imaginacijom služi da bi objasnio neke stvari u životu i da bi objasnio stvarnost i realnost, a ne da bi nešto iskrivio.
2: Kolonija svake godine okupi 10 gostujućih i 5 domaćih slikara. Cilj organizatora je da svake godine napravi iskorak više, a Trebinje u ovom periodu bude centar kulturnih dešavanja s posebnim akcentom na mlade umjetnike. Dražen Milić, selektor umjetničke kolonije Kolo.
3: 11. kolonija po redu, ove godine koji svake 15 učesnika, 10 gostujućih i 5 lokalnih ovdje. Eto, sad smo ovo kolo zaigrali ove godine i ja se mislim i nadam se da smo bar za iskorak od razliku od prošle godine i to je tako cilj da svake godine napravimo jedan mali iskorak i da Trebinje bar u ovome periodu bude centar kulturnih rješavanja. Pored svih manifestacija koje prati program ovih dana, pored dana Svetog Vasilija, otvaranje turističke sezone, mislim da je i ova kolonija doprinijela da Trebinje bude centar zbivanja Republike Srpske.
1: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju?
3: Pa kad nešto voliš i radiš na vrijeme, mislim da nije teško. Ja čim završim ovu koloniju, počnem pripremati sljedeću koloniju, kad je sve na vrijeme, onda je nije toliko teško. Ja uporno pokušavam da mlade umjetnike iz Trebinja promovišem i da se uključe, jer na koloniju dolazi dosta umjetnika koji sutra mogu da pomognu tim mladim ljudima da se otisnu od Trebinja i da izlažu u raznim gradovima regiona. I to je, mislim, poenta jeste da ovo bude baza za mlade umjetnike iz Trebinja.
2: U okviru međunarodne likovne kolonije Kolo u Muzeju Hercegovine bit će otvorena izložba Bratislava Radovanovića te humanitarna aukcija slika. 20. maja bit će izloženi svi radovi nastali na ovogodišnjoj koloniji.

Letonce smo pobedili i sljedeće utakmice za dva dana. A ja sam za komšiju Nešu spremio jedno iznenađenje. Kad on dođe, a dogovorili smo se da to bude bar pola sata pre utakmice, umjesto da ga kao i uvijek zapisamo,

0: ko sam zapravo ja.
1: Radio Republike Srpske.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH. Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari možemo ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj, rekao je Dodik za Politiku. Svađe oko izbora, rekao je Dodik. Poslanici Narodne skupštine na sutrašnjoj sjednici po hitnom postupku trebalo bi da razmataju i prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Po hitnom postupku bit će razmatan i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Novi Grad i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. Predsjednik vlade Savo Minić je posjetio je štampariju Službenog glasnika, u kojoj se godišnje oštampa oko 700 udžbenika za osnovce. Vlada i ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Srpskoj u svih 9 razreda. Da bi dodatno podržala manje razvijene sredine, vlada je odlučila da u izrazito nerazvijenim opštinama u 100% iznosu finansira nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Američki predsjednik Donald Trump sutra će se sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost da bi sagledali mogućnosti za pokretanje vojne akcije protiv Irana, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Iz Teherana naglašavaju da su ozbiljni u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani svoje zemlje. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbijedit će tim koji zabilježi 2 pobjede. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura do 25, sada u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Dobar vam dan, dragi moji. Želimo vam da se i danas veselo i lijepo osjećate uz emisiju narodne muzike koju najviše volite, a ona se zove Silen konac. A vašu pažnju i danas ćemo pokušati privući dobrom muzikom, zanimljivim pričama i naravno veselim raspoloženjem. Pomenu smo priče, a jedna od njih nam govori o načinu života naših starih. Po ko zna koji put pričamo o nošnji, i to onoj iz centralne Srbije. Ako bacite sjemenke od lubenice, gorko ćete se pokajati. One rade nešto magično za organizam. Još jedna zanimljiva priča za naše današnje druženje. Dakle, udobno se smjestite u svoje radio prijemnike jer upravo počinjemo. Sa vam su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom i vaš domaćin Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 4 3 7.

14 časova je i 15 minuta. Hajde da zakoračimo u ovu radnu sedmicu, onako kao što je to uvijek i običaj naš, uz dobru igru zagonetka, odgonetka. Zaista smo za vas danas pripremili simpatično pitanje. To je čudo prirode i najaktivnija pumpa na svijetu. Tako nas pita Zoran Novaković, naš drugar iz Prijedora. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske. 0800 503 08. To je čudo prirode i najaktivnija pumpa na svijetu. Pozovite nas.

Znate da koristimo svaku priliku da vam pričamo o načinu života naših starih. Po ko zna koji put pričamo o nošnji, i to onoj iz centralne Srbije. Svaki kraj i svaka oblast u nekadašnjoj Srbiji veoma su se razlikovali ne samo u govoru, već i po nošnji. Saradnici profesora dr. Jovana Cvijića nošnju u centralnoj Srbiji ovako opisuju. Muški zimi ponajviše nose čakšire i gunče od valjanog vranog sukna, djeti nose gaće, košulju i jelek. U nekim selima se opet nose velike čakšire na faltne, ubrane. Košulje su do koljena i odastrag ubrane. Ljeti se nose, ali rijeđe tozluci. O svečanim danima, kada se ide na sabor, pričest ili slično, oblače stojeće haljine koje se sastoje iz velikih faltanih čakšira, čohane ili suknene gunje, povrh koje dođe fermen sa mnogim gajtanom. Opašu tkanice. Veći dio ovih odjela je domaća rukotvorina. Žensko praznično odijelo sastoji se iz dugačke vunene suknje, košulje od bijelog platna, također dugačke, sa širokim rukavima. Zatim jeleče sa pamukom od somota, kadife ili pliša, izvezeno žutom srmom. Mjesto jelečeta zimi dođe anterija od kitajke s pamukom. Na glavi je šamija, a na nogama čarape i cipele ili opanci. Takva je nekada bila moda u centralnoj Srbiji.

Ako bacite sjemenke od lubenice, gorko ćete se pokajati. One rade nešto magično za naš organizam. Zanimljiva priča za današnje druženje. U 20 grama košpica od lubenice ima čak 10 grama proteina, a ovi sastojci su bitni za zdrav nivo holesterola, djeluju protivupalno i čuvaju srce. Nema voća koje bolje gasi žeđ u vrelim ljetnim danima od lubenice. Iako za nju često kažemo da je voće, ona je zapravo povrće. Lubenice su iz porodice bundeva ili tikvi, a dolaze iz Srednje Afrike, mogu biti duguljaste ili okrugle. Iako ih sada možemo naći skoro tokom cijele godine, najbolji ih je jesti ljeti, jer tad imaju najviše hranjivih sastojaka. Lubenica uz vodu i šećer sadrži vitamine A, B1 i B2, zatim C, kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, gvožđe i cink. Lubenica je idealan čistač organizma, a posljednja istraživanja su pokazala da su košpice lubenice jako dobre za zdravlje. Važno je da ih jedete odvojeno od ploda da biste dobili najbolje sastojke, proteine, vitamin B, magnezijum te zdrave masne kiseline. U Kini se ove košpice prže i jedu kao grickalice. One su zdrav sastojak koji je upotrebljiv za liječenje bubrega. Čaj od svježih sjemenki lubenice je sjajan diuretik, a možete ga pripremiti tako što ćete 4 kašike svježih sjemenki lubenice izdrobiti, pa kuvati 15 minuta u 2 decilitra vode. Tu količinu čaja od svježih sjemenki lubenice treba popiti tokom 2 dana, a treći dan napravite pauzu. Kako bi čaj od košpica lubenice što bolje djelovao, proces ponavljajte više nedjelja.

0: odgonetka.
1: Četrnaest časova, 41 minuta, završavamo igru Zagonetka, odgonetka. Uz napomenu da ste i danas odgovorili zadatku. Zaista, mnogo vaših poziva, tačnih odgovora, zanimljivih pitanja, lijepih sugestija, uostalom kao što je to svakodnevno kod nas. Pitanje je stiglo iz Prijedora, autor je Zoran Novaković. To je čudo prirode i najaktivnija pumpa na svijetu. E to je, ljudi moji, ljudsko srce. Tako je predviđeno da bude tačan odgovor. Nada Balaban iz Kukulja javila se prva, pa Goga iz Bratunca, Rada Vlasenica, Vjekoslav Česma, Nešoj Goga Regojević Čelinac, Nikola Ilečević Petrinja, Stanislav i Iva Vijanica Kočituka, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević, Donja Dragotina, Zoran Prijedor, Sveto ispod Kalnika, pa Miloš Jajce, Vlado Vareš, Darko Zvornik, Blagoja Tešić, Bijevo Buče kod Teslića, Ognjenka Gradiška, Davor Jajce i Olga iz Novoselije.
2: Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 4 3 7.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeniga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Dragi slušaoci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
3: Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
4: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
5: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
6: Radio Republike Srpske.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
1: U Banja Luci sutra Memorijalni centar Republike Srpske otvara baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Republici Srpskoj.
1: Premijer Minić sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
0: Trump opet prijeti Teheranu, Pekingu sutra sastanak Putina i Sija.
1: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100. godina postojanja.
0: U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo slično vrijeme i narednih dana. Memorijalni centar Republike Srpske sutra će u okviru Svečane akademije u Banja Luci predstaviti najveću i najsveobuhvatniju bazu više od 1500 audiovizuelnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja koji predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu, rečeno je u ovom centru. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
2: Audiovizuelna baza memorialnog centra veoma je značajna u istraživačkom smislu, ali ona je i važan resurs za čitav obrazovni sistem Republike Srpske. Reči su Predraga Loze iz Centra za društveno-politička istraživanja.
3: Ne samo da bismo se okretali prošlosti, jer to nije cilj ovakvih aktivnosti, nego da bismo uspostavili jasan, adekvatan društveni okvir i kontekst Republike Srpske, koji nam između ostalog pokazuje koliki je njen značaj, odnosno kolike su žrtve date za Republiku Srpsku.
2: Za porodice nestalih i poginulih u proteklom ratu, bilježenje sjećanja o stradanju njihovih najmilijih govori o pozitivnom odnosu društva prema žrtvama. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske Isidora Graorac kaže da to predstavlja i nemjerljiv značaj za budućnost i naše potomke.
4: Porodice poginulih i nestalih su trajnom bilježenjem svog svjedočanstva, odnosno njihove ispovijesti u prvom licu jednine, ostavili zapisano sve ono sa čime su se borili i sve ono što je bio njihov život svih ovih 30 godina, dakle ne samo onog trenutka kada su se desili ti tragični događaji, i sigurno je da su ostavili velike posljedice na njih.
2: Baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj jedinstveni projekat značajan je izvor društvenog, naučnog i institucionalnog znanja o stradanju Srba kroz svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih, kao i svih onih koji svojim životnim pričama svjedoče o stradanju i borbi. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.
5: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, historijski, ali sve srpski argument onom što nam se dešavalo.
2: Baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda biće otvorena sutra u okviru Svečane akademije Memorijalnog centra sa početkom u 13 časova u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor.
0: U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana s predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Sastanak se održava u Palati Republike. U nastavku dnevnika ekonomske i političke teme. Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča kojim se uređuje područje nadležnosti organi finansiranja ove lokalne zajednice. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku.
1: Po hitnom postupku biće razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka-Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.
0: U štampariji službenog glasnika Republike Srpske godišnje se od štampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva od 12 miliona maraka za besplatne udžbenike za 80.000 osnovaca u Srpskoj. Sa ovom mjerom vlada je krenula od školske 2007-2008. godine za prvi i drugi razred. U prilogu Darka Đurića.
6: Zoran Živano.

0: Ivanović iz Kotor Varoša, otac je petoro djece, od kojih troje ide u školu. Besplatni udžbenici za osnovce, ističe on, velika je olakšica za kućni budžet.
1: Pa znači dosta i za njih troje, sigurno oko 600-700 maraka su knjige, a deca su uzrasta 9, 6 i 2. razred.
0: Vlada Srpske ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Besplatni udžbenici, dodaje Minić, dokaz je da institucije brinu i o najmlađima.
2: Prvenstveno činjenica da će vlada ove godine izdvojiti 12 miliona konvertibilnih maraka za udžbenike za sve naše osnovce, zajedno sa razvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Želimo da i na taj način učestvujemo ne samo u kućnom budžetu. Druga stvar, službeni glasnik sa štampanjem svojih dokumenata na kojima gledi jedinice lokalne samouprave i obrazovne ustanove.
0: Vršilac u dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da je štampanje udžbenika za osnovce veoma važan proces za cijelu Srpsku.
3: Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete je taj da premijer se upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700.000 pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka, lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima.
0: U sufinansiranju nabavke udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj opštine učestvuju sa 20% sredstava, gradovi sa 30%, dok će vlada Srpske obezbijediti preostali većinski dio sredstava.
4: Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banja Luci da je u Srpskoj prvi tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu i da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
2: Vlada prije nekih 10 ili 15 dana smo sjedili sa svim našim poslodavcima i u jednom paketu mjera koji ćemo već u četvrtak pripremiti i publikovati, bit će sadržan i način kako i na kakav način pomoći privredi, jer privreda je generalno pokretač svih aktivnosti. Neću samo da kažem puni budžet, nego privreda je ta na osnovu koje se prave realni parametri ekonomije jedne države. Tako da ćemo reagovati sigurno i mislim da ono što smo mogli čuti od poslodavaca kada je u pitanju sama proizvodnja u Republici Srpskoj u bilo kojoj grani privredne proizvodnje je bitno da imaju kontinuitet, da imaju podršku vlade.
4: Politika nakon odluke o povlačenju iz BiH Kristijana Šmita logično bi bilo da to učine i strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Ovo je za naš radio izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić. Smatra da bi to bilo ljekovito za BiH, ali bi to bio i znak da je BiH iz protektorata prešla u fazu suverenog odlučivanja.
5: Hoćemo li ući u tu fazu, to je pravo pitanje. Ona zahtjeva pre svega puno političko trežnjenje bošnjačkog političkog Sarajeva, zapravo da oni shvate da moraju sjesti za sto i da bi to trebala biti faza iskrenog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine kao garancija njenog uspjeha. U Ustavnom sudu ne mislim ništa dobro, jer zapravo strane sudije u Ustavnom sudu su trebale da napuste Ustavni sud po slovu Dejtona prije više od 20 godina. Ustavni sud je prerastao u paralelnu instituciju koja je substitut za OHR. Zapravo i mislim da je Ustavni sud, OHR i visoki predstavnik, da su bili nad institucije, nad parlament, nad predsjedništvo, nad savjet ministara.
4: Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da ova stranka posvećena izradi nacionalnog razvojnog programa koji će javnosti biti predstavljen tokom sedmice.
6: Biće to razvojna platforma za naredne 4 godine sa mjerama koje ćemo sprovesti, na primjer smanjenje pripravničkog staža, mjere za omogućavanje povratka iz inostranstva. Što se tiče kandidata za izbore, sve ima svoje vrijeme, mi znamo ko su, izbori su za nas redovno pitanje, dok su neki drugi u javnosti prisutni samo zbog svađe oko izbora, rekao je Dodik. Naveo je da će se SNSD pridržavati rokova i da ne zna kako će se glasanje odvijati, ali ih neće niko prevariti.
4: Ako će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske iz redova opozicije još nije poznato, iako je glavni odbor SDS-a nedavno potvrdio kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, unutar opozicije dalje

0: Nema potpuno konsenzusa. Svi pogledi sada su uprti na najavljeni sastanak opozicionih lidera u srijedu, na kojem će se lomiti koplja oko zajedničkog nastupa u oktobru. U prilogu Gordane Stanić.
1: Lider SDS-a Branko Blanuša u oči sjednice jasno poručuje da je kandidat SDS-a, ali još uvijek i ne cijele opozicije. Kako objašnjava, dogovor o zajedničkom nastupu mora biti baziran na realnoj snazi na terenu, broju poslanika, načelnika i odbornika koje SDS ima. Naglasio je da iza sebe ima konsenzus najveće opozicione stranke, njenih organa i glavnog odbora, ali da je najavljeni sastanak mjesto gdje se tek treba definisati zajednički nastup. A da li je poziciju kandidata za predsjednika Srpske spreman da prepusti Drašku Stanivukoviću iz pokreta Sigurna Srpska, Blanuša poručuje da nije. Držat će se odluka organa stranke.
2: Što se mene tiče, čvrsto ću se držati toga. Znači, kako odluče organi stranke, odlučili su i držat ćemo se toga. Ne vidim načina na koji ja mogu nekom drugom prepustiti funkciju za koju sam ja kandidat. Ja i kad bi rekao da neću da budem kandidat, da prepuštam, to opet mora doći na odlučivanje organima stranke, opet glavni odbor da se izjašnja o tome.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ne želi, kako je rekao, istrčavati sa konačnom pozicijom. Najavljujući sastanak lidera opozicije, rekao je da prvo mora postojati dogovor unutar cijelog opozicionog bloka.
3: Idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Strpljeni smo, imamo dovoljno vremena i želimo da se ponašamo odgovorno. Ne želim da istrčavam, ne želim da dajem neke zabetonirane izjave.
1: Predsjednik stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović podržava Branka Blanušu i njegovu kandidaturu za predsjednika Srpske. Međutim, nije spreman da podrži kandidate koji bi istakli pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića.
4: Mi nemamo šta novo da kažemo, mi smo to od početka rekli da ćemo podržati kandidaturu SDS-a i Branka Blanuše i ukoliko usvijedu Jelena Trinić i Draško Stanivuković stanu iza Branka Blanuše na tom sastanku, mi sve stojimo iza njega, nismo ga nikad uslovljavali, mislim da postoji velika vjerojatnoća da opozicija izađe u jednoj koloni, bar što se tiče ovih inokosnih funkcija.
1: Vukanović je dodao da neće prisustvovati sastanku u srijedu. Pored podrške Branku Blanuši, najavio je i svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH.
0: U nastavku socijalne i ostale teme u Republici Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije i Srpska će dugoročno zadržati niske cijene struje. Ovo je rekao generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. Naveo je da finansijski rezultati za prvi kvartal pokazuju da je RIT Gacko ostvario neto dobit od 98.000 maraka, ali da rast operativnih troškova i cijena energenata utiče na smanjenje profita Elektroprivrede. Ističe i da su uspješno okončane beogradske i vašingtonske arbitraže, čime je, kako je naglasio, zatvoreno jedno od najtežih pravnih i finansijskih pitanja u energetskom sektoru Srpske.
5: Niti će doći, ali ova povoljna situacija hidrološka nas je malo rasteretila, da kažemo, razmišljanja o promjeni cijena, tako da ne razmišljamo uopšte o tome sada i siguran sam da građani Republike Srpske će trajno imati niske cijene, a tome će doprinijeti završetak objekta HE Dabar i HE Bistrica koji se očekuju u sljedećoj godini HE Bistrica 2 elektrane od 3, treća u maju 28. A hidroelektrana Dabar se očekuje jesen naredne godine na proljeće 28. Znači treba nam godina i pol dana još da pustimo Dabar u funkciju. Sa puštanjem ta dva hidroenergetska sistema mi ćemo doći do jeftinih kilovata električne energije i zato neće biti potreba za povećanje, to mogu da kažem za građane i u narednim godinama.
0: Saradnja distrikta Brčko i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ogleda se kroz podršku donošenju zakonskih rješenja koje se bave oblastima trgovine, zaštite potrošača, ali i ugostiteljstva. Promocija turističkih potencijala i regionalna saradnja pomoće veću vidljivost Brčkom na internacionalnoj turističkoj mapi. U prilogu Mire Lujić.
6: Povoljan geografski položaj, prirodne karakteristike i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe turistički su potencijali Brčkog, koje novoosnovana turistička organizacija nastoji upakovati u turističku ponudu primamljivu turistima iz zemlje i regiona. Ivana Damjanović, direktor turističke organizacije, kaže da su savjeti i razmjena iskustava veoma korisni.
7: S obzirom na to da smo jedna mlada organizacija koja je na početku, koja postavlja svoje temelje poslovanja, podrška institucija kroz ove poslovne aktivnosti, odnosno realizaciju poslovnih aktivnosti nam itekako znači.
6: Saradnja distrikta Brčko i Ministarstva trgovine i turizma Republike

0: Republike Srpske ogleda se u razmjeni iskustava u oblasti donošenja određenih zakonskih rješenja. U fokusu je zakon o zaštiti potrošača, kaže gradonačelnik Siniša Milić.
1: Distrikt Brčko nema zakon o zaštiti potrošača, gdje Republika Srpska ima određena iskustva i to smo negdje identifikovali kao prvu oblast gdje bi mogli da

0: Izma Republike Srpske, Ned Puhovac.
1: Mi stojimo na raspolaganju, što sam i rekao gradonačelniku, da u svakom smislu te riječi pomognemo, da ne prolazite vi kroz ove probleme sa kojima su se mi susretali, a našto što se tiče zakona o zaštiti potrošača.
0: Najavljen je sastanak resornih ministara Srpske federacije sa rukovodstvom distrikta Brčko u cilju jačanja regionalne saradnje u oblasti trgovine i turizma.
2: Ministarstvo prosvete i kulture na području Bijeljine ove godine pomoći će sanaciju škola i objekata kulture sa oko 350.000 maraka. Ministar prosvete Borivoje Golubović otvorio u Bijeljini stručni seminar za bibliotekare i knjižničare u Narodnoj biblioteci Filip Višić. On je posjetio i osnovnu školu Vuk Karadžić. Tamo je bila i koleginica Vesna Jevtić.
3: Dotrajali krov i nedostatak prostora ključni su problemi u Bijeljinskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić, ističe Predrag Račanović, direktor ove osnovne škole.
4: U posljednjih 5 godina u našoj školi dolazi konstantno do povećanja broja učenika, tako da smo došli u problem sa školskim prostorom. Mi smo prošle školske godine morali da organizujemo nastavu u 4 smjene.
3: Resorno ministarstvo stoga je odobrilo sredstva za sanaciju krova na centralnom objektu ove škole, jedne od najvećih u Bijeljini, koju pohađa 1587 učenika. Borivoje Golubović, ministar prosvete i kulture Republike Srpske.
5: Kako sam informisan od direktora, o toku je procedura javne nabavke na vrijednost od 119.000 maraka za sanaciju krova. Izuzev ove investicije u ovoj školi, ministarstvo je dalo saglasnost i obezbijedilo sredstva da se izvrši sanacija još 2 škole ovdje na području Bijeljine. To je škola u Balatunu i Dragaljevcu.
3: Planirana je procjena stanja školskog objekta kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost dogradnje, govori Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
6: Svakako ćemo u narednom periodu kao Skupština grada razmotriti koje su naše mogućnosti i nadležnosti. Ono što svakako mi možemo jeste da prilikom usvajanja i kreiranja budžeta usvojimo tu njihovu potrebu koja je realna.
3: Gradska biblioteka u Bijeljini djelimično je prilagođena osobama sa invaliditetom, a planirana je i dogradnja lifta radi olakšanog pristupa čitaonicama i sali na spratu. Procijenjena vrijednost radova koju će finansirati resorno ministarstvo je 52.000 maraka, govori Tanja Mijatović, direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić.
7: Izgradnja panoramskog lifta gdje će naša ustanova biti prilagođena za osobe sa invaliditetom. To je jedan jako značajan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture.
3: Tokom posjete Bijeljini resorni ministar otvorio je i 23. stručni seminar za bibliotekare i knjižničare pod nazivom Neophodni resursi za biblioteke našeg doba.
2: Prvi put van sjedišta u Banja Luci ministar pravde Republike Srpske Goran Selak u Foči razgovarao sa građanima u okviru dana otvorenih vrata s ciljem rješavanja konkretnih problema na terenu. Građani iz Foče iz okolnih opština imali su priliku da iznesu prijedloge, probleme i pitanja, te da u neposrednom razgovoru sa ministrom i saradnicima dobiju potrebne informacije. Selak je naveo da je Ministarstvo pravde od septembra otvorilo vrata građanima, kako je insistirao predsjednik vlade Savo Minić.
8: Tako da je važno da čujemo šta narod misli, šta narod traži, a narod svakako traži malo više pravde i malo više poštovanja. I mi kao institucije Republike Srpske smo dostupne narodu. Važno nam je direktna komunikacija sa građanima, važno je da pomognemo našim ljudima, važno da naši ljudi opstaju i ostaju u Republici Srpskoj i da se vraćaju oni koji su napustili Republiku Srpsku.
2: Slijede informacije iz svijeta. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane na kojem bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ovo je objavio Ruski savjet bezbjednosti.
9: Na forumu čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, učesnici će biti predstavnici iz više oblasti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu.
2: Američki predsjednik Donald Trump sutra će sa najbližim saradnicima za nacionalnu bezbjednost razmotriti mogućnosti za vojne akcije protiv Irana. Iz Teherana poručuju da su ozbiljni u pregovorima, ali još ozbiljniji u odbrani svoje zemlje. Kažu u Vašingtonu da bi u pregovorima trebalo da budu konkretniji. U međuvremenu Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Poslušajmo Srđana Kecmana.
10: Pentagon je pripremio listu

0: ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture, prenose američki mediji. Trump je uputio novu oštru poruku Teheranu.
1: Iranu ističe vrijeme i bolje im je da se brzo pokrenu ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je najvažnije.
0: Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuzskom moreuzu šteti svima. Poručio je da Amerika treba dodatno da oslabi Iran.
1: Nema ničega što bi ukazivalo na to da su ljudi koji su sada na vlasti u Teheranu drugačiji u pogledu cilja režima da teroriše svijet, uništi Izrael i krene na nas. Pa šta dalje radite? Dodatno ih oslabite. Ono što je predsjednik Trump uradio bilo je nevjerovatno u vojnom smislu, ali još uvijek ima ciljeva koje treba postići.
0: Iz Teherana su poručili da Amerika mora preduzeti konkretne korake u pregovorima. Komandant revolucionarne garde Irana, Mohsen Razeji, osvrnuo se na posjetu američkog predsjednika Kini, ocijenivši da je Donald Trump Kinu posjetio u oslabljenoj poziciji zbog sukoba sa Iranom.
1: Američki predsjednik kaže da se i Kina slaže da Iran ne treba da ima nuklearnu bombu, dok sam Iran insistira na tome da nema nuklearnu bombu i da nije tražio nuklearnu bombu. Trump tvrdi da kineski predsjednik insistira na otvaranju Ormuzskog moreuza. Mi također kažemo da je moreuz otvoren za trgovinu i naravno zatvoren za vojne kampanje i ratove. To je svakako ono što i kineski predsjednik misli.
0: Nakon posjete Donalda Trumpa u Kinu će sutra stići i ruski predsjednik Vladimir Putin. Očekuje se da će svakako jedna od tema razgovora biti Iran.
2: Rezultati sveobuhvatnog istraživanja o raku grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH predstavljeni su javnosti u Istočnom Sarajevu kao pouzdana osnova za prevenciju kancera. Projekat je vrijedan 1,1 milijun dolara i finansirali su ga Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U prilogu Gordane Šarović.
3: Rak je jedan od najvećih izazova javnog zdravstva. Sedmično od raka dojke umire 11 žena, 3 žene sedmično izgube život od raka grlića materice, rak debelog crijeva godišnje odnese 1000 života, dok od raka prostate umre oko 450 muškaraca. Adebadžo Babadžide, zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH.
4: Oko 40% ovih oboljenja su preventabilni, dakle mogu se spriječiti uz bolje politike i bolju prevenciju.
3: Justin Colson, predstavnica UNFPA-a u BiH.
4: Ovo nisu samo apstraktne brojke, apstraktne statistike. Iza svakog tog broja, iza svake te statistike stoji osoba, nečija majka, nečiji otac, kolega i prijatelji.
3: Rezultati istraživanja koje je provedeno tokom prošle i ove godine predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije raka u Srpskoj federaciji BiH i Brčko distriktu. Dubravka Bošnjak, ministarka civilnih poslova BiH.
5: A to su prije svega unapređenje legislative, zakonskih i podzakonskih akata, programa, standarda, protokola, dijagnostičkih, kadrovskih i drugih kapaciteta, pojedinačno po entitetima i distriktu Brčko, kako je i samo istraživanje rađeno.
3: Uz organizovane programe ranog otkrivanja i finansijsku podršku Europske unije, istraživanje je prvi put dalo kompletnu sliku stanja i ponudilo konkretne korake za poboljšanje prevencije.
2: A Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom od međunarodnog značaja. Do sada je potvrđeno 88 žrtava, više od 300 sumljivih slučajeva. Iako je Bosna i Hercegovina trenutno ocijenjena kao područje niskog rizika, stručnjaci ističu da je važno biti spreman na brzu i efikasnu reakciju u slučaju potrebe. Božidarka Kuvalja Bašić.
6: Ebola je visoko zarazna bolest sa izuzetno velikom smrtnošću koja se prenosi sa životinje na čovjeka, zatim i sa čovjeka na čovjeka. Istakla je načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske Antonija Verhas i dodala.
7: Bosna i Hercegovina i naša regija jeste područje niskog rizika, ali rizik postoji zbog avionskog saobraćaja. Tako da postoji mogućnost importovanog i to je ono što zdravstveni autoriteti upozoravaju. Čuvajte se, ako bi se desila importovani slučaj, morate biti spremni na reakciju.
6: Virus se širi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima ili preko oštećene kože i može izazvati teška krvarenja ili otkazivanje organa. Rani simptomi obuhvataju temperaturu, bolove u mišićima,

0: ima umor, glavobolju i bol u grlu, a zatim se javljaju povraćanje, dijareja, osip i krvarenje. Doktorka Verhas ističe da za soj Bundibugio koji je registrovan u Kongu još ne postoji odobrena vakcina niti specifičan lijek.
1: Postoji vakcina, ali za drugi soj virusa, pošto se sojevi virusa baš ne poklapaju genetski, onda ova vakcina za zairski soj ne pokriva ovaj soj koji je sada izazvao.
0: Svjetska zdravstvena organizacija izdala je upozorenje o potrebi sprečavanja širenja ebole u druge zemlje. Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Jean Kaseya, ističe da se okupljaju stručnjaci koji će pomoći u suzbijanju virusa i spriječiti njegovo širenje izvan pogođenih regija.
2: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one su u opasnosti, jer ljudi lete svaki dan. To znači izgradnju snažnog sistema, podršku Africi, ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja naših vakcina i lijekova, što je također način zaštite zapadnih zemalja.
0: Ebola je prvi put otkrivena 1976. godine na području današnje Demokratske Republike Kongo i vjeruje se da se virus proširio sa slijepih miševa. Tokom proteklih 50 godina više od 15.000 ljudi u afričkim zemljama izgubilo je život zbog ove bolesti.
3: Kultura. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja. Ovaj dan se organizuje od 1977. godine. Od 1992. godine ima određenu temu. U prilogu Gordane Prtina.
4: Ove godine tema Dana muzeja je muzeji kao mjesta koja ujedinjuju razjedinjeni svijet, istakao je Simo Radić, kustos i historičar u Muzeju Hercegovine.
5: Što zapravo treba da znači da muzeji nisu samo mjesta u kojima se čuva kulturno nasljeđe, prezentuje, nego mjesta susreta, dijaloga, razmjene iskustava, razmjene znanja. Pogotovo u ovom današnjem periodu, turbulentnim vremenima, što treba da znači da kultura i kulturna dešavanja treba da nadilaze sve političke prepreke, ekološke i tako dalje.
4: Naredne subote biće obilježena Evropska noć muzeja kada će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini biti otvorena izložba Miltona Glazera "Evo šta sam do sad naučio". Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Banja Lučankama zlatnu medalju na međunarodnom horskom takmičenju Nordic Voices Competition u Finskoj, ističući da su svi u Republici Srpskoj ponosni na ovaj uspjeh. U Gradišci je u toku festival pozorišta Ljubica, specifičan po tome što je posvećen pozorištima iz Republike Srpske. Večeras će Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke odigrati predstavu Iza tih očiju.
3: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke večeras proslavlja 100. godina postojanja. Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u polufinalu ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Večeras će u Banja Luci povodom 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac biti održana svečana akademija. Dejan Ćato, direktor Borca.
7: Ponos, radost, nešto što je ono veliko u nama, a s druge strane opet osvojena titula kao šlag na tortu na cijelu ovu godinu, tako da ne stižemo od obaveza možda malo više da slavimo, ali sad ulazimo i ovaj slavljenički dio, tako da nadam se u narednom periodu da ćemo malo i sa našom publikom vjernim navijačima.
6: Svečanost u Banskom dvoru počinje u 20 časova i 15 minuta, a za navijače biće organizovan i direktan prenos na plateau ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je druženje s igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Crvenu zvezdu u vječitom derbiju koji će biti odigran u okviru polufinala ABA lige. Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.
8: Igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za nas navijača. Verujem da će doći. Jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica, sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
6: Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde.
9: Teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo.

0: kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da ovaj, sve je otvoreno, 50-50. Borbenost, energija, fokus, to je ono što pre svega dobija ovakve utakmice. Naravno, uz taktiku koja mora se poštuje, te neke dogovore koje ovdje pravimo i gradimo, ali energija je broj jedan u ovakvim utakmicama.
1: Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala bit će odigrana u četvrtak, a eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka.
2: U Srpskoj promjenju oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo, slično vrijeme očekuje se i narednih dana. Milica Đorđević.
3: U 14 časova Mrakovica imala 14 stepeni, kao i Sokolac i Han, Pjesak 15, Kneževo 16, Zvornik, Foča 18, Mrkonjić grad, Srebrenica 19, Višegrad, Šipo 20, Bijeljina, Drinić, Rudo, Srbac, Foča 21, Bileća, Doboj, Novi grad, Rimni 22, Banja Luka, Trebinje i 23, Prijedor. Maksimalna temperatura danas od 18 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. Promjenljivo oblačno vrijeme, u sunčani intervali i prijatno toplo se nastavlja i narednih dana, tako će biti i sutra. Sutra se dana i tokom popodneva na zapadu, jugu, jugoistoku oblačenje s povremenu slabo kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura 20 do 25, višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promjenjivo oblačno sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
2: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
4: U Banja Luci sutra Memorijalni centar Republike Srpske otvara baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
2: Vlada Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Republici Srpskoj.
4: Premijer Minić sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
2: Trump opet prijeti Teheranu, u Pekingu sutra sastanak Putina i Sija.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

Je vrijeme za druženje u emisiji Mozaik za ponedjeljak 18. maj. U prvom satu koji priprema informativni program Radija Republike Srpske slušat ćete. U Republici Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije, rekao generalni direktor elektroprivrede Luka Petrović. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić za Mozaik nakon odluke o povlačenju iz Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita, logično bi bilo da to učine i strane sudije iz Ustavnog suda. Ko će biti kandidati opozicije za inokosne funkcije u Srpskoj, sastanak na ovu temu zakazan je u srijedu u Banja Luci. Trebinjski gimnazijalac Vuk Janković dominirao na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. U Solunu osvojio maksimalan broj bodova i zlatnu matematičku medalju. U drugom satu emisije Mozaik donosimo informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak.

0: 17 je časova 5 minuta u emisiji Mozaik radija Republike Srpske. Donosimo domaće aktuelnosti. U Srpskoj neće doći do povećanja cijena električne energije i Srpska će dugoročno zadržati niske cijene struje, rekao je generalni direktor elektroprivrede Luka Petrović. On je rekao da finansijski rezultati za prvi kvartal pokazuju da je Rite Gacko ostvario neto dobit od 98.000 maraka, ali da rast operativnih troškova i cijena energenata utiče na smanjenje profita elektroprivrede. Naveo je i da su uspješno okončane i beogradska i vašingtonska arbitraža, čime je, kako je naglasio, zatvoreno jedno od najtežih pravnih i finansijskih pitanja u energetskom sektoru Republike Srpske. Sa direktorom elektroprivrede Srpske razgovarala Dajana Mistrak.
1: Sistem se sastoji od 5 proizvodnih preduzeća, 5 distributivnih preduzeća i matičnog preduzeća. Svi imaju svoje uprave i na neki način bi trebalo gledati sistem konsolidovano, jer to jeste jedan jedinstven sistem, s tim što svaki subjekat ima svoju upravu i svoje organe upravljanja i svoju odgovornost. I u tom smislu možemo reći da je Gacko ostvarilo jednu tanku dobit, da je rudnik i termoelektrana ostvarila minus od 35 miliona konvertibilnih maraka približno, a da su hidroelektrane ostvarile isto tako neku određenu dobit, osim hidroelektrana na Drini. I jer smo imali naravno dobru hidrologiju, moram reći, u prvom kvartalu, ali ukupna dobit holdinga cijelog ovih svih 11 kompanija je 24 miliona i 134 hiljade. Naravno da to nije konsolidovano, ali se može reći da je cijeli holding poslovao pozitivno. I generalno najveći problem smo imali u Ugljeviku, prije svega zato što smo ostali, da kažemo, bez riješenih mnogih problema i morali smo ih rješavati. Kao što znate, uspjeli smo da riješimo najveći spor u istoriji Republike Srpske, i to je očekujuća vašingtonska arbitraža i beogradska arbitraža po pitanju potraživanja Slovenaca za izgradnju rudnika i termoelektrane Ugljevik, jer moramo reći da su oni uložili svoja sredstva, a mi rad, i takav je to sistem bio, da kažemo, u bivšoj Jugoslaviji, i uspjeli smo da sklonimo sve, da kažemo, teške sporove iz našeg sistema. Uspjeli smo da riješimo pitanje uglja, naravno samo koncesiju, ali ne i ugalj, da kažemo, na deponiji kod termoelektrane. Taj ugalj treba iskopati, trebalo je organizovati u protekla 3 mjeseca, 4 mjeseca rudarski kop. To smo neki dan ministar i ja obišli i vidjeli da imamo količine uglja, da imamo pravilno formiranu frontu rudnika i da se očekuje normalizacija snabdjevanja uglja, ali ne tako brzo kao što smo mi mislili početkom maja, krajem aprila, već siguran sam da će i naredna 2-3 mjeseca biti teška, ali bez obzira idemo ka jednom lokalitetu gdje imamo mogućnost kontinuiranog snabdjevanja termoelektrane ugljem. To je lokalitet Gajići u Istoku 2 i lokalitet Istok 1. Što se tiče Gacka, prokomentarisali ste da su veliki troškovi tog preduzeća. I u jednom i u drugom preduzeću ja moram da kažem da rudnik je radio neprekidno, bez obzira što su bili teški vremenski uslovi, ako se sjećate, i snijeg i kiše, a to naravno smeta za puteve kroz sami rudnik, a niko ne pominje da je nafta otišla cijena, da kažemo, 30 i više procenata i da još uvijek se ne oprašta akciza na gorivo mehanizacije koja se koristi samo u rudniku, i u tom smislu su značajno porasli troškovi nafte, nabavke dizela za rudnike, za mehanizaciju. Kao što znate, ogromne su potrošnje. Ja ću reći sada da mi potrošimo oko 40 miliona energenata u Gacku, isto tako slično i u Ugljeviku, i kad povećate to 30%, to znači izašlo je preko 52 miliona će biti do sadašnjeg trenutka cijena energenata, i tih 12 miliona naravno da utječe na poslovanje i na male dobiti kao što je u Gacku, i na minus naravno koji se ostvario u Ugljeviku. Što se tiče mehanizacije u rudniku Gacko, ona je na nekom, da kažemo, prosječnom nivou, međutim tu uvijek nedostaje, i onda se oni snalaze na način da kupuju putem finansijskog lista.

leasinga određenu opremu, da vrše popravke nekih dampera koji su naravno potrebni za transport i otkrivke i uglja. I mislim da u ovom trenutku nemamo problem u Gataškom rudniku oko snabdjevanja ugljem termoelektrane i mislim da će se to biti, da kažemo, sve bolje stanje. Naravno, bolje stanje u Gacku se očekuje kada se pusti postrojenje za pričišćavanje uglja, jer sada znamo da ti proslojici uglja i krovinski slojevi sadrže dosta zemlje, gline, pa i kamena, i naravno da to sve šteti, da kažemo, kaloričnoj moći uglja, odnosno samoj snazi i sagorijevanju u kotlu termoelektrane. I iz tih razloga ovo postrojenje koje je prilično urađeno oko 75%, očekujemo da će u sljedećoj godini to i završiti, je veoma složeno postrojenje i koje će omogućiti povećanje proizvodnje, a samim tim i prihoda termoelektrane Gacko, i to će značiti njenu, da kažemo, potpunu stabilizaciju. Što se tiče uglja, tu nedostaje određena mehanizacija i rudnik i termoelektrana Ugljevik su poslali zahtjev da žele da nabave jedan dodatni bager. Tamo znamo da su bila dva požara, jednog bagera prošle godine i jednog bagera prije 15-20 dana, i da možda će se iskombinovati, da kažemo, da taj bager profunkcioniše, ali ne sigurno tako brzo kao što nam je potreban, i u tom smislu se ide i srećom, eto, izvršena jedna nabavka bagera, tako da je on u putu sada iz Luke Kopar do Ugljevika i mislimo da će se do kraja ovog mjeseca pustiti u funkciju. Mi ćemo ga i obići i vidjeti njegov doprinos, ali bez obzira na to, tamo nedostaje dampera i mehanizacije koja bi prevozila i sami ugalj i otkrivku, iz razloga zato što su produženi transportni putevi, nemamo transportne trake do samoga rudnika, i naravno da onda se usporava proces dostavljanja uglja na deponiju kod termoelektrane, jer to nije blizu, to je par kilometara dalje, daleko od termoelektrane, i sve to kad se sabere, oni će ići vrlo brzo u nabavku nedostajuće mehanizacije, ili putem finansijskog leasinga, ili putem rentanja i zakupa samo mehanizacije, ili putem nabavke opreme, ali naravno da to traje zbog javnih nabavki procedura i po više mjeseci. Iz tih razloga nemamo dovoljan broj mehanizacije u Ugljeviku i uradit će se sve što je moguće da se i taj segment u ovoj godini riješi, kako bi se u 28. godinu ušlo u potpunosti spremno, jer je tamo više godina nije vršena eksproprijacija. Tek zadnje 2-3 godine je vršena značajna eksproprijacija. Eksproprijacija se vrši zemljišta na kome se vrši sklanjanje otkrivke da bi se došlo do uglja. Eksproprijacija su živi ljudi, njihova imanja, njihova voćnjaci, njihovi, da kažemo, pomoćni objekti i same porodice, i sve to treba raditi jednim postepenim tempom, i zbog tog kašnjenja u protekle 2-3 godine značajan novac rudnik i termoelektrana Ugljevik su dali u izuzimanje i iskupljivanje zemljišta kako bi se moglo napredovati sa rudnikom. To su bile nekada ranije greške, sigurno više se davalo neke druge stvari nego u eksproprijaciju, i zato smo i došli do ovoga da nemamo dovoljno otkrivenoga uglja ni dan danas, i da sigurno da ova uprava u koju polažemo puno povjerenje, vjerujem da će napraviti, već je napravila iskorak, i vjerujem da će napraviti iskorak za sljedećih nekoliko godina stabilnosti rada ovoga objekta. Pa kao što vidite, matično preduzeće Elektroprivrede Republike Srpske je glavni javni snabdjevač građana i privrede Republike Srpske. Mogu da kažem građana 100%, a privrede 98%, jer imamo i drugih snabdjevača na tržištu. Međutim, mi smo glavni snabdjevač zato što dajemo cijene električne energije daleko ispod svih ostalih snabdjevača. Iz tih razloga nije se osjetila ta kriza nedostajanja ugljevika i nismo, da kažemo, prenosili teret na građane, zato što smo imali povoljnu hidrološku situaciju. Vi znate da smo imali 24. i 25. godinu zaredom dvije sušne godine, izrazito sušne, gdje su hidroelektrane proizvele po 70 i manje procenata električne energije od onoga što su planirale, i to je naravno uticalo da smo morali kupovati električnu energiju na spoljnjem

tržištu kako bi građani i privreda imali povoljnu, odnosno uredno snabdijevanje. Ali to je naravno povećalo naše gubitke, zato što ta energija koju smo kupovali u uvozu je daleko skuplja od one energije koja se proizvodi u našim hidroelektranama pa i termoelektranama. I to je doprinjeno naravno da smo imali negativan rezultat u 25. godini, što je logično očekivati nego to. Ali hidrologija koja se pojavila oko Božića ove godine pa nadalje je popravila našu akumulaciju

sušnim ljetnim mjesecima. I to su naravno značajne količine koje se neće prodavati u onim jeftinim satima. Elektroprivreda Republike Srpske koristi sve svoje mogućnosti da putem dispečarskog centra i Direkcije za upravljanje sistemom kupujemo jeftine sate, kako se to kaže, na berzama Crne Gore i Srbije. I dan danas kupujemo, ali istovremeno i prodajemo skupe sate da nam hidroelektrane ne rade u tim jeftinim satima. Iz tih razloga mi smo ostvarili pozitivan rezultat u prethodna tri mjeseca. Tu i naravno da ćemo sigurno raditi sve da primamo kadrove koji će moći pomoći za dugi niz godina. Znači, trebaće nam mladi ljudi. Ali ono što i sindikat i uprave upozoravaju da mora doći do razlika u platama, da ne može neko ko je zloupotrijebio pravo pristupa elektroenergetskom sistemu da ima platu 10% kao onaj što radi danas na damperu ili na grederu ili na bageru u rudniku. I tu će sigurno su za uprave dobile zadatak da naprave racionalizacije, da pojedincima povećaju koeficijente. Imate vi vrijednih radnika, a i pojedincima da smanje koeficijente. To treba reći tako jasno i glasno, ne treba se dodvoravati i te politike dodvoravanja su u stvari dovele do toga da je mala razlika između rada i nerada, kako ja kažem, odnosno između onoga koji zloupotrebljava prava i onoga koji stvarno redovno dolazi po 11 mjeseci na radno mjesto. Zato mislim da je ozbiljan posao u narednim mjesecima reorganizacija proizvodnih preduzeća, to je taj segment koji vam nisam objasnio u prethodnom pitanju, i taj segment želi da finansira IBRD i već smo mi uradili neku preliminarnu studiju na koji način pristupiti reorganizaciji proizvodnih preduzeća. Tu su i hidroelektrane i termoelektrane, jer evo zamislite vi u ovom našem okruženju ovdje 20 km od nas hidroelektrana Plat, vjerovali ili ne, nema ni jednog zaposlenog. Sve poslove obavlja putem takozvanog outsourcinga i tamo nema rashoda na plate. Hoću da kažem, imate evropska mjerila koja su drastična, dok kod nas to nije tako. Kod nas uvijek se još mjeri po megavatu treba jedan radnik. Evo, negdje i ne treba po megavatu nula radnika. I treba reći istinu da mi jesmo održali sistem, ali ga nismo dovoljno modernizovali da bude kao što je, primjer radi, hidroelektrana Plat u Dubrovniku ili neki drugi sistemi po Austriji ili Italiji, gdje su naši ljudi obilazili, gdje su vidjeli da su sistemi se prilično malo održavaju i prilično se malo ulaže u njih, sve iz razloga da bi bila što jeftinija cijena kilovat sata iz te hidroelektrane i da bi se moglo građanima prodavati neka normalna cijena električne energije. Međutim, cijena električne energije u Sloveniji za građane je oko 100 evra. Neće doći zato što za građane se podnose zahtjevi za povećanje cijena električne energije 15. novembra. I sjećate se, one zahtjev može biti opravdan i neopravdan. Može biti ispravan i neispravan. Ali sadašnja metodologija u Regulatornoj agenciji za energetiku predviđa da se zahtjev podnosi do 15. novembra i da se analizira i vidi njegova opravdanost ili neopravdanost. Što se tiče privrede, ta cijena se saopštava do 1. decembra u tekućoj godini. Mi nismo prošle godine saopštili tu novu cijenu, bili su razgovori i sa poslodavcima i oni očekuju također neke nove, da kažem, aktivnosti u elektroprivredi po pitanju izgradnje prozjumera, odnosno solarnih elektrana na krovovima proizvodnih pogona, što je naravno moguće i dan danas, ali u ograničenim količinama. I naravno da nije došlo do povećanja cijena, niti će doći, ali ova povoljna situacija hidrološka nas je malo rasteretila, da kažemo, razmišljanja o promjeni cijena, tako da ne razmišljamo uopšte o tome sada i siguran sam da građani Republike Srpske će trajno imati niske cijene, a tome će doprinijeti, samo da znate, završetak objekta HE Dabar i HE Bistrica koji se očekuju u sljedećoj godini. HE Bistrica dvije elektrane od tri, treća u maju 28. a hidroelektrana Dabar se očekuje jesen naredne godine na proljeće 28. Znači, treba nam godina i po dana još da pustimo Dabar u funkciju. Sa puštanjem ta dva hidroenergetska sistema mi ćemo doći do jeftinih kilovat sati električne energije i zato

0: To neće biti potreba za povećanje, to mogu da kažem za građane i u narednim godinama. Naravno da mi imamo i druge investicije koje smo pokrenuli, i solarne i vjetroparkove, imamo i privatne investicije koji žele da prodaju energiju nama po tržišnim cijenama, ali te cijene su daleko povoljnije jer nemaju tu vrijednost. Solarna energija nema vrijednost kao hidroenergija ili kao termoenergija. I naravno da mnogi ljudi nisu realizovali te solarne elektrane jer njihova energija je danas već pala na prosječno godišnje oko 50 evra. A mi energiju iz termoelektrane možemo da vrednujemo i 100 evra, iz hidroelektrane možemo da vrednujemo mnogo više, zavisi da li je ima i kao što je akumulacija bileća, ta energija je mnogo vrednija od one cijene koju mi plaćamo hidroelektranama na Trebišnjici, realno govoreći.
1: Hvala mnogo, gospodine Petrović.
0: Imat ćemo stabilnost u cijenama, imat ćemo stabilnost i neće biti promjena cijena za građane i privredu.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić rekao je u razgovoru za Radio Republike Srpske da bi trojstranih sudija Ustavnog suda BiH trebalo da napuste BiH kao što je to odlučio i Kristijan Šmit. Špirić smatra da bi to bilo ljekovito za Bosnu i Hercegovinu, ali bi to bio i znak da je BiH iz protektorata prešla u fazu suverenog odlučenja. Sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikolom Špirićem razgovarao kolega Milan Stojić.
1: Gospodine Špiriću, evo u petak su sudije Ustavnog suda imale preskonferenciju gdje se govorilo o svom radu i između ostalog je rečeno da 5000 predmeta čeka zato što ne mogu da organizuju takozvano veliko vijeće. Nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske, da ne kažemo dvojica Srba jer nema nacionalnog ključa. Šta vi mislite o Ustavnom sudu nakon što je Kristijan Šmit konačno donio odluku da napusti OHR i ode iz BiH?
2: Pa, moram da kažem, nakon odluke o povlačenju i podnošenju ostavke Kristijana Šmita, logično bi bilo bi ljekovito za Bosnu i Hercegovinu da i strane sudije u Ustavnom sudu također podnesu ostavku i napuste Ustavni sud. To bi bio znak da se iz faze protektorata Bosne i Hercegovine ulazi u fazu suverenog odlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine. Hoćemo li ući u tu fazu, to je pravo pitanje. Ona zahtjeva pre svega puno političko trežnjenje bošnjačkog političkog Sarajeva, zapravo da oni shvate da moraju sjesti za sto i da bi to trebala biti faza iskrenog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine kao garancija njenog uspjeha. U Ustavnom sudu ne mislim ništa dobro, zapravo strane sudije u Ustavnom sudu su trebale da napuste Ustavni sud po slovu Dejtona prije više od 20 godina. Ustavni sud je prerastao u paralelnu instituciju koja je substitut za OHR. Zapravo i mislim da je Ustavni sud, OHR i visoki predstavnik, da su bili nad institucije, nad parlament, nad predsjedništvo, nad savjet ministara i da su oni zapravo ne konsultativno pomagali institucijama Bosne i Hercegovine, nego donosili odluke u ime institucija i time stvarali jednu dozu političkog parazitizma. Zapravo lideri, pogotovo lideri iz reda bošnjačkog naroda, nisu spremni da sjednu za sto da odlučuju. Oni su čekali da rješenje za otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini dođu izvana i to je zapravo bila božja kazna u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Moja poruka je zapravo pitanje da li smo spremni na suvereno odlučivanje, da institucije odlučuju. To je zapravo bio zahtjev i Banja Luke, SNSD-a pred svega, da se o svim otvorenim pitanjima razgovara i da se odluke donose u institucijama. Zato nije bilo spremnosti iz reda političkog Sarajeva. Hoće li ovo biti faza trežnjenja, ostaje da vidimo.
1: Na ovoj konferenciji za novinare govorilo je između ostalih i novi sudija Ustavnog suda, Larisa Velić, i kaže ovako: odluke visokog predstavnika se ne mogu razmatrati, o njima se ne može raspravljati u Ustavnom sudu. Međutim, ako kaže visoki predstavnik zamijeni parlament i usvoji neki zakon,

0: zakon, onda oni mogu ocjenjivati ustavnost toga što je on uradio. Šta vi mislite o tome?
1: Ne postoji zemlja na svijetu koja je dala pravo pojedincu da sam donosi zakone, ukazom donosi zakone, da mijenja ustav na dan. Zapravo to govori o Bosni i Hercegovini kao zemlji u punom protektoratu. I ja vjerujem, s obzirom na to da je sudija Ustavnog suda Belić došla iz OHR-a da je radila tamo, da je ona nastavila istu logiku i Ustavnom sudu, i tu zapravo leži osnovni problem. Ne može Ustavni sud dati saglasnost na protektorat u Bosni i Hercegovini kada god istupe sa takvim stavom. Nama je jasno zapravo da je Ustavni sud pa i OHR produžena bošnjačka ruka u pokušaju unitarizacije Bosne i Hercegovine. Toga smo mi svjesni, ali ako se želi napraviti prohodnost na evropskom putu, onda se moraju okaniti takvi stavovi i takve politike.
0: Pokušava se u zadnje vrijeme konstantno problematizovati imovina. Vaš kolega iz kluba je još na posljednjoj preskonferenciji još jednom naglasio da je to pitanje riješeno u Daytonu. Šta vi mislite, zašto Ustavni sud ima ovakav pristup kad je riječ o imovini?
1: Pa rekao sam, Ustavni sud je produžena ruka ili organ koji želi da bude substitut za odluke koje je donosio OHR. Jasan je stav SNSD-a, jasan je stav svih političkih partija iz Republike Srpske, rekao bi, da je Dejton riješio pitanje imovine, ali nastavak pitanja imovine na način na koji kolegica Velić ili sudija Velić zagovara, jeste zapravo nastavak procesa unitarizacije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to jedna velika zabluda iz koje čim pre se izađe, bit će bolje svima.
0: Vi ste u Domu naroda, da tako kažem, možda i ključna brana za tu unitarizaciju. Kako raditi do izbora?
1: Raditi kao i do sada, po ustavu i slobu Daytona. Dakle, mi smo u Domu naroda jednostavno u ovom mandatu pokazali da je to Dom naroda, tri konstitutivna naroda, ne Dom naroda. I tu je uglavnom suština problema. Sve što je u skladu sa ustavom, poslovnikom i Daytonom, mi smo tu. Sve što je izvan toga, moramo da naučimo i druge u Domu naroda da pokušaj da se od Doma naroda napravi predstavnički dom, dom partija, zapravo što se nas tiče neće ići. Dakle, ukoliko postoji spremnost ostalih klubova da radimo ono što je proizvod konsenzusa, unutar savjeta ministara pa i unutar kolegija Doma naroda, mi smo tu da odlučamo. Sve što je pokušaj da se preslika većina iz predstavničkog doma u Dom naroda, neće ići. Dakle, možemo raditi, a može se stajati do izbora. Mi smo za ovu prvu varijantu, da se ipak nešto uradi što je u interesu svih.
0: Evo samo da podsjetimo slušalce, sa nama je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i delegat iz kluba Srba u Domu naroda, gospodin Nikola Špirić. Gospodine Špiriću, vaš kolega Demović u zadnje vrijeme redom zakazuje hitne sjednice i u većini slučajeva bez konsultacija sa vama i sa gospodinem Čovićem. Kako nastaviti tako?
1: Pa vrlo brzo će predsjedavanje Doma naroda preuzeti Dragan Čović i mislim da bi to moglo napraviti neku prohodnost. Kolega Demović je bio pod velikim pritiskom kluba Bošnjaka. On zapravo ne čini bošnjačku većinu u klubu Bošnjaka i to je od samog procesa konstituisanja Doma naroda. Zapravo kolega Demović je pokušao da prenese logiku predstavničkog doma u Dom naroda i to se pokazalo kao neuspješno. Nastavit ćemo kao i do sada. Ja ne sporim pravo da predsjedavajući Ademović zakazuje na zahtjev delegata i hitne sjednice, ali to ga ne rješava obaveze da ima konsultacije i saglasnost ostala dva člana kolega, dakle mene i kolege Dragana Čovića. On to ne čini i zato te sjednice su najčešće neprohodne, prekidane i već godinu i pol dana oni pokušavaju da fakture za neodržavanje sjednica šalju SNSD-u i Banja Luci, s time da žele napraviti predstavu da svi problemi za nerad ili za opstrukciju u Domu naroda

0: Ko će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske iz redova opozicije još nije poznato. Iako je glavni odbor SDS-a nedavno potvrdio kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, unutar opozicije i dalje nema potpunog konsenzusa. Svi pogledi sada su uprti na najavljeni sastanak opozicionih lidera u srijedu, na kojem će se lomiti koplja oko zajedničkog nastupa u oktobru. Opširnije Gordana Stanić.
1: Lider SDS-a Branko Blanuša u oči sjednice jasno poručuje da je kandidat SDS-a, ali još uvijek i ne cijele opozicije. Kako objašnjava, dogovor o zajedničkom nastupu mora biti baziran na realnoj snazi na terenu, broju poslanika, načelnika i odbornika koje SDS ima. Naglasio je da iza sebe ima konsenzus najveće opozicione stranke, njenih organa i glavnog odbora, ali da je najavljeni sastanak mjesto gdje se tek treba definisati zajednički nastup. A da li je poziciju kandidata za predsjednika Srpske sprema da prepusti Drašku Stanivukoviću iz pokreta Sigurna Srpska, Blanuša poručuje da nije. Držat će se odluka organa stranke.
2: Što se mene tiče, čvrsto ću se držati toga. Znači, kako odluče organi stranke, odlučili su i držat ćemo se toga. Ne vidim načina na koji ja mogu nekom drugom prepustiti funkciju za koju sam ja kandidovao. Ja i kad bi rekao da neću da budem kandidat, da prepuštam, to opet mora doći na odlučivanje organima stranke, opet glavni odbor da se izjašnjava.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ne želi, kako je rekao, istrčavati sa konačnom pozicijom. Najavljujući sastanak lidera opozicije, rekao je da prvo mora postojati dogovor unutar cijelog opozicionog bloka.
3: Idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Srpljeni smo, imamo dovoljno vremena i želimo da se ponašamo odgovorno. Ne želim da istrčavam, ne želim da dajem neke zabetonirane izjave.
1: Predsjednik stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović podržava Branka Blanušu i njegovu kandidaturu za predsjednika Srpske. Međutim, nije spreman da podrži kandidate koji bi istakli pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića.
4: Mi nemamo šta novo da kažemo, mi smo tu od početka rekli da ćemo podržati kandidaturu SDS-a i Branka Blanuše i ukoliko usvijedu Jelena Trinić i Draško Stanivuković stanu iza Branka Blanuše na tom sastanku, mi sve stojimo iza njega, nismo ga nikad uslovljavali, mislim da postoji velika vjerojatnoća da opozicija izađe u jednoj koloni, baš što se tiče ovih inokosnih funkcija.
1: Vukanović je dodao da neće prisustvovati sastanku u srijedu. Pored podrške Branku Blanuši, najavio je i svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Trebinjski gimnazijalac Vuk Janković dominirao je na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu, osvojivši maksimalan broj bodova i zlatnu matematičku medalju. To je uradio kao prvi takmičar iz BiH posle 2012. godine. Narednog mjeseca kreće na svjetske olimpijade iz fizike i matematike. Četvrta uzastopna svjetska matematička olimpijada očekuje ga u Kini.
1: Za matematičku balkanijadu u Grčkoj treću za njega Vuk kaže da je bila uspješna jer je bila zlatna i za kolegu matematičara Dina Jahića iz Visokog sa pola boda manje. Dok priča, čini se da više impresija nosi sa samog putovanja.
2: Osjećao sam se dosta dobro zato što u toku rada samog takmičenja sam prije kraja vremena stigao da završim i zapišem sve zadatke. Tako da sam već nakon izlaska iz te ispitne sobe znao da bih mogao da imam taj visok broj bodova, a kasnije se na koordinacijama i pregledanjem radova to i utvrdilo.
1: Matematiku kao afinitet prepoznao je u drugom razredu osnovne škole da bi već kao svršeni osnovac na svjetskoj olimpijadi sa srednjoškolcima u Japanu osvojio bronzu. Danijela Šoškić mu umalo njegova razredna i profesorica matematike kaže da su navikli na Vukove nagrade, ali da ih je ovaj put pomalo i iznenadio. Obradovao jeste svakako.
3: Vuk je zadovoljan naravno svojim postignućem na toj olimpijadi. U prvom razgovoru rekao je da je zadovoljan i mislila sam možda još jedna zlatna medalja u nizu. Međutim, nisam na osnovu tog našeg razgovora ni slutila da će to biti 100 od 100. On mi je ubrzo nakon tog svog iskazanog zadovoljstva počeo priču o Grčkoj, skrenuo priču sa svog uspjeha.
1: U nekim segmentima znanja profesori kažu da je odavno nadrastao školski program iz fizike i matematike. Uz podršku Bojana Skopljaka, profesora fizike, znanje prenosi na neformalno

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Osim Karana, sastanku su prisustvovali predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Sastanak je održan u Palati Republike. Zdravstveno

0: stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško i skoro nikako ne govori, ali nije dobio nikakvu novu terapiju, izjavio je njegov sin Darko Mladić. On je napomenuo da se odbrana prije nekoliko dana obratila pisanim putem i komitetima za ljudska prava UN-a, jer generala Mladića mehanizam nije pustio na liječenje u Srbiju, iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti. Advokat Srđan Aleksić izjavio je da je u pripremi tužba nakon što je dobio analizu iz Republike Srpske koja je pokazala da je u organizmu oboljelog od kancera koji je bio u Hampijesku u vrijeme NATO bombardovanja 1995. godine utvrđeno prisustvo teških metala i osiromašenog uranijuma. On je ranije rekao da stanovnici Republike Srpske imaju pravo podnijeti tužbu i da je potrebno da prikupe medicinsku dokumentaciju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska nije ni isplatila dug vijaduktu već Kristijan Schmidt i zamjenik ministra financija u savjetu ministara Muhamed Hasanović. Komentarišući pisanje slovenačkih medija da je novac koji je BiH uplatila vijaduktu nestao nakon što je ta kompanija promijenila vlasnika, Cvijanovićeva je odgovorila srni da oni koji sada prave konstrukcije o novcu isplaćenom vijaduktu zaboravljaju da je vlada Srpske odbijala da izvrši bilo kakvo plaćanje jer nikad nije dobila potvrdu o validnosti računa. Vlada Srpske obezbedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini, za što će iz budžeta biti obezbeđeno 12 miliona maraka, 4 miliona iz budžeta lokalnih zajednica, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture. Ova inicijativa ističu u ministarstvu, znači jednake uslove za obrazovanje svih učenika u Srpskoj, ali i smanjuje opterećenje na kućne budžete. Premijer Savo Minić izjavio je danas u Banja Luci da je u Srpskoj prva tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu, te da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi. Paket mjera trebalo bi da bude predstavljen ove sedmice, a bit će publikovano na koji način će se pomoći privredi, koja je pokretač svih aktivnosti, rekao je Minić. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: prezentuje, nego mjesta susreta, dijaloga, razmjene, iskustava, razmjene znanja. Pogotovo u ovom današnjem periodu, turbulentnim vremenima, što treba da znači da kultura i kulturna dešavanja treba da nadilaze sve političke prepreke, ekološke i tako dalje.
1: Naredne subote biće obilježena Evropska noć muzeja, kada će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini biti otvorena izložba Miltona Glazera "Evo šta sam do sad naučio". Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na internacionalnom horskom takmičenju u Finskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Banja Lučankama zlatnu medalju na međunarodnom horskom takmičenju Nordic Voices Competition u Finskoj, ističući da su svi u Republici Srpskoj ponosni na ovaj uspjeh. U Gradišci je u toku festival pozorišta Ljubica, specifičan po tome što je posvećen pozorištima iz Republike Srpske. Večeras će Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke odigrati predstavu "Iza tih očiju".

Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Časova 32 minuta, još jednom vas podsjećamo na kulturna dešavanja. U kući Milanovića kultura Stiholjublja u organizaciji udruženja Bukojavljanska noć u saradnji sa kulturnom ustanovom kuće Milanović organizuju predstavljanje nove knjige Cvije Krajišnik, Ona ima sve. Promocija počinje u 19 časova. A u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu sutra u 19 časova bit će predstavljena knjiga Zakonopravilo Svetog Save, prevod Sarajevskog procesa. U Gradišci u toku festival domaćih pozorišta Ljubica, sutra će publika u Kulturnom centru moći da pogleda predstavu Sve što nismo mogli reći po tekstu Marka Dukića, pozorišta Prijedor. U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci sutra u 19 časova bit će predstavljena zbirka poezije Tanje Stupar Trifunović, Život se odvija na rubovima. U Vijećnici Banskog dvora u srijedu će biti otvorena izložba fotografija Foto perspektiva koju organizuje Foto Kino klub Banja Luka, a izložba će biti otvorena u 19 časova.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zvaničnici i predstavnici boračkih organizacija pozvali narodne poslanike da podrže izmjene i dopune zakona o pravima boraca.
1: U Banja Luci sutra otvaranje baze 1500 snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
0: Vlada Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini.
1: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100 godina postojanja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno.
1: Analiza izmjena i dopuna zakona o pravima boraca bila je tema sastanka najvišeg rukovodstva Republike Srpske sa organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Uoči sutrašnje sjednice Narodne skupštine, kada se očekuje razmatranje zakona, zajednički su poručili da je izmjenama značajno unaprijeđen položaj boraca u Srpskoj. Opširnije Srđan Kecman.
2: Domaćin sastanka bio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je naglasio da se radi o jednom sistemskom rješenju koji će dugoročno donijeti velike benefite borcima u Srpskoj.
3: Ovo traje već jedan u kontinuitetu duži period, intenzivno od kad je predsjednik Minić i Evo Ostojić, resorni ministar, sa svima njima našli su zajedničku riječ. Nije lako doći do ovakvog jednog sistemskog zakona, ali evo upravo ova metodologija rade, na kraju kraja i ovaj sastanak i način ovog rada je način na koji se rješavaju najvažnija pitanja Republike Srpske.
2: Premijer Savo Minić naglasio je da borci moraju biti prioritet institucija. Pozvao je na konstruktivnu raspravu tokom sjednice Narodne skupštine.
4: Ja samo govorim koliko je to bitno s aspekta da budemo jedinstveni u svakom smislu te riječi. Da sve ono što proizilazi, a proizilazi iz otadžbine, poštujemo, volimo, cijenimo i ako treba da kritikujemo, da to radimo na način koji će doprinijeti bolje, a ne da bi se neko tamo istakao i bio popularan na jednoj od sjednica Narodne skupštine.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naveo je da su izmjenama uvrštena neka nova prava za boračku kategoriju.
5: Rešavamo pitanje ljudi iz Republike Srpske Krajine da ona lica koja imaju 65 godina i više, ali nemaju nikakva primanja, dobijaju dupli borački dodatak kao što je bilo priče da će biti 4,5 marke, neće biti 4,5 marke, nego će biti 5 maraka, osnovica za obračun ličnih porodičnih invalidnina će biti 1100 maraka, riješili smo i pitanje za ljude koji su bili ratni zarobljenici, to je logoraši, dobijat će određena prava za vrijeme provedeno u zarobljeništvu.
2: Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Srpske Milovan Gagić podržao je izmjene zakona i pozvao sve poslanike da glasaju za njihovo usvajanje.
6: Zakon o pravima boraca ne smije biti bilo kakav predmet prepucavanja, politički bilo kakvih, nego mora biti predmet konsenzusa, odnosno da se zakon i sve ono što može unaprijediti položaj naše kategorije donosi jednoglasno, a ne da se oko toga vodi bilo kakva politička pompa i bilo kakvi politički poeni skupljaju na to.
2: Ovo što je postignuto dokaz je da smo svi ujedinjeni u namjeri da pomognemo borcima, stav je predsjednika organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodana Župljanina.
7: Danas smo došli do toga da je vlada u kontinuitetu od prve vlade gospodina Milorada Dodika pa sve ovo vrijeme značajno radila na poboljšanju, da smo danas došli, ja bih rekao, skoro do revolucionarnih pomaka, tako da je uvećan i broj prava, a uvećan je i obim svakog pojedinačnog prava i mi ne možemo da ne budemo zadovoljni s tim.
2: Oglasio se i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naveo je da se nikada nećemo moći dovoljno odužiti borcima Vojske Republike Srpske. Istakao da je naša dužnost da ih nikada ne zaboravimo i da njihova žrtva bude trajno poštovana kroz institucije Republike Srpske.
1: Memorijalni centar Republike Srpske sutra će u okviru Svečane akademije u Banja Luci predstaviti najveću i najsveobuhvatniju bazu više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, a koji predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu, rečeno je u ovom centru. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
8: Audiovizualna baza memorialnog centra veoma je značajna u istraživačkom smislu, ali ona je i važan resurs za čitav obrazovni sistem Republike Srpske. Reči su Predraga Loze iz Centra za društveno-politička istraživanja.
9: Ne samo da bismo se okretali prošlosti, jer to nije cilj ovakvih aktivnosti, nego da bismo uspostavili jasan, adekvatan društveni okvir i kontekst Republike Srpske, koji nam između ostalog pokazuje koliki je njen značaj, odnosno kolike su žrtve date za Republiku Srpsku.
8: Za porodice nestalih i poginulih u proteklom ratu bilježenje sjećanja o stradanju njihovih najmilijih govori o pozitivnom odnosu društva prema žrtvama. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske Isidora Graorac kaže da to predstavlja i nemjerljiv značaj za budućnost i naše potomke.
10: Porodice poginulih i nestalih su trajnom bilježenjem svog svjedočanstva, odnosno njihove ispovijesti u prvom licu jednine, ostavili zapisano sve ono sa čime su se borili i sve ono što je bio njihov život svih ovih 30 godina, dakle ne samo onog trenutka kada su se desili ti tragični događaji, i sigurno je da su ostavili velike posljedice na njih.
8: Baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj jedinstveni projekat značajan je izvor društvenog, naučnog i institucionalnog znanja o stradanju Srba kroz svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih, kao i svih onih koji svojim životnim pričama svjedoče o stradanju i borbi. Direktor Memorialnog centra Denis Bojić.
11: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup

0: i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, istorijski, ali svesrpski argument onom što nam se dešavalo.
1: Baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda biće otvorena sutra u okviru Svečane akademije Memorialnog centra sa početkom u 13 časova u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško i skoro nikako ne govori, ali nije dobio nikakvu novu terapiju, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
3: On je napomenuo da se odbrana prije nekoliko dana obratila pisanim putem i komitetima za ljudska prava Ujedinjenih nacija, jer generala Mladića mehanizam nije pustio na liječenje u Srbiju, iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti.
2: Slušate večernje novosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska nije ni isplatila dug vijaduktu, već Kristijan Šmit i zamjenik ministra financija u savjetu ministara Muhamed Hasanović.
3: Komentarišući pisanje slovenačkih medija da je novac koji je BiH uplatila vijaduktu nestao nakon što je ta kompanija promijenila vlasnika, Cvijanovićeva je odgovorila Srni da oni koji sada prave konstrukcije u novcu i isplaćenom vijaduktu zaboravljaju da je vlada Srpske odbijala da izvrši bilo kakvo plaćanje, jer nikada nije dobila potvrdu o validnosti računa.
2: Jači odnosi srpskog naroda i Amerike su u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner Američke Države Illinois.
3: Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod, napisao je Blagojević na društvenoj mreži X. On je podijelio objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u kojoj pozvao na jačanje odnosa Srpske sa Trumpovom administracijom.
2: U štampari službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva od 12 milijuna maraka za besplatne udžbenike za 80.000 osnovaca u Srpskoj. Sa ovom mjerom vlada je krenula od školske 2007-2008. godine za prvi i drugi razred. Opširnije Darko Đurić.
4: Zoran Živanović iz Kotorvaroša, otac je petoro djece, od kojih troje ide u školu. Besplatni udžbenici za osnovce, ističe on, velika je olakšica za kućni budžet.
5: Pa znači dosta i za njih troje, sigurno oko 600-700 maraka su knjige, a deca su uzrasta 9., 6. i 2. razred.
4: Vlada Srpske ove godine sprovodi sistemsku mjeru finansijske podrške kojom će biti obezbjeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj u svih 9 razreda. Besplatni udžbenici, dodaje Minić, dokaz je da institucije brinu i o najmlađima.
6: Prvenstveno činjenica da će vlada ove godine izdvojiti 12 milijuna konvertibilnih maraka za udžbenike za sve naše osnovce zajedno sa razvijenim opštinama u Republici Srpskoj. Želimo da i na taj način učestvujemo ne samo u kućnom budžetu. Druga stvar, službeni glasnik sa štampanjem svojih dokumenata na kojima jedinice lokalne samouprave i obrazovne ustanove.
4: Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da je štampanje udžbenika za osnovce veoma važan proces za cijelu Srpsku.
7: Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete je taj da premijer se upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700.000 pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka, lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima.
4: U sufinansiranju nabavke udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj opštine učestvuju sa 20% sredstava, gradovi sa 30%, dok će vlada Srpske obezbijediti preostali većinski dio sredstava.
2: Premijer Savo Minić rekao je danas da je u Srpskoj u prva tri mjeseca ove godine zabilježen blagi pad industrijske proizvodnje zbog ukupnih poremećaja na svjetskom tržištu i da je radi toga sa poslodavcima sačinjen paket mjera za pomoć privredi. Minić je istakao da je bitno da poslodavci imaju podršku vlade.
6: Vlada prije nekih 10 ili 15 dana smo sjedili sa svim našim poslodavcima i u jednom paketu mjera koji ćemo već u četvrtak pripremiti i publikovati, bit će sadržan i način kako i na kakav način pomoći privredi, jer privreda je generalno pokretač svih aktivnosti. Neću samo da kažem puni budžet, nego privreda je ta na osnovu koje se prave realni parametri ekonomije jedne.

0: državi. Tako da ćemo reagovati sigurno i mislim da ono što smo mogli čuti od poslodavaca kada je u pitanju sama proizvodnja u Republici Srpskoj u bilo kojoj grani privredne proizvodnje je bitno da imaju kontinuitet, da imaju podršku vlade.
1: Ko će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske iz redova opozicije još nije poznato. Iako je glavni odbor SDS-a nedavno potvrdio kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike na predstojećim izborima, unutar opozicije i dalje nema potpunog konsenzusa. Svi pogledi sada su uprti na najavljeni sastanak opozicionih lidera u srijedu, na kojem će se lomiti koplja oko zajedničkog nastupa u oktobru. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je danas da je kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH na predstojećim izborima, opširnije Gordana Stanić.
2: Lider SDS-a Branko Blanuša u oči sjednice jasno poručuje da je kandidat SDS-a, ali još uvijek i ne cijele opozicije. Kako objašnjava, dogovor o zajedničkom nastupu mora biti baziran na realnoj snazi na terenu, broju poslanika, načelnika i odbornika koje SDS ima. Naglasio je da iza sebe ima konsenzus najveće opozicione stranke, njenih organa i glavnog odbora, ali da je najavljeni sastanak mjesto gdje se tek treba definisati zajednički nastup. A da li je poziciju kandidata za predsjednika Srpske spreman da prepusti Drašku Stanivukoviću iz pokreta Sigurna Srpska, Blanuša poručuje da nije. Držat će se odluka organa stranke.
3: Što se mene tiče, čvrsto ću se držati toga. Znači, kako odluče organi stranke, odlučili su i držat ćemo se toga. Ne vidim načina na koji ja mogu nekom drugom prepustiti funkciju za koju sam ja kandidovao. Ja i kad bi rekao da neću da budem kandidat, da prepuštam, to opet mora doći na odlučivanje organima stranke, opet glavni odbor da se izjašnjava.
2: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ne želi, kako je rekao, istrčavati sa konačnom pozicijom. Najavljujući sastanak lidera opozicije, rekao je da prvo mora postojati dogovor unutar cijelog opozicionog bloka.
4: Idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Strpljeni smo, imamo dovoljno vremena i želimo da se ponašamo odgovorno. Ne želim da istrčavam, ne želim da dajem neke zabetonirane izjave.
2: Predsjednik stranke za pravdu i red Nebojša Vukanović podržava Branka Blanušu i njegovu kandidaturu za predsjednika Srpske. Međutim, nije spreman da podrži kandidate koji bi istakli pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića.
5: Mi nemamo šta novo da kažemo, mi smo tu od početka rekli da ćemo podržati kandidaturu SDS-a i Branka Blanuše i ukoliko usvijedu Jelena Trinić i Draško Stanivuković stanu iza Branka Blanuše na tom sastanku, mi sve stojimo iza njega, nismo ga nikad uslovljavali.
2: Vukanović je dodao da neće prisustvovati sastanku u srijedu. Pored podrške Branku Blanuši, najavio je i svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Sjedinjene Američke Države pokazale su fleksibilnost u tekućim mirovnim pregovorima, uključujući i to da Iran nastavi mirnodopske aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, prenio je Reuters pozivajući se na visoki izvor iz iranskih vlasti.
6: Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države su se saglasile da odmrznu četvrtinu iranskih sredstava, iako je Iran insistirao da budu odmrznuta sva sredstva. On je naveo da revidirani predlog Irana zahtjeva trajno okončanje rata, ukidanje pomorskih sankcija Iranu, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuze.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sutra počinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga.
6: Putin i Xi Jinping potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Juri Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Moskva i Peking će potpisati oko 40 dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u industriji, transportu i nuklearnoj energiji.
1: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke večeras proslavlja 100. godina postojanja. Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u polufinalu ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Večeras će u Banja Luci povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac biti održana svečana akademija. Dejan Ćato, direktor Borca.
8: Ponos, radost, nešto što je ono veliko u nama, a ovaj, s druge strane opet osvojena titula kao šlag na tortu na cijelu ovu godinu, tako da ovaj, ne stižemo od obaveza možda malo više da slavimo, ali evo sad ulazimo i ovaj slavljenički dio, tako da evo nadam se u narednom periodu da ćemo malo i sa našom publikom vjerni navijačima.
7: Svečanost u Banskom dvoru počinje u 20 časova i 15 minuta, a za navijače biće organizovan i direktan prenos na plateau ispred Banskog dvora. Po završetku akademije planirano je druženje s igračima, trenerima i legendama kluba. Direktan prenos svečane akademije možete pratiti na programu Radija i

0: Aleksej Pokuševski.
1: Igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za naše navijače, verujem da će doći. Jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
0: Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde.
2: Teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50. Borbenost, energija, fokus, to je ono što pre svega dobija ovakve utakmice. Naravno, uz taktiku koja mora se poštovati, neke dogovore koje ovdje pravimo i gradimo, ali energija je broj jedan u ovakvim utakmicama.
0: Ovaj meč igra se od 20 časova. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Druga utakmica polufinala biće odigrana u četvrtak, a eventualni treći susret na rasporedu je sljedećeg ponedjeljka.
3: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
4: Promjenjivo oblačno vrijeme u sunčani intervali i prijatno toplo se nastavlja i narednih dana. Tako će biti i sutra. Sutra u sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu, jugoistoku oblačno s povremenu slabu kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura 20 do 25, višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promjenjivo oblačno sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 24 stepena.
3: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Zvaničnici i predstavnici boračkih organizacija pozvali narodne poslanike da podrže izmjene i dopune zakona o pravima boraca. U Banja Luci sutra otvaranje baze 1500 snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Vlada Srpske obezbjedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke obilježava 100 godina postojanja. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: s ove strane. Hvala Rock Simfoniji, spremili su nam još iznenađenja za ovo veče. A za ovih 100 godina u fudbalskom klubu Borac stasali su brojni velikani koji su u našoj Banja Luci, a mnogi od njih i širom svijeta, ostavili dubok trag. I svojim fudbalskim, ali i ljudskim djelima. Borac ih je od malih nogu učio da se ne predaju i da šta god da se desi, uvijek idu naprijed, časno i ponosno.
1: Večeras slavimo i njihova djela za naš vijek postojanja, ali večeras pričamo i o onome što dolazi. Na temelju zlatne istorije kujemo planove za još veće uspjehe. Na to nas obavezuje ime koje nosimo na grudima već 100 godina. Na to nas obavezuju svi oni koji su dali sve što su mogli za ovaj klub i grad. Na to nas obavezuju i brojni mališani koji kliču sa tribina našem borcu.
0: Večeras imamo razloga za slavljem. Slavimo Borčevu 100-godišnjicu, a na ponos nam je i nova šampionska titula kojom se dičimo. Molim vas da aplauzom pozdravite našu šampionsku generaciju koja je večeras sa nama, a koja je na terenu pokazala da joj nema premca u premijer ligaškom društvu.

A i naš Luka Juričić, najbolji strelac ove sezone, danas je postao otac. Posebne čestitke i za našeg Luku. A ja sada pozivam Zvezdana Misimovića, predsjednika fudbalskog kluba Borac, da nam se pridruži na bini i da vam se obrati. Molim vas aplauz za gospodina Misimovića.

Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi Borčevci, čast mi je da vam se večeras obratim kao predsjednik fudbalskog kluba Borac, našeg velikana iz Platanovi, našeg stogodišnjaka čiji zlatni potpis stoji na brojnim stranicama istorije ovog grada. Za ovih 100 godina postoja naš klub je postao nadaleko čuven, a zasluga je to od mnogih među vama koji ste pokazali na dijelu da je u životu važno biti borac. Fudbal je jedna divna igra, nalik je životu. Puno je uspona i padova. Traži odricanja, ali uvijek, baš uvijek, nagradi one koje su spremni da istraju i na putu do cilja. Fudbalski klub Borac svojim imenom po postanku sebi je odredio put kojim će da ide. Nikada nije pognuo glavu i nikad nije ustuknuo. Bilo je teških dana, da zaboravimo da su mu nekad branili i da postoji, ali ništa ga nije

0: ništa ga neće slomiti. Borac je uvijek bio simbol prkosa koji prožima krajiške gene ljudi ovog kraja. Velike su se pobjede ovdje slavile. U Banja Luci su si mnogi proveli kao bosi po trnju, jer baš naš borac tamo na gradskom izašao ne samo da igra fudbal, nego da brani čast Banja Luke, da brani grb na grudima, da brani sve ono što je Banja Luka bila, jeste i bit će. Grad šampionskog kova. Za svojih 100 godina mnogo toga je naš borac preturio preko leđa. Iz hiljade fudbalskih ratova izašao kao pobjednik, pa ga zato i nazivamo našim velikanom iz Platonove. Pun je ordenja koji svjedoče o borbama koji je vodio. Pun je ožlikaja koje su ga učinili jačim. Danas slavimo vijek postojanja, jubilej koji je na ponos svih nas ovdje, ali i mnogo generacija prije nas koje su našem klubu dale srce i dušu. Osjeti se to na svakom koraku, osjeti se da je borac klub sa dušom, a takvi je sve manje u svijetu fudbala. Vrijednost je to koja nema cijenu. Ovaj klub sačuvao je svoj identitet i svoju ideju kojom se vodi od prvog dana, da bude borac uvijek i svuda. Na ponos nam je blistava istorija, na ponos su nam brojne pobjede i trofeje koje je puna rizična na gradskom stadionu. Sve to zalog su i obaveza za dane koje su pred nama. Na prošlost smo ponosni, ali gledamo naprijed. 100 godina je za nama, a želja svih nas je da 101. slavimo kao nikada do sada. Iskoristiću ovu priliku da uputim zahvalnost gospodinu Miroslavu Dodiku. Hvala vam na svemu što ste uradili za fudbalski klub Borac. Večeras slavimo zahvaljujući vama i vašoj podršci svih ovih godina, bez koje Borac ne bi stigao do uspjeha i s kojim se dičimo u proteklom periodu. Zahvalnost želio da uputim i gospodinu Vicu Zekoviću, koji je kao predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uradio velike stvari za odavašnji fudbal, koji je za njegovog mandata napravio korak naprijed od 7 milja. Hvala vam još jednom. I za kraj, rekao vam već da je fudbal kao život, a život je najljepša stvar na svijetu. Zato neka nam živi borac za sva vremena, neka se priča o ovom velikom klubu i dalje prenosi s koljena na koljeno i neka Banja Luka slavi svog velikana svakog dana. Na nama je da mu, kao i naši prethodnici, damo sreću, dušu i da ga učinimo još većim. U ime fudbalskog kluba Borac još jednom želim da vam se zahvalim na dolasku. Neka ova Borčeva noć bude drugi vijek Borčevih velikih pobjeda. Hvala.
1: Hvala gospodinu Misimoviću, a za ovih 100 godina šta bi se samo dalo priča ispričati, pa malo bi nam bilo i 101 večer nalik ovome. Da se onako na tenane prođemo kroz šta je sve naš borac prošao za svog života do sad.
2: A svaka ta priča ima nekog svog heroja. Bilo da je to onaj koji je dao gol za pobjedu ili onaj koji se bacio na glavu da zaustavi napad rivala. U svakoj od tih priča da se čuti i huk sa tribina koji je našim crveno-plavima davao snagu.
1: 4. jula pisana je prva stranica. Priča je to bez kraja koju će vam na jedinstven način iz Borčevog ateljeja dočarati ruska umjetnica Ana Kononenko uz naraciju velikana banjalučkog glumišta Gorana Jokića. Uživajte.
3: Priča je ovo koja je nastala prije ravno 100 godina. Provejava

Hvala je ona kroz banjaluške aleje. Snivao se fudbalski san koji je postao java 4. jula 1926. godine. Za kafanskim stolom u Putniku s riječi se prešlo na djela, a odnekud se čulo, ako ćete da se borite, neka se zove borac. Tako i bi. Zaživi naš borac, a uskoro odigra i prvu utakmicu protiv Prijedorske Slavije. Dan po dan, godine su išle jedna za drugom, a s njima dođeše nam i pobjede. Do prvog trofeja naši Borčevci stigli su 1928. godine na turniru radničkih sportskih klubova u Sarajevu. Zaživi i banjaluško rivalstvo sa Krajišnikom, a naš borac osvoji svoju prvu titulu, onu šampiona Banja Luke. Prionulo se i na gradnju stadiona koji će postati naš fudbalski bastion u kojem će da stasa velikan iz Platonove. Ponosan i prkosan kakav je bio od prvog dana, takav je bio i kada mu zabraniše rad u ratnom vihoru koji je zadesio čitav svijet. Nije ga to slomilo, vratio se jači nego ikad. Banja Lukom se ponovo prolomila pjesma Njemu u čast. Vratio se naš borac na svoj put uspjeha. Osvojiše Borčevci republičku, a onda stigoše i do druge lige. Uskoro će i san s početka priče da postane java. Zaigraće naš borac u prvoligaškom društvu one države koja se protezala od Vardara do Triglava. Pisane su pobjede, bilo je i bolnih poraza, ali naš borac svima je pokazao zube. Tvrd je to orah, voćka čudnovata. Krajiški geni dali su mu snagu, istrajnost i volju da ide naprijed. Dočekala je Banja Luka da se njen borac nazove i fudbalskim čudom. Bilo je to onih dana kada smo prvi put zaigrali u finalu Kupa Jugoslavije. Ostali smo tada bez trofeja, ali smo zakoračili na evropsku scenu. Tukli smo do nogu Rimelanža, a na muke stavili Anderlecht. Ponosni su to dani naše zlatne istorije. Od malih nogu vodi nas ona da je u životu važno biti borac. Od malih nogu ti si nam, Borče, prva ljubav. Tebi smo se zakleli na vjernost i tvoju čast branimo svuda, a nema gdje nas nije bilo. Na terenu, svi oni koji su nosili tvoj dres, dali su ti srce, a ono banjaluško koje ti bije u grudima, dalo ti je i snagu sa tribina. Snagu ti je dalo i onda kada si došao, Borče, u sred Beograda i kada si ponovo napravio čudo nad čudima. Procvjetala je tada bijela lala, a Kup Jugoslavije završio je u našoj trofejnoj riznici. Zaigrao si ponovo na evropskoj sceni, a dičiš se i trofejom Mitropa Kup, na ponos svih nas. Na ponos su nam i svi oni koji su ostali uz tebe za ratnih dana. Svi oni koji su ti dali snagu da onog decembra 95. slavimo Kup naše Republike Srpske. Šta si sve pregurao preko svojih leđa, velikanu naš, iz Platonove ulice broj 6. I uvijek si ostao ponosan i svoj. Nikada nisi dao na sebe, s koljena na koljeno, s oca na sina, s djeda na unuka, svako na svoj način pričao je o tebi.

0: Borče naš, ti si vječan, ti si onaj koji ostaje za nama, a na nama je da svakoga dana pričamo o tebi onima koji dolaze. Banja Luka živi za borac i tako će da bude sve dok Vrbas Banja Lukom teče, tako će da bude za vijek vijekova.
1: Podsjetili smo se na jedan sjajan način kako je naš borac prevalio put da bi postao to što jeste, velikan iz Platonove.
2: A sa nama je večeras i gospodin Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH, kojeg pozivam da nam se obrati. Molim vas aplauz za gospodina Zeljkovića.

navijačima koji nikad ne odustaju i koji su najvažniji dio ovog kluba, svim predsjednicima, direktorima i članovima uprava koji su prošli kroz Borac u ovih 100 godina. Biti u Borcu, ma u kojoj ulozi, nikada nije bilo jednostavno, ni lako. Ko ponese crveno-plavi dres, nikada ga više ne skida, bez obzira koja ga iskušenja čekala. Prepreke sputavale, a nevolje snalazile. Svjestan da mora da opstane i da se bori do posljednjeg daha. To je Borac. Strast uvijek donosi ljubav prema klubu koji nikada nije bio običan. Borac i najhladnije budi iz letargije. Tjera da žive. U ljubavi su uvijek velika očekivanja. Zato treba ostati miran, razborit i racionalan kada nastupe teški trenuci. Život je protkan pobjedama i porazima, ali kada padnete, morate da ustanete. Borac na međunarodnoj sceni u sezoni 24-25 prvi put prezimio u Europi i igrao nokaut fazu Eurokupova, a veliku zahvalnost za to dugujemo našem treneru Mladenu Žižoviću.

Posle istorijskog uspjeha i usuđujem se reći jednog od najvećih rezultata u vijeku kluba, došlo je bolno i šokantno ispadanje od kluba iz Andore. Odmah se pokazao mentalitet nepovjerenja, vraćena i nervoza, kritike i nezadovoljstvo su bile na svakom koraku. To su borac i Banja Luka, to je fudbal. Zato je ovaj klub teško voditi i usmjeravati, ali vrijedi svaki trenutak borbe za njega. Opet se borac izborio. Nije odustao, tražio je nove puteve i motive, postavljao ciljeve i stigao do 4. šampionske krune u godini jubileja. Sjećam se dobro i 2015. godine, teških dana, dugova koji dave, nevjerice na svakom koraku. Svi su bježali od borca, mnogi su okretali glavu od problema iz stadiona na Trgu Republike Srpske. Išli linijom manjeg otpora, a onda se borac, kao što moj kum Veselin Mastaša predvidio, ponovo izborio. Nismo tražili izgovore, već smo imali jasan plan i viziju. Koračali tiho, bez velikih riječi, s vjerom da smo na početku stvaranja nove priče za ponos Banja Luke i Republike Srpske. Kada smo objasnili viziju, mnogi su nam se priključili, prepoznali novu energiju, željeli da pomognu, te time postali prijatelji i dio kluba. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim ljudima iz tog vremena i veliki dio naravno tih ljudi je danas tu. Uz veliku zahvalnost dakle svima njima moram posebno da istaknem predsjednika Milorada Dodika, koji onda kada je to bilo najpotrebnije bio uz klub i pomogao mu da opstane. Predsjednik Dodik je pokazao hrabrost u bezdužnom vremenu kada su svi već bili odustali i pomirili se sa činjenicom da klub to ne. Zato je pošteno i ljudski da se to kaže večeras, bez obzira kome se to sviđalo ili ne. Da nije bilo predsjednika Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi bili sada ovdje i ovim povodom. Poslije toga rezultati sve govore. Borac je stabilan, borac je organizovan, borac je opet poštovan klub. Borac ponovo sanja velike snove. Borac je europski, ali borac nikada ne smije da se zadovolji postignutim. Uvijek mora da teži ka višem. Veliki klubovi ne žive od prošlosti. Oni se sa njom ponose, ali moraju da stvaraju budućnost. Gradski stadion je postao fudbalski hram. Kada u njemu vidimo djecu u crveno-plavim dresovima,

0: na tribinama navijače i same evropske utakmice, znamo da se onda sav trud, da je sav trud nije bio uzaludan. Večeras, kada slavimo prvi 100 godina borca, ne smijemo da stanemo samo na emocijama i na uspomenama. Moramo da gledamo naprijed. Borac, njegovi navijači i naša Banja Luka zaslužuju stadion dostojan istorije i ugleda ovog kluba. Zato ćemo mi iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, zajedno sa institucijama Republike Srpske i svim ljudima dobre volje, uz podršku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, razgovarati i raditi na tome da Banja Luka u budućnosti dobije potpuno rekonstruisan sadašnji stadion kao jedna moderna fudbalska arena ili potpuno novi stadion, dom borca, ali i hram fudbala Republike Srpske. Sada će mnogi reći da je to samo daleki cilj i prezentovana želja, ali moram da vas podsjetim, tako su nekada izgledali i uspjesi koje smo postigli i koje ćemo još da živimo. Uprkos nevjerici dobrog dijela pojedinaca, borac je danas ponovo snažan, stabilan i evropski prepoznatljiv klub. Najbolje vrijeme borca, imam pravo da vjerujem, tek dolazi. Moramo da budemo dostojni svih onih prije nas koji su ovom klubu dali srce i dušu, ali isto tako da ne razočaramo one kojima zdrave temelje moramo da ostavimo za budućnost. Jer borac nije običan klub. Borac je simbol Republike Srpske. Borac je ponos Banja Luke. Borac je šampion Bosne i Hercegovine. Emocija koja traje već 100 godina i traje će dok god bude ljudi koji ga doživljavaju i vole. Želimo da se i narednih 100 godina s ponosom priča o našem velikanu iz Platonove ulice. Želimo da gradski stadion uvijek bude mjesto okupljanja, radosti, mladosti i velikih pobjeda. I neka nove generacije borca budu još jače, ponosnije, hrabrije i uspješnije. Živio borac, živjela Banja Luka, neka je vječna Republika Srpska. Hvala vam.
1: Hvala gospodinu Zeljkoviću. A dame i gospodo, vrijeme je da se zahvalimo onima koji su svojim djelom pokazali da je u životu važno biti borac, onima zbog kojih je naš klub postao velikan iz Platonove i koji su utabali šampionski put crveno-plavim generacijama.
2: Pozivam sada gospodina Stojana Malbašića, predsjednika Skupštine fudbalskog kluba Borac, da nam se pridruži na bini i da uruči klubska priznanja povodom 100 godina postojanja zaslužnima za zlatnu istoriju našeg kluba. Molim vas da aplauzom dočekamo naše prve laureate koje predvodi Momčilo Spasojević, koji nas je vodio do istorijskog plasmana u prvu ligu, a potom je bio fudbalski učitelj mnogim borčevcima. Momčilo Bobi Spasojević, pozivamo i gospodina Josipa Pelca, a stiže nam i Dragan Kime Marjanović, autor, kažu, najljepših makazica ikad viđenih na gradskom stadionu. Tu je i Bojan Gavrilović, sin našeg Nenada Gavrilovića, koji će da primi nagradu za sve ono što je njegov otac uradio za fudbalski klub Borac. Priznanje ćemo da pošaljemo i našem Tomi Knezu, koji nažalost večeras nije mogao da bude sa nama. Priznanje ćemo da pošaljemo i Muhamedu Ibrahimbegoviću, a priznanje posthumno dobija i Husnija Kone Fazlić. Molim vas, dame i gospodo, još jedan aplauz za velikane koji su utabali stazu, šampionsku stazu mnogim generacijama. Evo nam i Bojana Gavrilovića,

0: Dame i gospodo, još jedan aplauz, molim vas. Hvala našim prvim laureatima. Gospodine Malbašiću, vašu da zamolim da ostanete još malo ovdje na bini, a sada pozivam i gospodina Bogoljuba Zeljkovića, potpredsjednika fudbalskog kluba Borac, da nam se pridruži.
1: A ja sada pozivam i članove zlatne generacije koja se domogla Kupa Jugoslavije 1988. godine. Zbog njih je usred Beograda procvjetala bijela lala. To su kapiten Damir Špica, zatim Stojan Malbašić, Milorad Bilbija, Zvonko Lipovac, Amir Durgutović i Božur Matejić.
0: Priznanje poskubno dobija i Slobodan Karalić, koji nam se sad onako šeretski smješka sa nebeske tribine, a naknadno ćemo da uručimo priznanje njegovom sinu Vladimiru, koji večeras nije mogao da bude sa nama, ali ćemo ga uskoro dočekati na našem gradskom stadionu. Dame i gospodo, ovi momci su napravili veliki uspjeh, ako ne i najveći u istoriji našeg kluba. Ovi momci su u sred Beograda srušili Crvenu zvezdu i osvojili Kup Jugoslavije.

0: nije sve. Za sva vremena u ovdašnjoj fudbalskoj istoriji ostaće upisan podvig koji su napravili naši šampioni u borčevim dresovima osvojivši Kup Jugoslavije. Podvig je to ravan fudbalskom čudu i dokaz one naše, važno je biti borac.
1: A njihovim putem nastavili su i oni koji su nam donijeli brojne uspjehe u novijoj istoriji našeg kluba. Za prve premijer ligaške trofeje, velike zasluge idu na račun našeg nekadašnjeg predsjednika Željka Kopanje, koji nas je prerano napustio. Nevenu Kopanje, večeras ćemo da uručimo priznanje za sve ono što je njegov otac uradio za naš klub.
0: U Borčevoj trofejnoj istoriji brojne su stranice koje potpisuje i Oliver Jandrić, naš nekadašnji kapiten, a danas sportski direktor. A sa njim nam dolazi i Darko Ljubojević, još jedan Borče virtuoz u kopačkama. Pridružit će nam se naravno i Vlado Jagodić, koji je sa našim borcem trofeje osvajao i kao igrač i kao trener.
1: A to su, dame i gospodo, i Borčeva djeca koja su sanjala velike snove, a ti snovi su im postali java u voljenom klubu. Banjalučki su to sinovi lavljeg srca, Marko Maksimović, Boris Raspulić, Stojan Vranješ i Srđan Grahovac.
0: Pridružit će nam se i Vinko Marinović, najtrofejniji trener Premier lige, koji je svom borcu dao i igračke i trenerske godine.

0: našim laureatima, a prije nego što nastavimo sa dodjelom priznanja, prisjetit ćemo se i naših historijskih 1740 minuta na evropskoj sceni. Bilo je to putovanje za pamćenje, a uspjehu našeg borca divio se stari kontinent.
1: Od Banja Luke do Elbasana, preko Nikozije i Dublina, pa sve do Ljubljana i Beča. Borčeva mašina svima je pokazala zube. Uspomene su to koje ne bljede.
2: Uz utakmice smo napredovali, onda kad je to krenulo, jednostavno nismo znali da stane.

Arhitekta tog uspjeha bio je Mladen Žižović, koji je sa trenerske klupe predvodio naš borac. Mladen nas je, nažalost, prerano napustio, ali borac i Banja Luka vječno će da ga pamti. Pozivam Luku Žižovića da nam se pridruži na bini i da primi priznanje u znak zahvalnosti za sve ono što je njegov otac uradio za naš klub i kao igrač i kao trener. Priznanje Luki Žižoviću uručuje gospodin Dejan Čato, direktor fudbalskog kluba Borac.

predsjedniče Misimoviću, vama, klubu, navijačima, igračima, simpatizerima, svim ikada koji su borac osjetili kao svoj, čestitam ovih 100 godina. Prvi, naravno. Čast mi je bila da rukovodim odborom za obilježavanje 100 godina. I to nije počelo samo skoro. Počelo je prije nekoliko godina, kada smo prepoznali negdje u daljini za par godina upravo ovaj jubilej. I rekli da nećemo dozvoliti da to bude borac koji je potonuo, koji nije velik. I krenuli da gradimo borac. Ja sam bio ono što se zove logistička podrška. Sada vidim važna. Ali u svakom slučaju, ovo je uspjeh igrača, trenera, simpatizera. Ovo je uspjeh ljudi koji su vjerovali u borac.

0: koji su izgarali, koji su bili navijači, koji i onda kada se izgubi važna utakmica, ponovo sljedeći put bili na tribinama navijajući kao da počinje ponovo sve. Borac nije samo klub i nije riječ, on je nada, on je vjera, on je istrajnost, on je dokaz upornosti, nestajanja, podizanja, padanja u sportskom smislu. Borac je zaista riječ koja traje, kao što traje Banja Luka, kao što traje Republika Srpska. Borac je obilježio i bio emocija ne samo malim početnim igračima, nego ozbiljnim ljudima koji su smatrali da je to dio njih, da oni žive za klub. I nema uspjeha kluba ako ljudi oko kluba ne žive za klub. Uvijek je loše prošao sve jedan klub čija je uprava živjela od kluba. Morali ste da budete dio tima koji je gradio Borac, odricati se ne samo slobodnog vremena, nego i mnogih drugih stvari koje ste morali da date da bi klub bio uspješan. Ali bez navijača koji Banja Luka ima, po čemu je prepoznatljivo, u čemu je nesumnjivo u lider, među liderima navijačke i fudbalske lopte, svakako teško bi bilo šta ostvariti. Oni su ti koji su i kada je bio lijep dan i loš dan i onda kada je kiša padala, a nekad i snijeg, bili na tribinama, ne samo u Banja Luci, nego tamo gdje god je igrao Borac. Ti navijači su bili identifikacija, oni su sa sobom nosili tu neugasivu želju borca Banja Luke za pobjedama koje su ostvarivali svih ovih 100 godina. Sjećam se te utakmice, bio sam student kada je Borac pobjedio. Znam taj veličanstven doček ovdje. Kažu da je to bio najveći ikada organizovani skup koji se desio na Trgu Krajine. Da nisu mogli da ljudi dođu, to su bile rijeke. Ljudi koji su dolazili, svi su željeli da budu dio tog uspjeha, velikog uspjeha, pobijediti u Beogradu, osvojiti kup, doći u Banja Luku. Nestvarno, ali se desilo. Zato zahvalno svim onim igračima, tim ljudima koji su to tako nesumnjivo učinili i ponosnim sve nas koji smo tada to gledali. Borac danas je onaj koji treba da bude sutra. Iza borca mora da stane i ovaj grad i ova republika. Ovaj borac mora da podigne svoje vrijednosti i umijeće sportska na viši nivo. To se može ako društvena zajednica podržava, ako društvena zajednica uradi. Zato, predsjedniče Zeljković, one tvoje dvije varijante, ja se zalažem za onu drugu. I da počnem odmah da radim. Nešto ti, nešto mi, ali nešto grad. Ali ljubav uvijek gradi stvari. Ljubav izgradi sve. Pa ćemo izgraditi taj veliki evropski stadion koji treba da borcu da mogućnost da samo igra fudbal, a ne da se bavi organizacijom i drugim pitanjem. Sjećam se prije 5-6 godina, izvinjavam se što ću tako reći, gradski stadion je bio oronu. Nismo mogli da odigramo utakmice, morali smo da ulažemo tada već značajna sredstva u to. Pokojni Željko Kopanja nije izlazio iz naših kancelarija da bi obezbedio da Borac može da igra. Naravno, gradski stadion je dio legende priče ovoga kluba. Ali moramo da idemo dalje. Pozivam sve ljude da danas napravimo organizacioni odbor za izgradnju novog stadiona u ovome gradu koji će biti funkcionalan. I da borcu podarimo mjesto, trajno mjesto okupljanja i uspjeha koji će ostvariti u godinama koje dolaze. Uspjeh borca zavisi od vas koji sjedite ovdje, a ne bavite se samo sportom. Da li ćemo dati dovoljno priloga, kako to obično ide, ili ćemo se okrenuti za nekim drugim prioritetima, zavisi da li će borac u idućim godinama biti prvak. Ja se zalažem za to da bude i da se tu, naravno, obezbedi sve što treba. Ma znaš što treba i znaš što igra. Moramo imati tim koji pobjeđuje. Želim borcu uspjeh na evropskoj sceni koja nas čeka za mjesec ili tako nešto dana. Pratit ćemo to. Znao sam naravno trenera Zrižovića. Mislim da je bio poseban. Čovjek koji je došao u ovaj grad i odmah postao biti voljen. Njega su voljeli svi. Njega su voljeli i ljudi koji nisu imali veze sa fudbalom. Ostavio je neizbrisiv neizbrisiv trag. I zato njegove porodici ja želim da izrazim svoju zahvalnost i žal zašto nam je otišao na takav način. A to je život. To su one pobjede i porazi koji nam se dešavaju na putu uspjeha, koji borac nesumnjivo obilježi. I vjerujem da ćemo proći dobro u Evropi. Vjerujem da ćemo i iduće godine biti prvaci. I zbog toga ne bi valjalo, predsjedniče. Moramo da uradimo, gospodine Miniću, i na vas to odnosi. Da. Ne i zato neka živi. I neka živi ta simfonija fudbalska koja se zove Borac. Ovaj grad, Republika Srpska, živjela Srbija.
1: Hvala predsjedniku Dodiku na svemu što je uradio za fudbalski klub Borac, a sada je vrijeme za rock simfoniju.

0: bilo je puno navijača, stvorila se jedna atmosfera, jedna domaća atmosfera. Svi smo bili jedinstveni.
1: 1974. godine Borac kao drugoligaš prvi put igra finale Kupa Jugoslavije. Nepremostiv je Hajduk.
2: To je tad bilo da to nije normalno, to ti kao prvenstvo uzeti. Bilo je predivno, cijeli grad je živio za to.
1: Finale Kupa donijelo je i prvi nastup u Evropi. Borac je Anderlehtu nanio jedini poraz na

0: Na scenu je tada stupio i Abid Kovačević, koji je predvodnik uspješnih Borčevih nastupa u jakoj prvoj ligi Jugoslavije. 80. godina Husnija Fazlić formira generaciju koja će 11. maja 1988. godine kao drugoligaš pobijediti Crvenu zvezdu i osvojiti Kup Jugoslavije.
1: Možda ta utakmica je bila kruna svih ti uspjeha, svi ti četiri godine tog rada paklenog. Nas negdje moralo vratiti, zavratilo nam se možda na toj najvažnijoj utakmici.
0: Borac je odigrao i dvomeč protiv Metalista u Kupu kupova, a potom vrhunac te generacije, čuveni meč protiv Proletera i ulazak u prvu ligu.
2: Publika je bila po reflektorima, po drveću, pošto je drveće bilo tu oko stadiona. Sam tok utakmice je bio za infarkt, znači ljudi su padali tu na stadionu.
0: 1991. godine Borac je četvrti u prvoj ligi, a u predvorju rata u maju 1992. godine u Fođi osvaja jedini evropski trofej u klubskoj istoriji, Mitropa Kup.
3: Kad smo dobili prvu, znali smo da nam je finale onako tu, da je pehar tu negdje.
0: Klub je opstao i tokom rata, a onda 1995. godine epski dvomeč protiv Rudar Prijedora za trofej u Kupu Republike Srpske.
4: I mi smo otišli s tom utakmicom, s tim finalom u taj svijet, u Evropu, kao eto neki nosioc novog života, novih stvari.
0: Borac je šampion Srpske 2001. godine, a 9 godina kasnije osvaja i prvi trofej na nivou Bosne i Hercegovine, Kup.
5: Imao sam odličnu ekipu i to u tom momentu i osvojili trofej na iznenađenje mnogih, iskreno.
0: Uslijedili su i evropski mečevi protiv Lozane, a u nastavku sezone i prva šampionska titula u Bosni i Hercegovini.
6: Nešto prvi put kad se desi sa voljenim klubom, naravno da je to nešto posebno.
0: Borac je 2011. godine igrao i kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Makabi Haife, a potom turbulentne godine. Zaokret je napravljen 2018. godine.
7: To je bio jedan jako težak period gdje sigurno je bilo sve ugroženo od financija pa do samog rezultata, reputacije kluba i prije svega trebalo je sve to restartovati i napraviti jedan dobar dugoročan plan.
0: 2020. godine evropska pobjeda protiv Sutjeske, a godinu dana kasnije i druga titula šampiona Bosne i Hercegovine.
8: Neki neopisiv tako osjećaj kad u tom momentu znaš da si nešto radio, tako pogotovo ako igraš u svom klubu.
0: Evropski mečevi protiv Rio Avea, Kluža, Austrije i treća šampionska titula bili su nagovještaj nečeg velikog. Borac je iskoračio u Evropi. Stigao je do osmine finala Lige konferencije.
9: Možda je to bio neki limit, ta utakmica protiv Rapida, iako je to imao smo rezultat koji nas vodi dalje, ali treba biti zadovoljan, realan, ponizan.
0: Istoriju ne čine samo pobjede, već i tužni trenuci. Prerani odlazak Mladena Žižovića ostavio je veliku prazninu, ali život mora da ide dalje. U godini velikog jubileja, 100. rođendana kluba, Borac je po četvrti put šampion Bosne i Hercegovine.
10: Jako familijarna atmosfera unutra kluba, jako pozitivna. Ima dobra hemija, rekao bi, u ekipi isto.
0: Priča o borcu ovim se ne završava. Nastavlja se i trajeće iz generacije u generaciju.

0: Biće ovo pravo remek djelo, u to sumnje nema. A dame i gospodo, sada pozivamo predsjednika Republike Srpske, gospodinu Sinišu Karana i Stojana Malbašića, predsjednika Skupštine fudbalskog kluba Borac, da nam se pridruže.
1: Fudbalskom klubu Borac večeras će da bude uručeno vrijedno odlikovanje, orden Njegoša prvog reda.
0: Povodom Vidovdana 2025. godine predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik odlikovao je fudbalski klub Borac ordenom Njegoša prvog reda za vrhunska sportska dostignuća i očuvanje pobjedničkog duha generacija, simbol tradicije koji decenijama snažno afirmiše sportski ugled i identitet Republike Srpske.
1: Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, uručit će orden Njegoša prvog reda Stojanu Malbašiću. Molim vas za veliki aplauz.

0: Hvala predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Karanu i Stojanu Malbašiću, predsjedniku Skupštine fudbalskog kluba Boraca. Rekao smo vam da nam je Rock Simfonija pripremila još jedno iznenađenje za kraj.
1: A kako zakoračiti u novi 100 godina nego uz neku novu pjesmu i da uz nju zakoračimo na novu stazu uspjeha? Premijerno večeras Rock Simfonija i Borčev hit koji će nam ostati za sva vremena pod imenom Platonova.

Vole smo se jednog davnog leta. U kamenu još imena čitam. Pomozite, hej, drugari stari, gdje je sada?

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zvaničnici i predstavnici boračkih organizacija pozvali narodne poslanike da podrže izmjene i dopune zakona o pravima boraca.
1: U Banja Luci sutra otvaranje baze 1500 snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
0: Vlada Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini.
1: Svečanom akademijom u Banskom dvoru fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavio 100. godina postojanja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno.
1: Pred sutrašnju sjednicu Narodne skupštine u Palati Republike održan je sastanak zvaničnika Srpske i predstavnika organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Tema sastanka bile su izmjene zakona o pravima boraca koje znače poboljšanje socijalnog statusa boračkih kategorija i povećanje njihovih primanja. Predstavnici borsa i boračkih udruženja pozvali su poslanike na jedinstvo i podršku zakonu. Poručili su da su svi njihovi prijedlozi uvaženi. Širnije Srđan Kecman.
2: Domaćin sastanka bio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je naglasio da se radi o jednom sistemskom rješenju koji će dugoročno donijeti velike benefite borcima u Srpskoj.
3: Ovo traje već jedan u kontinuitetu duži period. Intenzivno od kad je predsjednik Minić i Evo Ostojić, resorni ministar, sa svima njima našli su zajedničku riječ. Nije lako doći do ovakvog jednog sistemskog zakona, ali evo upravo ova metodologija rade. Na kraju kraja i ovaj sastanak i način ovog rada je način na koji se rješavaju najvažnija pitanja Republike Srpske.
2: Premijer Savo Minić naglasio je da borci moraju biti prioritet institucija. Pozvao je na konstruktivnu raspravu tokom sjednice Narodne skupštine.
4: Ja samo govorim koliko je to bitno s aspekta da budemo jedinstveni u svakom smislu te riječi. Da sve ono što proizilazi, a proizilazi iz otadžbine, poštujemo, volimo, cijenimo i ako treba da kritikujemo, da to radimo na način koji će doprinijeti bolje, a ne da bi se neko tamo istakao i bio popularan na jednoj od sjednica Narodne skupštine.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naveo je da su izmjenama uvrštena neka nova prava za boračku kategoriju.
5: Rešavamo pitanje ljudi iz Republike Srpske Krajine da ona lica koja imaju 65 godina i više, a nemaju nikakva primanja, dobijaju dupli borački dodatak kao što je bilo priče da će biti 4,5 marke, neće biti 4,5 marke, nego će biti 5 maraka, osnovica za obračun lični porodični invalidnina će biti 1100 maraka, riješili smo i pitanje za ljude koji su bili ratni zarobljenici, to je logoraši, dobijat će određena prava za vrijeme provedeno u zarobljeništvu.
2: Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Srpske Milovan Gagić podržao je izmjene zakona i pozvao sve poslanike da glasaju za njihovo usvajanje.
6: Zakon o pravima boraca ne smije biti bilo kakav predmet prepucavanja, politički bilo kakvih, nego mora biti predmet konsenzusa, odnosno da se zakon i sve ono što može naprijed

0: položaj Raške Crne Gore donosi jednoglasno, a ne da se oko toga vodi bilo kakva politička pompa i bilo kakvi politički poeni skupljeni na to.
1: Ovo što je postignuto dokaz je da smo svi ujedinjeni u namjeri da pomognemo borcima, stav je predsjednika organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodana Župljanina.
2: Danas smo došli do toga da je vlada u kontinuitetu od prve vlade gospodina Milorada Dodika pa sa ovo vrijeme značajno radila na poboljšanju, da smo danas došli, ja bih rekao, skoro do revolucionarnih pomaka, tako da je uvećan i broj prava, a uvećan je i obim svakog pojedinačnog prava i mi ne možemo da ne budemo zadovoljni s tim.
1: Oglasio se i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naveo je da se nikada nećemo moći dovoljno odužiti borcima Vojske Republike Srpske. Istakao da je naša dužnost da ih nikada ne zaboravimo i da njihova žrtva bude trajno poštovana kroz institucije Republike Srpske.
3: Memorijalni centar Republike Srpske sutra će u okviru Svečane akademije u Banja Luci predstaviti najveću i najsveobuhvatniju bazu više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, a koji predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu, rečeno je u ovom centru. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Audiovizualna baza memorialnog centra veoma je značajna u istraživačkom smislu, ali ona je i važan resurs za čitav obrazovni sistem Republike Srpske. Reči su Predraga Loze iz Centra za društveno-politička istraživanja.
5: Ne samo da bismo se okretali prošlosti, jer to nije cilj ovakvih aktivnosti, nego da bismo uspostavili jasan, adekvatan društveni okvir i kontekst Republike Srpske, koji nam između ostalog pokazuje koliki je njen značaj, kolike su žrtve date za Republiku Srpsku.
4: Za porodice nestalih i poginulih u proteklom ratu, bilježenje sjećanja o stradanju njihovih najmilijih govori o pozitivnom odnosu društva prema žrtvama. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske Isidora Graorac kaže da to predstavlja i nemjerljiv značaj za budućnost i naše potomke.
6: Porodice poginulih i nestalih su trajnom bilježenjem svog svjedočanstva, odnosno njihove ispovijesti u prvom licu jednine, ostavili zapisano sve ono sa čime su se borili i sve ono što je bio njihov život svih ovih 30 godina, dakle ne samo onog trenutka kada su se desili ti tragični događaji, i sigurno je da su ostavili velike posljedice na njih.
4: Baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj jedinstveni projekat značajan je izvor društvenog, naučnog i institucionalnog znanja o stradanju Srba kroz svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih, kao i svih onih koji svojim životnim pričama svjedoče o stradanju i borbi. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.
7: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, historijski, ali svesrpski argument onom što nam se dešavalo.
4: Baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda bit će otvorena sutra u okviru Svečane akademije Memorijalnog centra sa početkom u 13 časova u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor.
3: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško i skoro nikako ne govori, ali nije dobio nikakvu novu terapiju, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
8: On je napomenuo da se odbrana prije nekoliko dana obratila pisanim putem i komitetima za ljudska prava Ujedinjenih nacija, jer generala Mladića mehanizam nije pustio na liječenje u Srbiju, iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti.
3: Slušate Hroniku dana. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska nije ni isplatila dug vijaduktu, već Kristijan Schmidt i zamjenik ministra financija u savjetu ministara Muhamed Hasanović.
8: Komentarišući pisanje slovenačkih medija da je novac koji je BiH uplatila vijaduktu nestao nakon što je ta kompanija promijenila vlasnika, Cvijanovićeva je odgovorila Srni da oni koji sada prave konstrukcije o novcu isplaćenom vijaduktu zaboravljaju da je vlada Srpske odbijala da izvrši bilo kakvo plaćanje, jer nikad nije dobila potvrdu o validnosti računa.
3: U štampari službenog glasnika Republike Srpske godišnje se odštampa 700.000 primjeraka udžbenika za osnovce. Ovu štampariju danas je posjetio i premijer Savo Minić, koji je istakao da su iz budžeta izdvojena sredstva od 12 miliona maraka za besplatne udžbenike za 80.000 osnovce.

0: višim krajem oko 14. U Banja Luci slično, promjenjivo sunčane periode, prijatno toplo popodne, može biti slaba kiša, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom ponavljamo važnije vijesti. Zvaničnici i predstavnici boračkih organizacija pozvali narodne poslanike da podrže izmjene i dopune zakona o pravima boraca. U Banja Luci sutra otvaranje baze 1500 snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Vlada Srpske obezbedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini. Svečanom akademijom u Banskom dvoru fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavio 100 godina postojanja. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da izmjene i dopune zakona o pravima boraca postojećim pravima daju novu dimenziju te donose nova sistemska i dugoročna

0: prava. Karan je nakon sastanka sa predstavnicima organizacija proisteklih iz proteklog rata naveo da je ovaj zakon pripreman na patriotski način. Premijer Savo Minić izjavio je da će vlada dodatno izdvojiti više od 10 miliona maraka za boračke i osjetljive kategorije stanovništva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se na inicijativu ove stranke mijenja zakon o pravima boraca. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je da je za realizaciju prava definisanih izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca u budžetu za ovu godinu potrebno obezbijediti dodatnih oko 120 miliona maraka u odnosu na prošlu godinu. Rast boračkih primanja u narednom periodu biće usklađen sa rastom neto plate utvrđene u prethodnoj godini, rekao je Ostojić. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić rekao je da su svi predlozi borsa u pripremi izmjena i dopuna zakona uvaženi. Vlada Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u novoj školskoj godini, za što će iz budžeta biti obezbijeđeno 12 miliona maraka, a 4 miliona iz budžeta lokalnih zajednica. Ova inicijativa, ističu u Ministarstvu prosvete i kulture, znači jednake uslove za obrazovanje svih učenika u Republici Srpskoj, ali i smanjuje opterećenje na kućne budžete. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odložio napad na Iran koji je bio planiran za sutra, ali da je naložio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Planirani napad je odložen na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao je Trump. On je naveo da i dalje teži se postizanju zadovoljavajućeg dogovora sa Teheranom, ali da vojska ostaje u pripravnosti za slučaj da se dogovor ne postigne. Sport. Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige rezultatom 194. Partizan je do pobjede predvodio Washington sa 23 poena, dok je kod zvezde najefikasniji bio Navora sa 31 košem. Plasman u finale obezbijedit će tim koji prvi dođe do dvije pobjede. Revanš je na rasporedu petak, a eventualna majstorica u ponedjeljak. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju predlog zakona o gradu Foča. Na predloženom dnevnom redu je i predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Pred današnju sjednicu Narodne skupštine u Palati Republike održan je sastanak najviših zvaničnika i predstavnika organizacije.

0: organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Tema sastanka bili su izmene zakona o pravima boraca koje znače poboljšanje socijalnog statusa boračkih kategorija i povećanje njihovih primanja. Predstavnici borsa i boračkih udruženja pozvali su poslanike na jedinstvo i podršku zakonu. U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je direktor ovog centra Denis Bojić. Ova baza sadrži 1500 snimljenih svjedočanstava. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH trebali bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je reformska agenda BiH. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas započinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Putin i Xi potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Juri Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati i zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Prijatelji kluba, bivši i sadašnji funkcioneri, fudbaleri, treneri, svi su oni sinoć prisustvovali akademiji povodom 100 godina fudbalskog kluba Borac. Prije samo nekoliko godina Banjalučani su bili na rubu egzistencije, tada je na čelo kluba došao Vico Zeljković, danas predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH, koji je, kaže, ponosan na sve ono što je urađeno.
2: Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim ljudima iz tog vremena i veliki dio naravno tih ljudi je danas tu. Da nije bilo predsjednika Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi bili sada ovdje i ovim povodom.
1: Milorad Dodik, koji je uvijek bio uz Borac, kaže da je vrijeme da Banja Lučani dobiju novi stadion.
3: Pa ćemo izgraditi taj veliki evropski stadion koji treba da Borcu da mogućnost da samo igra fudbal. Pozivam sve ljude da danas napravimo organizacioni odbor za izgradnju novog stadiona u ovome gradu koji će biti funkcionalan.
1: U nastavku o košarci, u vječitom derbiju Partizan je sinoć pobjedio Crvenu zvezdu rezultatom 194 u prvoj utakmici polufinalne serije regionalne ABA lige. Partizan je do pobjede predvodio Washington sa 23 poena, kod Zvezde je najefikasniji bio Nevora sa 31 košem. Plasman u finale obezbjedit će tim koji prvi dođe do dvije pobjede, revanš je na rasporedu u petak, a eventualna majstorica u ponedjeljak.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
4: Hey, I can't find that on the radio.
5: Radio među ljudima. Yeah!